0: Ja, det stemmer.
1: Ja, og så vet jeg også at du går på, heter det Moe Jølster videregående skole?
0: Nei, nå heter det Førde VGS avdeling Mo.
1: Ja, akkurat. Ja, jeg gammel, det skjønner jeg. Og da har du vært hvor lenge?
0: Nå har jeg vært der i 2 år, og skal være der i 2 år til som lærling.
1: Da skal du være lærling, for det var noe nytt jeg skulle begynne med.
0: Ja, det helt nytt. Det var jo at du skulle gå der i 3 år, men så var det så lite søkere at de la ned 3. året. Begynte heller med lærling.
1: Ja.
0: Så da ble jeg lærling der i 2 år i lag med bestevenninna mi nå.
1: Ja, nettopp. Hvor mange elever er det der oppe i da, nå i vår i andre klassen? Hvor mange var det?
0: Vi var 6 stykk i klassen, men det bare 2 av oss som blir lærlinger på Mo da, for det var det de hadde plass til, og så får noen videre på andre ting.
1: Ja, og da er det meningen at det da skal få fagbrev om 2 år.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja, så da er det akkurat det samme som om du tok frisør, eller kokk, eller teknisk.
0: Ja, så fagbrev er jo det samme, da får du jo liksom et bevis på det du har utdannet, liksom, og da får jeg fagbrev som agronom.
1: Ja. Og da kan du, hva jobbe? Kan det da være snakk om?
0: Nei, det er noe mye det, men i hovedsak er det vel sånn bonde da, jobbe på gar og slik.
1: Ja. Det er det.
0: Ja.
1: Men så kan du jo gå videre også, derifra også.
0: Ja, så du kan jo ta mer av skole og få høyere utdanning og bli dyrlege eller et eller annet. Det går jo av den.
1: Ja. Ja, så dette her er du og venninna di de første her i, er det i hele landet eller er det her i Sogn?
0: Nei, det er hvert fall, ja, det er jo veldig nytt. Jeg tror jeg har hatt det litt sånn i Bergen rundt der, men her i området er det hvert fall helt nytt.
1: Ja. Så det er pionerer, så dette gleder deg til, og da er det Mo som er lærlingeplassen.
0: Ja, det er det som er læreplassen der jeg skal være. Men så skal man kanskje få utplasseres litt hos andre gare, som er kanskje også litt hvordan de har år. Ja. For det er jo veldig forskjellig fra gare til gare, hva de driver med og hvordan de gjør det.
1: Det er noe klart. Mo, er de miljørettet på en måte?
0: Ja, så de tilpasser seg jo litt, så er det, fordi det er jo elever der som er med i FUS nå, så de må jo tilpasse litt hva de kan, og må jo lære vekk så godt som mulig.
1: Ja, ja, du har nå vært mye med i FUS-en, du.
0: Ja, jeg hadde jo helga jobb der, så jeg jobber der 3. hver helg, så da kom jeg litt mer inn i råg, så det var jo kjekt å få være litt mer med.
1: Ja. Og nå har jeg sett at du har traktert traktor og så møka, ja, hva heter dette her greiene, og så du gyller helt ned i bakken?
0: Det er en like stripespreder det som jeg har bakpå, det skal være litt mer slik miljøvennlig da, i stedet for møka vogner.
1: Ja, akkurat. Men det er jo litt slitt da.
0: Ja da, det blir fort det, fordi harser du trykk i slangen, så blir det fort sur på den, da må du prøve å få opp at det er også, det er ikke alltid like lett.
1: Nei, og ikke kan du være redd for om du blir litt møkete.
0: Ja, det var en dag her jeg måtte nett åpne, og det var trykk i, så da fikk jeg driten på meg.
1: Uff da! Jaha, ja, det har hendt før.
0: Ja.
1: Men jeg har også lyst til å høre, for det var noe så det eleven fikk være med på her i vår, kanskje, vintervår.
0: Ja, det var nå i sommer, så
1: fikk jeg
0: være med på Agro Challenge i England.
1: Ja.
0: det var en sån då konkurrens för såna landbruksskolor då. Och då var det flera land som var med på det. Och så var med då heldiga någon av oss ifrån Mo och får delta på det.
1: Mm.
0: Och då var det väl Arsan land, men det var väl inte alla som mötte upp, så jag tror det var 14. Men på reisen så var det ju lite tull då.
1: Och igen när du skulle resa?
0: Ja, för att vi rakk ju inte flyga på flest land. Så vi kom ju inte för dag 2.
1: Oh.
0: Då hade ju folk allerede, eller konkurrenterna var allerede fått en del poäng. Så vi hade ju inte chans att vinna.
1: Nej.
0: Men vi kom långt allikevel.
1: Ja. Men kan du kalla uppgåven då?
0: Det var mycket forskjelligt. Det var noe traktorkjøring av stablerumbala og noe potekassa. Og så skulle vi sette opp et vattningssystem slik til gris, sånn at de får vatten. Og så skulle vi sette opp et hydrauliksystem og rigge med hengar. Og så skulle vi prøve å sikte med luftgevær da. Og så da fikk vi noen frø, så vi måtte gjette hva type frø det var.
1: Ja.
0: Så var det jo noen oppgaver dagen før, men det fikk jo ikke vi vært med på da. Men det var litt sånn å prøve å melke, men det var simulator da. Så det var noe mye forskjellig som jeg fikk prøve oss på.
1: Ja. Og det, de oppgåvene som du fikk være med på, de klarte det fint.
0: Ja, vi hadde det bare poeng bare utifra den dagen, så jeg reknet, så kom jeg på sånn 5.-6. plass.
1: Ja.
0: Så jeg tror at hvis vi hadde vært der første dagen også, så tror jeg vi kunne komme langt.
1: Ja. Ja, ja. Ikke noe å gjøre med det.
0: Nei.
1: Nei, men det var noe harmelig. Stå på Flesland og fly reist.
0: Ja da. Så. Vi drev med å sjekke inn. Vi hadde fått sjekke inn 3 stykker, og så bare stengte de gaten. Da fikk ikke vi andre komme inn.
1: Nei.
0: Så det var jo mye styr der.
1: Ja, slik er det. Du var det de eneste fra Norge?
0: Ja.
1: Ja, det var det som var utplukket.
0: Ja, så vi var liksom da landslager.
1: Ja.
0: Hvis vi kan si det slik.
1: Ja, litt med det. Ja, det er opplevelser som du kommer til å huske.
0: Ja, det var en kjempefin opplevelse.
1: Ja.
0: Og resten med fantastiske folk, og det var et bra lag.
1: Ja. Men lå det på hotell, eller?
0: Nei, de hadde internat der, så når jeg lå liksom på skolen der, så hele opplegget var da.
1: Ja. Mm-hmm. Fikk det sittika noe om, var det i London for eksempel?
0: Vi tok jo toget igjennom fra flyplassen da. Så vi satt jo på tog i et par timer, så vi fikk jo sett litt da.
1: Ja. Mm-hmm. Og språket gikk det godt med?
0: Ja, vi måtte nå prate engelsk, men vi har nå hatt engelsk opp igjen året som vi kunne nå nok i hvert fall.
1: Mm. Ja, men når du er på Modo og er det internat?
0: Ja, du har tilgang på internat der, eller så er det noen som finner seg hyblene i førte også.
1: Å oh, ja.
0: Men det var liksom snedde med internatet, det er jo nye pussa og alt.
1: Ja.
0: Får alle måltid og
1: ja.
0: Blir lettere kjent med folk da når du bor i lag med deg.
1: Men det er klart.
0: Mm.
1: Ja. Og så kan du nå reise til Førde når du har tid til det.
0: Ja.
1: Men det er travelt, kanskje?
0: Ja, altså det er jo alltid noe å gjøre på. Det er jo litt sosialt om kveldene når folk er i lag.
1: Mm-hmm.
0: Så er det noen som, der som driver med hest, går jo bort til stallen. Og
1: ja, ja.
0: Hestene er der, og så de som er like fjøsa. Arbeider, hjelper til disse som jobber i fjøsen da på kveldstid.
1: Mm. Ja, så det er et miljø som er interessert i jordbruk og fjøsbruk og dyrehold.
0: Ja. Vi er liksom på en plass der alle har mye av samme interesse, ja. Så da er det jo lettere å liksom bli kjent og ha lik interesse.
1: hvordan sier her I vårt område, det mange som har samme interesse?
0: Nei, det ikke så mange som har like interesse som jeg I hvert fall merket jeg sånn på ungdomsskolen og på barneskolen.
1: Ja.
0: Det ikke hvert fall mye fotball, men det også vel slutt på nå I min alder, I hvert fall deg frem I dalen.
1: Ja. Ja, du også. Var du med på fotball?
0: Ja, jeg gikk på fotball en god stund, men så sluttet jeg vel når jeg begynte på ungdomsskolen eller noe annet.
1: Ja, ja, det blir så mye joyring da.
0: Ja, det også.
1: Styr.
0: Og så var jeg med på mye, jeg gikk på håndball, og så hadde vi jo rockeverkstaden fremme her og ja. Alt.
1: Mm-hmm. Ja, så du har tatt graden?
0: Ja, prøvde det meste.
1: Ja, men det noe... Det flott det også å være I et kjekt miljø der det så mange andre som har samme interesse
0: ja, det voldsomt kjekt det og venninna mi hun også den har interesse så når hun så hun med meg og arbeider også så da får jeg liksom besøk og jeg kan jobbe imens så det slår det fint ihop
1: ja. Ja, men da får vi ønske deg to gode år som lærling
0: Ja, tusen takk.
1: Og, ja, og fagbrevet når den tid kommer.
0: Ja.
1: Ja, takk for praten.
0: Ja, takk I lenge måte.
2: Og dette var Asbjørg Ormberg som hadde laget for oss. De jo da hun for så vidt sluttet I radioen som programleiere, men de vil gjerne lage innslag, ikke minst ifra Jøsterdalen, og det setter vi store pris på. Og hvis de ser på hjemmesiden vår, eller har sett på tidligere I veka, og tykker da at hun mer enn vårt litt grov I røst I, så har det så slik at hun dessverre ligger hjemme syke. Hun har laget klar nesten hele sendingen sin, men måtte til slutt gi opp og sende dette her innslaget, eller disse innslaget som hun har laget, og jeg så heter Finskare, da vikaren henne I kveld. Slik da, at det står noe helt annet på hjemmesiden vår enn det som skjer her. Men det jo mer enn sin ånd dette her, og det hun har laget omtrent alle innslag I. Nå kommer det litt på en måte skal vi si at det Jøsterdals musikk selv om det at de laget langt vekk derifra Liv Kreken med høstfarger

Ja, det er noe spesielt med denne stemmen til hun Lynni Trekrem. Og en stemme som gjør at vi kanskje har lyst til å høre litt ekstra etter hva hun synger om. Det er snart konkurranse nå, men det er en utøver som må få være med i kveld, og en dame som har vært et musikalsk geni hele livet, uten at og kanskje bedre så var ikke preg av det. Dolly Parton er nettopp gått bort over livet utover tiden, som jeg også sier. Og hun skal få plass for konk nummer to, og da blir det med melodien «I will always love you».

0: Ja, andre konkurransen i kveld, og da får vi bare håpe at det noen som har holdt ut til klokka er 10:30 eller der omkring. Og så skal jeg spørre dere noen spørsmål. Det er vel må prøve å vakne opp igjen her. Den kommer litt i en nostalgisk stemning ut av denne musikken der. Det første spørsmålet, det er et drosjebilspørsmål. Drosjebil er ikke helt så det en gang har vært. Det er mye frislepp på mange måter, men allikevel. Hva heter da alternative taxitilbudet som er i mange land og i Norge, som er helt utenfor vanlige taxiordninger rundt omkring? Hva kalles den drosjaden så? Eller den persontransporten med personbil, for meg sier av, så liksom er noe annet eller de vanlige drosjaden. Og trenger ikke engang spille musikk, for her ringer da. Hallo, hallo.
1: Ja, hei, Per i Vallheim du.
0: Ja.
1: God kveld.
0: God kveld, du bor jo i mer sentrale strøk, så du har vel sittet en slik en, har du?
1: Nei, det ikke sikkert da, men jeg lurte på noe som er Uber, eller Uber-taxi,
0: ja,
1: tenkte på.
0: Ja, det var det.
1: Mm. Ja.
0: Her i Vallheim, Lomheim er skrevet ned.
1: Ja.
0: Den er grei.
1: Fint da. Ha det.
0: Ha det. Dette gikk jo voldsomt fort da. Og spørsmål nummer to. Hva feirer amerikanere den 4. torsdagen i november? Hva kaller de den dagen sine amerikanere? Det er samme nummer som alltid. 57-68-14-10, så kommer du inn hit. Og prøver med oss med litt musikk mens det får tenker ikke om. 57-68-14-10, så kan du få svare på det.

0: Ja, det var ikke noe som ringte som en gang, og her går tiden, så nå kan du få to alternativ. Du kan få svare på hva slags mat blir ni, hva er det for noe? Du kan få svare på det i stand for hvis du vil. Vi har med å høre på mer det gjør vi ikke. Da var ingen som svarte på det, og nå må vi nesten gi oss. For i kveld, da var det bare nikkjen spørt. Nei, der kom det kanskje. Hallo.
1: Ja, det er jo noe du har. Jeg vet ikke om jeg får lov å svare meg, men...
0: Jo, da var det for. Det går bra.
1: Blir ni vel pannekaker, da?
0: Pannekaker står det akkurat her.
1: Ja. Jep.
0: Da redder vi ut av det, for nå må vi si takk for oss.
1: Ja, greit. Hei.
0: Ja, slik var det. Det var pannekake, og det var det andre spørsmålet. Det var den der WRC. Det er altså verdensmesterskapet i rally. Etter så jeg har lest meg til, og håper at det er rett. Og... Da står det for så vidt bare at igjen og takke for oss. Jeg og han Jon har vært i studio i kveld, og han Jon han er hjemme til resten til konkurransen, men jeg har nå holdt ut da. Egentlig så er dette hun mer enn sin sending, det hun har lagt ned alt arbeidet med å lage til det som skal sendes i kveld. Og jeg så etter Finskare har sendt det for henne og lagt det litt og kanskje. Og så må vi huske på å si at neste veke er det Jorunn Grete og Gullen så er på luftig og huske på da at han Edvin stiller opp med bingo for alle på onsdagen og vi må minne om at han Geir sin hangar kommer hver kveld klokka 6 og Jorunn Grete sin countrytime hjemme hver kveld klokka 8. Begge programmet er nye hver lørdag. Da sier jeg takk for at dere hører på, og så spiller vi så mye ut av Springsteen sin Born in USA, som en år til klokka 12. Takk for meg, og god natt.

0: Ja, god kveld i Hytterehus og Bortesson. Jeg heter Jon Havin. Jeg har Finn Skare med meg.
1: Ja, og...
0: Og så tekniker og Finn Skare.
1: Ja. Og i kveld, Jon, da er det du som er programleier, og jeg er programleier vikar.
0: Ja.
1: For i kveld var det sjefen, Irene Lund, som skulle være programleier, men hun ligger hjemme og er syk. Så da gav ikke han å sitte her og prate.
0: Nei, hun fått influensa kanskje.
1: Ja, det er en kostlag slike greier, tror jeg,
0: ja.
1: Ja. Feber i alle fall, ja. Slike da. Men vi skal nå komme igjennom dette, tror ikke du da?
0: Jo. Jeg blir til konkurransen er slutt, så jeg ser hjemme til.
1: Ja, da blir jeg alene. Men det skal nok gå fint da.
0: Ja.
1: Nei, vi skal komme tilbake til mangt, men først litt mer musikk, og nå er det ikke slikt, så Meiren har valgt seg ut, og den første melodien etter velkomsten hadde hun tenkt at Moddy og Kajsa Balto skulle stå før, og de synger noe som heter Knekte Greine, men jeg lurer på mye det er samiske, og dette her Dodjon Obasit, så du her. Kanskje da jeg knekte greiene på samisk. I alle fall slik høres det ut på platta.

Da er vi kommet frem til program over synet. Og først vil jeg minne om at vi tek imot helsinga, og vi tek imot ønskeplate i hele taket. Har du noe som du har lyst at vi skal spille, og så vi ikke vet om, så må du gjerne ringe oss. Nå det han slik at mestrelen av sendingen i kveld, så jeg alene, og når mikrofonen på, så kan vi uansett ikke ta telefonen, men vi ringer opp igjen, eller kan ringe når de hører at nå det noe som opptaket. Alle samtalen som kommer her i kveld med andre enn de faste, det gjort i opptak. Eller så ringer vi opp igjen, ja, så snart som vi kan, hvis det noen som ringer oss, som ikke kan ta telefonen. Vi har følgende ting ellers på sendeplanen vår i kveld. Og Meiren har pratet med en ny tilsett i en voldsom viktig stilling. Han Morten Vigdal skal fortelle om Døla Heimen, som for ikke så lenge siden ble åpnet etter en omfattende oppgradering. Og Anette Stegager Nordberg, som statssekretær og har sett midt opp i denne her statsråd, skal vi si kabalen, så er lagd om at igjen denne veka, og var inne om å fortelle litt om livet til de niste ved bordet, må vi kalle de statssekretærer, selv om det er noe litt kult å være da for en lystring. Deretter så kommer først til konkurransen, og den er han Jon som står for det. Og så har hun en prat med to musikere som nett har vært i Vigdalen. Det blir litt nytt ifra biblioteket og bibliotekaren vår. Og Asbjørg har treffet en i arbeid, en lærling, så sikkert noenlunde nysse begynte på noe nytt. Så har vi en serie som jeg begynner på i kveld, og det er sågeskriving på Veitastrandi. Det blir delet inn i kveld. Deretter så kommer vi til andre konkurransen, og da er det meste gjort når den er ferdig. Men altså, helsinga, og bra ønskeplate for så vidt, da tek vi imot med takk. Og har du meira meldinger enn da så blir sagt noe om en liten stund, så må du bare helst skrive det inn til oss da. Men før det får høre meldingen, så skal vi spille litt musikk igjen, og nå blir det altså Vømmøl Spillmannslag og auksjonsvisa.

en raksaksjon. Et din alltid andresjon som fikk slag på utedon. På dasspapiret fant dem et langt ut som en. Og forskjellige kommentarer til forskjellige som en. Mykje folk var samlet, mange har hørt at gubben

Man har hei, han kjeder kjøpte trekspillet med tamme for sin brus. Men det var bare sus, for det var fullt av mus. Han jag og vømmelbuen kjøpte en fin violin. Men den var vult og sang, så var det noe tona i. Og før i følge gikk så lekt vi en gammel brus.

Ja, da var vi, hørt enning sommer også, og vi hadde en litt drøm om at vi skulle få litt helsinga også. Vi har fått litt musikk kanskje, og om litt skal da komme på luft i. Men vi vann ikke da akkurat før denne avmeldingen var over, og Håmeiren hadde lyst til at vi skulle spørre denne her med, og Gold Blime Paradise.

0: er Madrugada med Majesty. Nå skal vi tilbake i tid en stund. Dølaheimen i Østerdalen ble gjenåpnet etter en stor oppgradering i høst. Da har vi for så vidt dekket før også, men etter at arrangementet var over, så fikk Asbjørg Ormberg en prat med hovedpersonen bak dette her, Anne Morten Vigdal.
1: Der har jeg endelig fått samlet Anne Morten. Han har delt seg opp i alle slags retninger i dag.
2: Da går det etter, ja. Så det er jo...
1: Mest du står og griller og så... Men det begynte oppe i Dølaheimen i dag. Vil du fortelle litt om hva som har skjedd i dag i Østerdalen?
2: Ja, det som skjedde i dag var at vi gjenåpnet Dølaheimen etter en bra runde med opppussing og ombygging.
1: Ja.
2: Ja. Så det var det første vi begynte med. Så da var ordføreren i Østerdal var på plass og åpnet Dølaheimen.
1: Ja.
2: Og litt musikk fra Jostra Spillmannslag hadde med. Og så ville vel du spørre om det siste som skjedde kanskje.
1: Ja,
2: spesielt.
1: Ja, det var...
2: Og helt på slutten så var Jens Friis fra Landsforeningen for Folkehelse, det heter.
1: Ja,
2: ja.
1: Fylkeslaget.
2: Fylkeslaget, ja. Og delte ut Folkehelseprisen for 2026, og den gikk til Jostra Rockeverstad.
1: Ja. Og det gikk an.
2: Det var veldig bra.
1: Ja, og prisen den bestod seg av et nydelig vakkert trykk.
2: Ja.
1: Og det heter for, det var ikke samspill, men kanskje det var det.
2: Kanskje det var det. Det har ikke jeg studert enda.
1: Fellesskap, tror jeg det var.
2: Fellesskap.
1: Ja, og så følte det med noen kroner.
2: 6000 kroner, ja.
1: Ja.
2: Og kake har det vært, diverse.
1: Ja. Så det var vel litt overraskende.
2: Ja, vi hadde fått et lite hint, men det var veldig overraskende å få beskjed om at vi skulle få en slekpris da.
1: Ja.
2: Vi har vel ikke tenkt i de barna akkurat.
1: Nei, du har visst vært flinke å samle penger til dette her prosjektet med utbyggingen, men du har ikke tenkt på Nasjonalforeningen.
2: Ikke pris i hvert fall.
1: Nei. Folkehelseprisen, nei, men det var vel Jostedal Helselag som nominerte, som sendte inn en søknad. Ja. På dikka, og vi tykker vel det at akkurat det arbeidet med å drive med ungdommer og at de skal lære seg, og enten det er noe dans eller det er folkemusikk eller i dette tilfellet så er det rock. Og at det er

0: gode ballast å få med seg i livet, det folkehelse.
1: Ja, ja, det tror jeg absolutt at det
0: mm.
1: Så det, og vi har nå havnet i en situasjon der egentlig alle fra 4. klasse til 10. klasse og noen enda lenger også vil være med da, så vi har jo oppmøte på mellom 95 og 100%
0: ja.
1: Av de som er aktuelle.
0: Og nå var det jo de fleste vekke nå på ferie og slike ting.
1: Nå er ikke det her, men...
0: Men det som jeg tykker er litt artig med det hele, det er at noen danner grupper, så etter de er vårt 20 år og mer, at det er så spiller de, og det er slike som var med det begynte.
1: Mange så, mange av gruppen som spiller har vært med i Rock Vestland,
0: ja. Ja.
1: Og de bruker jo også Rock Vestland, de bruker jo lokaler og mm. utstyr og alt som er det til å øve og spille på, så det er jo... Alt så er Rock Vestland jo tilgjengelig for alle i alle aldre
0: ja.
1: Hvis de vil spille, så er det tilgjengelig utstyr og lokale.
0: Ja, det er jo flott.
1: Og det er jo oppvarmet hele året, så
0: ja.
1: Der går jo en øve hvis en...
0: Ja, så nå er det nye Dølaheimen, og der er det kommet et ekstra rom.
1: Ja, i hvert fall mer avlukket rommet til Rock Vestland enn det var før da.
0: Ja.
1: Før var vi på en del av scenen, og nå har vi helt eget rom av skjermen for resten da.
0: Ja.
1: Det kan være en fordel når det begynner å bikke 20 minus.
0: Ja, det er sant.
1: Det er jo varmest opp på.
0: Vi får inderlig håpe at det helder seg at ungdommen fortsetter å være med. Og ikke minst at det som er instruktører, det er jo på ingen måte gamle vortene. Og heldigvis så har ikke det gått lei enda.
2: Og etter dinna så kommer første ønskemelodien i kveld. Vi har fått opp til flere sleker og skal prøve å spre det ut over sendingen. Vi har fått helsinga, men det er plass til flere. Første ønske, det var ikke vanskelig å bli enige med velkommen om I Love You Because med Jim Reeves.

Ja, så konkurranse nummer én, ja. Og jeg leser. I hva vi vært Elvis født? I hva vi vært Elvis født? 576-81-410.

0: Ja, god kveld i hytter og hus og bort og sånn. Jeg heter Jon Havind. Jeg har Finn Skare med meg.
1: Ja, og...
0: Og så tekniker og Finn Skare.
1: Ja. Og i kveld, Jon, da det du som programleder, og jeg programleder vikar.
0: Ja.
1: For i kveld var det sjefen, Irene Lund, som skulle være programleder, men hun ligger hjemme og sjuk. Så da gav ikke han å sitte her og prate.
0: Nei, hun fått influensa kanskje.
1: Har en kåslag slike greier, tror jeg,
0: ja.
1: Feber i alle fall. Ja. Slike, da. Men vi skal nå komme igjennom dette, tror ikke du da?
0: Jo. Jeg blir jo til konkurransen slutt, så jeg ser hjemme til.
1: Ja. Da blir jeg alene. Men det skal nok gå fint da.
0: Ja.
1: Nei, vi skal komme tilbake til mangt, men først litt mer musikk, og nå er det ikke slikt, så Meiren har valgt seg ut, og den første melodien etter velkomsten hadde hun tenkt at Moddy og Kajsa Balto skulle stå før, og de synger noe som heter Knekte Greine, men jeg lurer på mye det er samiske, og dette her Dodjon Obasit, sa du her. Kanskje det er Knekte Greine på samisk. I alle fall, slik høres det ut på platen.

Da er vi kommet frem til program over synet. Og først vil jeg minne om at vi tek imot helsinga, og vi tek imot ønskeplate I hele taket. Har du noe som du har lyst at vi skal spille, og så vi ikke vet om, så må du gjerne ringe oss. Nå det slik at mestrelen har gått sending I kveld, så jeg alene, og når mikrofonen på, så kan vi uansett ikke ta telefonen, men vi ringer opp igjen, eller kan ringe når det hører da at nå det noe som opptaket. Alle samtalen som kommer her I kveld med andre enn de faste, det gjort I opptak. Eller så ringer vi opp igjen så snart som vi kan, hvis det noen som ringer oss som ikke kan ta telefonen. Vi har følgende ting ellers på sendeplanen vår I kveld. Og Meiren har pratt med en ny tilsett I en voldsom viktig stilling. Han Morten Vigdal skal fortelle om Døla Heimen, så ikke, for ikke så lenge siden har vært åpnet etter en omfattende oppgradering. Og Anette Stegajere Nordberg, så statssekretær og har sett det midt opp I denne her statsråd skal vi si kabalen så lagde om at igjen denne veka og var innom og fortalte litt om livet til de ja, niste ved bordet må vi kalle de statssekretærer da, selv om det noe litt kult å være da for en lustring deretter så kommer først til konkurransen og den han Jons som står for det Og så har hun en prat med to musikere, så nett har vært I Vigdalen. Det blir litt nytt ifra biblioteket og bibliotekaren vår. Og Asbjørg har treffet en I arbeid, en lærling, så sikkert noklunde nyss begynte på noe nytt. Så har vi en serie som jeg begynner på I kveld, og det sågeskriving på Veitastrandi, det blir delet inn I kveld. Deretter så kommer vi til andre konkurransen, og da det meste gjort når den ferdig. Men altså, helsinga, og bra ønskeplate for så vidt, da tek vi imot med takk. Og har du mer meldinger enn da så blir sagt noe om en liten stund, så må du bare helst skrivere inn til oss da. Men før det får høre meldingen, så skal vi spille litt musikk igjen, og nå blir det altså Vømmøl Spillmannslag og auksjonsviser.

En gammel aksjon, et Nina Alfred Andersson som fikk slag på utedoen. På dasspapiret fant de et langt ut som en, og forskjellige kommentarer til forskjellige som en. Mykje folk var samlet, mange har hørt at gubben

kids on the lads on the landsmanna hei. Han kjede kjøpte trekspillås med ham av morsens brus, men det vart bare sus, for det var fullt av mus. Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin fiolin, men den var fullt av sang, så vart noe tona inn. Og før i følge gikk så lekt vingbar med brøllet.

Ja, da var vi, og vi hørte Henning sommer også, og vi hadde en litt drøm om at vi skulle få litt helsinga også. Vi har fått litt musikk kanskje, og om litt skal da komme på luft i. Men vi vann ikke da akkurat før den avmeldingen var over, og Meiren hadde lyst at vi skulle spørre denne her med, og Gold Play med Paradise.

0: Madrugada med Majesty. Nå skal vi tilbake i tid en stund. Dølaheimen i Østerdalen ble gjenåpnet etter en stor oppgradering i høst. Da har vi for så vidt dekket før også, men etter at arrangementet var over, så fikk Asbjørg Ormberg en prat med hovedpersonen bak dette her, Anne Morten Vigdal.
1: Da har jeg endelig fått samlet Anne Morten. Ja. Han har delt seg opp i alle slags retninger i dag.
2: Da går det etter, ja. Så det er jo...
1: Mest du står og griller og så, men det begynte oppe i Dølaheimen i dag. Vil du fortelle litt om hva som har skjedd i dag i Østerdalen?
2: Ja, det som skjedde i dag var at vi gjenåpnet Dølaheimen etter en bra runde med opppussing og ombygging.
1: Ja.
2: Ja. Så det var det første vi begynte med. Så da var ordføreren i Østerdalen var på plass og åpnet Dølaheimen.
1: Ja.
2: Og litt musikk fra Jostras spillemannslag hadde vi.
1: Mm-hmm.
2: Og så ville vel du spørre om det siste som skjedde kanskje.
1: Ja,
2: spesielt.
1: Ja, det var...
2: Og helt på slutten så var Jens Friis fra Landsforeningen for Folkehelse, det heter.
1: Ja,
2: ja.
1: Okay. Fylkeslaget.
2: Fylkeslaget, ja. Og delte ut Folkehelseprisen for 2026, og den gikk jo til Jostra Rockeverstad.
1: Ja. Ja. Og det gikk an.
2: Det var veldig bra.
1: Ja. Og prisen den bestod seg av et nylig vakkert trykk.
2: Ja.
1: Og det heter for, det var ikke samspill, men kanskje det var det.
2: Kanskje det var det. Det har ikke jeg studert enda.
1: Fellesskap, tror jeg det var.
2: Fellesskap.
1: Ja. Og så følger det med noen kroner.
2: 6000 kroner, ja.
1: Ja.
2: Og kake har det vært, diverse.
1: Ja. Så det var vel litt overraskende.
2: Ja, vi hadde fått et lite hint, men det var veldig overraskende å få beskjed om at vi skulle få en slekpris da.
1: Ja.
2: Vi hadde ikke tenkt i de barna akkurat.
1: Nei, du har visst vært flinke å samle penger til dette her prosjektet med utbyggingen, men du har ikke tenkt på Nasjonalforeningen.
2: Ikke pris i hvert fall.
1: Nei.
2: Nei,
1: folkehelseprisen, nei, men det var vel Jostedal Helselag som nominerte, som sendte inn en søknad. Ja. På Dikka, og vi tykker vel det at akkurat det arbeidet med å drive med ungdommer og at de skal lære seg enten det er noe dans eller det er folkemusikk eller i dette tilfellet så er det rock.
2: Mm.
1: Og at det er gode ballast å få med seg i livet, det er folkehelse.
2: Ja, ja, det tror jeg absolutt at det er.
1: Mm.
2: Så det, og vi har nå havnet i en situasjon der egentlig alle fra 4. klasse til 10. klasse og noen enda lenger også vil være med da. Så vi har jo oppmøte på mellom 95% og 100%
1: ja.
2: Av de som er aktuelle.
1: Og nå var det jo de fleste vekke nå på ferie og slike ting.
2: Nå er ikke det her, men...
1: Men det som jeg tykker er litt artig med det hele, det er at noen danner gruppe. Så etter de har vært 20 år og mer at det er så spiller de. Og det er slik som var med de begynte.
2: Mange av disse gruppene som spiller har vært med i Rockeverstand,
1: ja.
2: Og de bruker jo også Rockeverstand, de bruker jo lokale og utstyr og alt som er det til å øve og spille på. Så det er jo, alt som er Rockeverstand er jo tilgjengelig for alle, i alle aldre,
1: ja.
2: Hvis de vil spille. Så er det tilgjengelig utstyr og lokale.
1: Ja, det er jo flott.
2: Og det er jo oppvarmet hele året, altså.
1: Ja.
2: Der går jo en øve, hvis en...
1: Ja, så nå er det nye Dølaheimen, og der er det kommet et ekstra rom.
2: Ja, det er i hvert fall mer avlukket rommet til Rockeverstand enn det var før, da.
1: Ja.
2: Før var vi på en del av scenen, og nå har vi helt eget rom av skjermen for resten, da.
1: Ja.
2: Det kan være en fordel når det begynner å bikke 20 minuser.
1: Ja, det er sant.
2: Det er jo varmest opp også.
1: Vi får inderlig håpe at det helder seg at ungdommen fortsetter å være med. Og ikke minst at det som er instruktører, det er jo på ingen måte gamle vortene. Og heldigvis så har ikke det gått lei enda.
0: Og etter dinna så kommer første ønskemelodien i kveld. Vi har fått opp til flere sleker og skal prøve å spre det ut over sendingen. Vi har fått helsinga, men det er plass til flere. Første ønske, det var ikke vanskelig å bli enige med vedkommende om I love you because med Jim Reeves.

Ja, så konkurranse nummer én, ja. Og jeg leser. I hva vi vært Elvis født? I hva vi vært Elvis født? 576, 81, 410.

Ja, det var en skjermusikken til han hun møtte, og han arbeidet, så gikk det han Gunnar Fossen, som blir 90 år om 2 dager. Da skal vi over til et innslag med, der hun og Irene snakket med to musikanter. Og først skal de få lov å spille sjølo til Rika. Det er Torud og Rudi de kaller seg, og her kommer Vals til Life.

0: Nå har vi fått med meg to kjendiser i studio. Øystein Rui, og så det du da, godeste to Ruen. Dere nå på turné, en slik miniturné. Fortell deg, hvor mange plasser skal dere spille nå med det første?
1: Vi begynte i Vigdalen. Og så skal vi videre åt Stryn oppe i fjellet. Og så blir det Ålesund da.
0: Vigdalen, det ikke plass åt så mange oppi der?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke vært der før. Men jeg tror ikke det.
2: Det ikke så mange hos Trangal.
0: Det blir kanskje litt såkalt intimkonsert.
2: Det ofte det, det oss er. Og så ser jeg det, oss har størt fullt hus.
0: Fullt hus, ja.
1: Ja, nei, det mer enn hvis ni ikke har fullt hus, da har den for stort hus, da vet du.
0: Akkurat, ja. Men først, kan dere si, hva tid var det dere to begynte å spille sammen?
1: Ja, å si det.
2: Var det 21?
1: Ja, for alvor så var det nok, jeg tror det var 21 rett etter koronaen. Jeg tror det var litt rand restriksjoner. Første gangen vi sa konsert, ja.
2: Ja. Det var liksom da, for litt lekk på at det begynte å bli litt konsert og litt, altså selvsagt spilte lag før det, men siste året så det ble mer og mer da.
0: Hva var det som treffte døkk, slik at døkk spilte i sammen?
2: Nei, god til å kjøre bil i lag.
1: Ja. Jeg tror det begynte, den første konserten, det begynte vel egentlig med at Det var en annen som skulle være med meg på fjellet, tror jeg. Det var forfell på henne. Så da tenkte jeg, jeg ringer til meg Øystein, henne er lettvint å spørre. Og da tykte oss vel det gikk såpass bra at det gjentok seg. Ja.
0: Men før oss går at henne på musikken. Gar Marius, driver du med noe annet musikk? Altså, har du noe arbeid utom?
1: Ja, jeg har det. Det mange som spør om jeg lever til musikken, men jeg sier det jeg lever til tross for musikken.
0: Hva
1: er det du driver med til vanlig? Jeg driver jordbruk, jeg driver leie meg bort. Så jeg driver både ja, fjostell og ikke traktorkjøring og hugging og snikring og det som felser.
0: Slik alt mulig mann altså.
1: Det blir mye forskjellig, ja.
0: Og du da, Øystein?
2: Jeg er det jeg jo da. Jeg har gardsbruk på Sørfoldet da. Og der er det en god del arrangement. Det er også hele på med 27 år nå. Og siste par årene så har jeg hatt det og spilling da, som egentlig hovedsysler.
0: Da kan du sette henne til musikken.
2: Ja.
0: Dukte de med folkemusikk. Og hvorfor var det folkemusikk på dukt 2?
1: Nei, for min del så var det nok, jeg har en bestefar som spilte fele, og han var nok så opptatt til at det skulle bli, spillemenn. Tror jeg, så han var påvirket meg mye da jeg var unge, og spilte mye, både spilte felåt med, og satt ofte på musikk og slik, så jeg ble glad til den musikken, og det jeg husker han der, for jeg var kanskje en slik 4-5 år gammel, at det kom gammeldans på radioen, og da var jeg også skruvd opp, og det var ikke det at jeg visste hva det var på en måte, men det var noe kjent, og da ja.
2: Og på Froen var det egentlig like opphell med felspillere når jeg var veldig liten. I 74 så startet det som vart til Sørfond Spillmannslag, og jeg var ikke med da, men i 77 så husker jeg veldig godt den kvelden da jeg hørte den musikken framført live ordentlig første gangen. Da var det 4-årfest på barneskolen på Harpefoss, og jeg var 7 år da. Og var der og hørte det, og bestemte for at dette skulle jeg være med på. Så da ble jeg med på det miljøet som etter kort ble Sørfond Spillmannslag, og det var min start da. Men bestfar hadde fele, så hos Fedjat, den var selvsagt alt for stor. Men også at hos var oppgjøtt om hans hålet i Vågå, fikk reparert den felen som min bestfar hadde, den her bror min nå da. Men så fikk jeg med et trikvart fele som var passelig stor, og så ble jeg med.
0: Ja, det er jeg sett og hørt det, men det at du også spiller fele, og du, Garmaus, du spiller ja, trekspill stort sett.
1: Ja.
0: Spiller du ikke andre instrument?
1: Ja, det hender seg nå. En av meg spiller lite kontrabass iblant, og du spiller.
2: Og jeg har en bratsj, og så har jeg halgefele, som jeg egentlig begynte med når jeg gikk på landbrukshøgskolen, fordi at det var en kar fra Hardanger som hadde som næringslivs god sider, og for å få tilgang til de, så måtte du spille halgefele. Så da fikk jeg mitt tak I halgefele, og så ble jeg med på det. Og den har jeg den dag I dag, og det hender at den blir brukt, ja.
0: Og så døk to kare, døk har gjevet ut en plåte.
2: Mm.
0: Og da lurer jeg på, Hvordan det du velger ut låtene? Enten det nå var plåta, eller du skal ha konsert, eller... Hvordan velger du ut musikken?
2: Plåta etter Ferdagsvegen, og det på en måte et bilde tatt både Geir og jeg har fått reise mye med musikk, og for så vidt litt andre ting, og treffet mange folk. Røros har vært på en måte et liten fellesnemner. Det var en smeltedigel for kultur og musikk I gruvesamfunnet, og det det fortsatt, I hvert fall deler til året. Så der har oss treffet veldig mange spillmennier, både fra Norge og fra Sverige. Og det blir noe et reportoar til det. Og på plåta så ble det med 25 låter, og når det konsert så blir det med så mange som folk tåler.
1: Ser de begynner å se på klukka
2: Jeg også har sluttet å skrive slike såkalte setlister som forteller hvordan du skal spille så begynner det endelig og så kjenner vi oss litt på hvordan vi har lyst til å spille selv og så hender det at vi får noen ønsker fra salen og det blir til en konsert støtt
0: ja. Dere spiller også til dans I hvert fall du, Gammar, ser det han du, Øystein, spiller du til dans?
2: Ja, vet du, jeg har spilt 80 millioner meter jeg har rundet 80 millioner meter med fjellbåg og nå Det rekna ut, for at jeg vet omtrent hvor mange meter det går på en låt, og så vet jeg hvor mange låter det går på en kveld, og så vet jeg omtrent hvor mange kveld jeg har spilt. Og nå har jeg passert 80 millioner meter, og det meste av det til dans.
0: Det første gangen jeg hørte at du pratet om musikk I meter, altså.
2: Ja, men det sant.
0: Den var det. Ja vel, det var, den grei. Den enkelte ting som skal kuttes ut her, det greit. Men når det gjelder musikken, har du ikke noen favoritt musikkmaker?
1: Nei, jeg har nok ikke det, men det blir på en måte kanskje noen kjeldo og tradisjoner som går at da. Både for min del og det gjenspillende gjennom mye til det som spiller og at det spiller selvsagt en del fra det som kjellet hjemme da altså det mye, ja, Gudbrandsdalen, Nord-Gudbrandsdalen og Ottadalen med Kildo som at ende som at de fel Jakob og Fant Karl som får hele landet da og Fant Karl ja, det finnes Fant Karl I Kjellestand det gjør det og det jo mye da på Røros at liksom en fel Jakob får så mye på Røros at den hadde eget navn oppå der de kaller han Dølguten så det blir disse tradisjonene som du da finner at både I øst og vest da, og finner at mye sommerslåttmateriale I Sverige da, I Dalarna så spiller mye fra Østbjørka og Rättviksområdet og en del fra Rørosområdet og en del fra Gudbrandsdalen da pluss pluss
0: pluss pluss, ja det På en plåte av dere så det hjelma dere har to helt ulike sjangre, bare for å ta et eksempel Sånn Ljus og sånn Hans V. Brimi det så stor forskjell på det men hva som gjør at den ene fenger like godt som den andre?
2: Nei, men når oss vel låter så det jo slik at du, jeg tror ikke det blir like låter som på en måte forma seg til og slippe seg til gjennom tradisjon og gode spillmenn I fyrre oss, og så oss heldige oss som driver med tradisjonsmusikk, for det I hvert fall liksom jeg kjenner på det, så det en frihetsgrad, og det på en måte nesten hederstegn, hvis du klarer å legge at ditt eget preg, slik at folk kan høre at det du som spiller en låt, og det synes jeg motiverende da.
0: Det et spørsmål som dere kanskje ikke har fått så mange ganger før. Hvis dere skulle vært uten musiker, uavhengig av sjanger og hvilken tid musikken har levd. Det noen du kunne tenkt deg å spille de sammen med?
1: Ja, det kunne vært artig å treffe på en til oss enten en Fel Jakob eller en Fant Karl.
2: Ja, det legenda det som du på en måte bare kan tenke deg hvordan de gjorde det de ble så kjent for. Så det har vært morosamt.
0: Og så det slik da, i musikkens verden, at det mange som har, og det ikke de samme spørsmålene, så selv om det kan høre skikkelig ut, mange som har noe idol, noe som, det, som har påvirket en opp igjennom, eller nå i voksen alder, eller, så har dere noen som dere ser opp til, og, som, og det med uavhengig av sjanger.
2: Du var inne på Svein Jus og Hans Brimi, og det var på en måte idol på kors i en måte. Og når vi begynte med felmusikken til Froen, så var det litt grann slik at både kringkastingen og andre hadde på en måte fôret forbi det distriktet og rest rett opp i Ottadalen. Mens Svein Jus begynte å stoppe, og så var oss ganske små og ganske viltrau på spillemannsøving. Men når en Svein Jus kom, så skjønte oss at det ble ikke en høgtid og ikke en alvor, og så var han veldig inspirerende å treffe. Så han gjort oss min, var blant annet produsent på den plåta som Sør-Fond Spillemannslag fikk spillemannspris for i hva tid var det da? 1990, kanskje. Så det var en god hjelper og på en måte et slags idol i periode.
0: Og nå da, bortsett ifra denne turnéen som dere nå skal sette i gang nå i kveld, faktisk, så skal dere da ta et par plasser til, og så da. Hva som skjer da, musikalsk viar?
2: Nei, det bolkevis utover høsten. Det også heldige for folk ønsker å ha besøk, og så har ganske mange plasser på i avtaleboken vår utover mot jul, og er jo på utover nyåret. Og så driver vi oss og lærer oss en ny låten hele tiden, så det kan gjerne at det blir en ny plåte.
0: Ja. Lære nye låter, ja. Så spør dere toene, på hvert fall på denne plåten dere gir vi ut. Hva er det? Kan dere forvente en ny plåte med bare dere to, eller vil det komme med dere et ensemble? Hva tenker dere?
1: Nei, så rører vi ikke bort i flere. Det litt vint å drive på når det to. Nei, men også hadde vi plukket frem at en del gamle springleker og lært oss en del, ja, lært oss en del også. Og, så det, ja, det blir nok mer springlek nå.
2: Jeg lurer på det. Det tida for det nå.
1: Tid for springlek.
2: Ja.
0: Ja, men da, siste spørsmålet. Hva er det låt skal jeg spille fra Plåta Døkkors da? Som avslutning?
1: En hva som er med det da?
2: men det ikke med en som Hans Brimi da, det et sprikkeverk.
1: Ja, ja. Ja, det det.
2: Hvordan har jeg tatt? Det ikke Tuskubben, det den andre.
1: Ja, det ikke det da.
2: Er det det?
1: Ja, jeg tror det Tuskubben som er med. Tror det var en som var med.
2: Ja. Det lenge.

0: en nå setter jeg rett og slett over til H. Asbjørn Ormberg.
1: Ja, da har jeg fått med meg et nytt menneske, et ungt menneske, i dag på Radio Luster, og du får si hvem du er.
2: Ja, jeg heter Bertine Mikkelmyr Sperle.
1: Ja, og jeg vet at du blir 18 år til før jul.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, og så vet jeg også at du går på, heter det Mo og Jølster videregående skole?
2: Nei, nå heter det Førde VGS avdeling Mo.
1: Akkurat, ja, jeg er gammel, det skjønner jeg. Og da har du vært hvor lenge?
2: Nå har jeg vært der i 2 år, og skal være der i 2 år til som lærling.
1: Da skal du være lærling, for det var noe nytt jeg skulle begynne med.
2: Ja, det er helt nytt. Det var jo at du skulle gå der i 3 år, men så var det så lite søkere at da jeg la ned 3. året, begynte heller med lærling.
1: Ja.
2: Så da ble jeg lærling der i 2 år i lag med bestevenninna mi nå.
1: Ja, nettopp. Hvor mange elever er det der oppe i nå i vår i andre klassen? Hvor mange var det?
2: Vi var 6 stykk i klassen, men det er bare 2 av oss som blir lærlinger på Mo da, for det var det de hadde plass til, og ja, så får noen videre på andre ting.
1: Ja, og da er det meningen at det da skal få fagbrev om 2 år.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, så da er det akkurat det samme som om du tok frisør, eller kokk, eller teknisk.
2: Ja, så fagbrev er jo det samme, da får du liksom et bevis på det du har utdannet liksom, og da får jeg fagbrev som agronom.
1: Ja. Og da kan du hva jobbe kan det da være snakk om?
2: Nei, det er noe mye det, men hovedsakelig er det vel sånn bonder og jobbe på gar og slik.
1: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Men så kan du jo gå videre også, derifra også.
2: Ja, så du kan jo ta mer skole og få høyere utdanning og bli dyrlege eller et eller annet. Det går jo av den.
1: Ja. Ja, så dette her er du og venninna di de første her i, er det i hele landet, eller er det her i Sogn?
2: Nei, det er i hvert fall, ja, det er jo veldig nytt. Jeg tror jeg har hatt det litt sånn i Bergen rundt der, men her i området er det i hvert fall helt nytt.
1: Ja. Så det er pionerer, så dette gleder deg til, og da er det Mo som er lærlingeplassen.
2: Ja, det er det som er læreplassen der jeg skal være. Men så skal man kanskje få utplasseres litt hos andre garer, så man kan se litt hvordan de har råd. Ja. For det er jo veldig forskjellig fra gar til gar, hva de driver med og hvordan de gjør det.
1: Det er noe klart. Mo, er de miljørettet på en måte?
2: Ja, så de tilpasser seg jo litt, så er det, fordi det er jo elever der som er med i FUS nå, så de må jo tilpasse litt hva de kan, og må jo lære vekk så godt som mulig.
1: Ja, ja, du har nå vært mye med i FUS, du.
2: Ja, jeg hadde jo helga jobb der, så jeg jobber der 3. hver helg, så da kom jeg litt mer inn i råg, så det var jo kjekt å få være litt mer med.
1: Ja. Og nå har jeg sett at du har traktert traktor, og så møka, ja, hva heter dette her greien, og så du gylla helt ned i bakken?
2: Det er en like stripespredere som jeg har bakpå, og det skal være litt mer slik miljøvennlig da, i stedet for møka vogner.
1: Ja, akkurat. Men det er jo litt slitt også.
2: Ja da, det blir fort det, fordi harser du trykk i slangen, så blir det fort sur på den, da må du prøve å få opp batteriet også, det er ikke alltid like lett.
1: Nei, og ikke kan du være redd for om du blir litt møkete.
2: Ja, det var en dag här i smutten att öppna och det var tryckig så då fick jag in driten på mig.
1: Uff då. Jaha, ja det har hänt för.
2: Ja.
1: Men jag har också lust att höra för det var något så det är det man fick vara med på här i vår kanske, vintervår.
2: Ja, det var nog i sommar så
1: fick jag
2: vara med på Agro Challenge i England.
1: Ja.
2: Det var en sån då konkurrens på såna landbruksskolor då. Och då var det flera land som var med på det. Och så var med då heldigen någon av oss ifrån Mo och få delta på det.
1: Mm.
2: Och då var det väl Arsand land. Men det var väl inte alla som mötte upp så jag tror det var 14. Men på reisen så var det lite tull då.
1: Och ja, när det skulle rejsa.
2: Ja, för att vi rökte inte flyga på flest land. Ja. Så vi kom ju inte för dag 2.
1: Oh.
2: Då hade ju folk allerede, eller konkurrenterna var allerede fått en del poäng. Så vi hade ju inte chans att vinna.
1: No.
2: Men vi kom långt allikevel.
1: Ja. Men kan du vara uppgåven då?
2: Det var mycket forskjelligt. Det var noen traktorkjøringer, stablerumballer og noen potekasser. Og så skulle vi sette opp et vattningssystem slik til gris, sånn at jeg får vatten. Og så skulle vi sette opp et hydrauliksystem og rigge med hengar. Og så skulle vi prøve å sikte med luftgevær da. Og så da fikk vi noen frø, så vi måtte gjette hva type frø det var. Så var det jo noen oppgave der før, men det fikk jo ikke vi vært med på da. Men det var litt sånn å prøve å melke, men det var simulator da. Så det var noe mye forskjellig som vi fikk prøve oss på.
1: Ja. Og de i oppgaven som du fikk være med på, de klarte det fint.
2: Ja, vi hadde det bare poeng bare utifra den dagen, så jeg rekna, så kom jeg på sånn 5.-6. plass.
1: Ja.
2: Så jeg tror at hvis vi hadde vært der første dagen også, så tror jeg vi kunne komme langt.
1: Ja, ja, ja. Ikke noe å gjøre med det.
2: Nei.
1: Nei, men det var noe harmelig. Stå på Flesland og fly reist.
2: Ja da. Så vi drev med å sjekke inn. Vi hadde fått sjekke inn 3 stykker, og så bare stengte de gaten. Da fikk ikke vi andre komme inn.
1: Nei.
2: Så det var jo mye styr der.
1: Ja, slik er det. Du var det de eneste fra Norge?
2: Ja.
1: Ja, det var det som var utplukket.
2: Ja, så vi var liksom landslager.
1: Ja.
2: Hvis vi kan si det slik.
1: Ja, litt med det. Ja, det er opplevelser som du kommer til å huske.
2: Ja, det var en kjempefin opplevelse.
1: Ja.
2: Og rest med fantastiske folk, og det var et bra lag.
1: Ja. Men låg det på hotell, eller?
2: Nei, de hadde internat der, så vi låg liksom på skolen der, så hele opplegget var da.
1: Ja. Mm-hmm. Fikk det sittika noe om, var det i London for eksempel?
2: Vi tok jo toget igjennom fra flyplassen da. Så vi satt jo på tog i par timer, så vi fikk jo sett litt da.
1: Ja. Mm-hmm. Og språket gikk det godt med?
2: Ja, vi måtte nå prate engelsk, men vi har nå hatt engelsk opp igjennom året som vi kunne nå nok i hvert fall.
1: Mm. Ja, men når du er på mode og er internat?
2: Ja, du har tilgang på internat der, eller så er det noen som finner seg hyblene i førte også.
1: Å oh, ja.
2: Men det er jo liksom snedde med internatet, det er jo nye pusser og alt.
1: Ja.
2: Får alle måltid og
1: ja.
2: Blir lettere kjent med folk da når du bor i lag med deg.
1: Ja, det er klart.
2: Mm.
1: Ja. Og så kan det nå reise til Førde når jeg har tid til det.
2: Ja.
1: Men det er travelt, kanskje?
2: Ja, altså det er jo alltid noe å gjøre på. Det er jo litt sosialt om kveldene når folk er i lag. Og
1: mm-hmm.
2: Så er det noen som, der som driver med hest, går jo bort i stallen.
1: Ja, ja.
2: Hestene er der, og så de som har lika fjøsarbeidet hjelper til disse som jobber I fjøsen da på kveldstid.
1: Mm. Ja, så det et, et miljø som interessert I jordbruk og fjøsbruk og dyrehold.
2: Ja. Men liksom på en plass der alle har mye av samme interessene, ja. Så da det jo lettere å liksom bli kjent og ha lik interesse.
1: Hvordan sier her I vårt område, det mange som har samme interesse?
2: Nei, det ikke så mange så har lik interesse som jeg I hvert fall merket jeg sånn på ungdomsskolen og på barneskolen
1: ja.
2: Det gikk I hvert fall mye fotball men det også vel slutt på nå I min alder, I hvert fall der frem I dalen
1: ja. Ja. Du var jo med på fotball
2: ja, jeg gikk på fotball en god stund, men så sluttet jeg vel når jeg begynte på ungdomsskolen eller et eller annet
1: ja, ja. Det blir så mye joining da.
2: Ja, det også
1: styr
2: Og så var jeg med på mye, jeg gikk på håndball, og så hadde vi jo rockeverkstaden fremme her og ja. Alt.
1: Mm-hmm. Ja, så du har tatt graden.
2: Ja, prøv det meste.
1: ja, men det noe, det, det flott, det også å være I et slikt miljø, det det så mange andre som har samme interesse.
2: Ja, det var sånn kjekt det, for det Og venninna mi, hun har jo også denne interessen, så når hun her, så hun med meg og arbeider også, så da får jeg liksom besøk og jeg kan jobbe imens, så det slår det fint ihop.
1: Ja, ja men da får vi nå ønske deg to gode år som lærling.
2: Ja, tusen takk.
1: Og, ja, og fagbrevet når den tid kommer.
2: Ja.
1: Ja, takk for praten.
2: Ja, takk I like måte.
0: Og dette var Asbjørg Ormberg som hadde laget for oss. De jo da hun for så vidt sluttet I radioen som programleiere, men de vil gjerne lage innslag, ikke minst ifra Jøstedalen, og det setter vi store pris på. Og hvis de ser på hjemmesiden vår, eller har sett på tidligere I veka, og tykker da at hun mer enn har vært litt grov I røstig, så har det så slik at hun dessverre ligger hjemme syke hun har laget klar nesten hele sendingen sin men måtte til slutt gi opp og sende dette her innslaget eller disse innslaget som hun har laget og jeg som heter Finskare da vikaren henne I kveld slik da at det står noe helt annet på hjemmesiden vår enn det som skjer her men Det jo mer enn sin ånd, dette her, og det hun har laget omtrent alle innslag I. Nå kommer det litt på en måte, skal vi si at det Jøstrals musikk, selv om det at de laget langt vekk derifra, og livkreken med høstfarger.

0: Og da det høyre etter samtalen og Asbjørn Gormberg hadde med Hubertine Myklemyr, da var Highwayman med The Highwayman. Da var det ikke, og hun, Aud Marit Hilleren, har forfattet mye historisk stoff ifra Vaitasondi. Dette har Radiobuster fått tak i også. Og i kveld så startet en serie her og nå. Her forteller hun Anne Grefsrud om opptakten til dette arbeidet.
1: Veitastrond, 1894-1994. Skrevet av Aud Marit Hilleren og Anne Grefsrud. Innleying. I desember 1993 begynte arbeidet med markeringen av 100-årsjubileet for oppdagingen av Austerdalsbreen på Veitastrond. Dette var en idé som var til flere år attende. Idrettslaget og bygdelaget på Veitastrond ble kontaktet, og det ble skipet en komité på 6 personer knyttet til bygda. Vi mente at dette var verdt en markering, og at det var viktig at lokale krefter skulle nyttes. Mangelen på tid har vært den største utfordringen vår. Etter hvert forsto vi hva omfang jubileet kunne fått dersom vi hadde begynt tidligere. Å knyte kontakter og gjøre seg kjent er kanskje det viktigste om resultatet skal være til vellykka. Komitéarbeidet er ren dugnadsinnsats, og kombinasjonen arbeid utenom og dugnad er ikke alltid enkelt når 6 personer skal samordnes. For deg som kjenner til Slingsby og forholdet til Jostedalsbreen, er det naturlig å gi denne hendingen oppmerksomhet. Men det er ikke selvsagt at dette fenger alle. Å gjøre historien kjent og skape en viss entusiasme har vært en av utfordringene. Men vi ønsker nå og nå videre enn å feire denne enkelthenningen 100 år attende. Bygda vår fortjener å være kjent for annet enn strenge vintrer, usikker ferdsel og isolasjon grunnet snøskred. Sommerene her er unike, og naturen storslegen i all sin frodighet. Vi som bor her tror at også andre vil være enige med oss i at bygda byr på store naturopplevelser. Det har vært en jevn strøm av turister til Veitastrond, men bygda er nok likevel for ukjent, for en ukjent perle å rekne. De fleste bygdene på denne kanten av landet vil hevde at de bor på en vakker plass, så også med, omkranset av breer og fjell. En forsømt side ved bygda har vært å skrive ned historien. Rett nok finnes en del stoff spredd rundt om i ulike bøker og tidsskrift. Arbeidet med jubileet har også sparket i gang innsamling av stoff knyttet til bygda. Vi har ikke gått så djupt i stoffet som det fortjener. Bidraget som følger er et forsøk, begynnelse til noe som bør få en oppfølging med tida.
0: Og da gir vi ordet til Aud Marit Hilleren.
2: Oppdagingen av Austerdalsbreen. Engelskmannen William Cecil Slingsby drømte fra sin tidligaste barndom om å få komme til Norge. I 1872 gikk dette ønsket for første gang i oppfylling. Han utforsket store deler av det norske fjellet og fikk etter hvert et svært godt kjennskap til landet vårt. Erobringen av Store Skagastølstind i 1876 er kanskje en av de største bragdene hans. Men han er også godt kjent for å ha vært først til topps på flere tinder. Og hans mange vandringer i fjellet og på breen er velkjente. Flere steder i fjellet finner en at navnet hans, til dømes Slingsbybreen i Hurungane, og på ruta mellom Østerdalsbreen og Briksdalen så finner en Slingsbyvarden overfor Kattenakken. 11. august 1994 er det 100 år siden oppdagingen av Østerdalsbreen. Dette var en ære som William Cecil Slingsby kom til å dele med bergenseren Christian Bing. Helt siden 1881, da Slingsby og Johannes Vigdal for første gang gikk over den lange Tønsbergdalsbreen, hadde Slingsby hatt Austerdalsbreen i tankene. I 1889 starta han med tre venner fra Stardalen for å foreta en nedstigning via denne breen, men dette vart mislukka. De måtte klare seg med synet ovanfra av de nifse nordvegger og to av de tre sidebreene som førde ned til et hav av is nedunder. I 1894 bodde Slingsby og familie

inn han til 14 dager på Mundal Hotel. Under dette oppholdet fikk han med seg Mikkel Mundal og nevøen Cyril Todd på en utflukt som mellom annet skulle ta sikte på utforsking av Østerdalsbreen. Fredag 10. august startet de på turen. De gikk da fra Fjærland gjennom Snøvedalen og til Nyestølen på Veitastrand. På stølen der bar de om å få overnatta. Hele natta førde de en krig, ikke mot drager, men mot lopper som var innstilt på å fortere dem. Neste dag tørnet de ut ved 2 om morgenen. Etter en god frokost drog de av stad klokka 4 om morgenen innover Østerdalen via Tungestølen. The starting point from which a tourist will visit what is probably the finest ice scenery in Europe. Ved hjelp av Mummeribrodda ga de seg i veg innover Østerdalsbreen. Etter en tid nådde de det store platået øst på Hovedbreen. Det øverste av Østerdalsbreen var en flott vifteformet botten som fikk næring av 3 store brearmer. Den sydligaste armen kalles Lingsby for Gotthåpbreen. Den midterste fikk navnet Mikkelsbre, og den nordlige armen var den villaste, og denne kallet de derfor Hymersbre. De ble enige om at den eneste sannsynlige vegen opp på breen måtte være å klatre opp, framspringe sør for Mikkelsbre. Klokka 10.45 nådde de toppen av 5.800 fot over havet. Her fant de til sin store undring en varde med en stor klump kvit kvarts på toppen, og i nærleiken så de friske fotspor. Slingsby og Mundal mente begge at dette måtte være bjørnespor, men Todd tykte det likna svært på menneskespor. De to andre mente at her hadde det ikke vært noe menneske før, og det skulle vise seg at Todd hadde gissa rett. Nokre dagar før hadde Slingsby møtt Christian Bing i Fjærland, og de hadde då snakka om Østerdalsbreen og andre utspring av Justerdalsbreen. Samme dag som Slingsby og hans følge tok seg inn på Østerdalsbreen, gikk Christian Bing i lag med Daniel Søgnesand fra Lunde i Ølster. De gikk langs breplatået til stupet ned mot Østerdalsbreen, og her bygde de varden som fikk navnet Hvitesteinsvarden. De tok seg så ned på siden av framspringet overfor Gotthåpbreen. Christian Bing ga brearmene de samme navnene som de kjente for i dag, nemlig Tor, Odin og Loke. Opphavet til disse navnene finner en i israsa som hele tiden buldra og braka i det nordligaste brefallet. Det måtte være Tor med hammaren. Den midterste og mektigaste var Odin, og den sydligaste var Loke, den falske. Selv om kvart av laget så spor etter det andre, møttes de ikke før 3 dager senere. Færa til Slingsby gikk videre til Nordfjord. De tok seg ned på høyre siden av Melkevålsbreen, og klokka 19 kom de ned til Briksdal i Olden. Færa gikk så tilbake til Fjærland, der møttes nå Slingsby og Bing. Slik gikk det til at disse to ved et merkelig sammentreff kom til å dele æra for å ha utforsket Østerdalsbreen for første gang. Et møte

Ja, det er noe spesielt med denne stemmen til hun Lynni Trekrem. Og en stemme så gjør at vi kanskje har lyst til å høre litt ekstra etter hva hun synger om. Det er snart konkurranse nå, men det er en utøver som må få være med i kveld, og en dame som har vært et musikalsk geni hele livet, uten at hun kanskje bedre så var ikke preg av det. Dolly Parton er nettopp gått bort over livet, utover tiden, som jeg å si. Og hun skal få plass for konk nummer to, og da blir det med melodien «I will always love you».

0: Ja, andre konkurransen i kveld, og da får vi bare håpe at det noen som har holdt ut til klokka er 10:30 eller der omkring. Og så skal jeg spørre dere noen spørsmål. Det er vel må prøve å vakne opp igjen her. Den kommer litt i en nostalgisk stemning ut av denne musikken der. Det første spørsmålet, det er et drosjebilspørsmål. Drosjebil er ikke helt så det en gang har vært. Det er mye frislepp på mange måter, men allikevel. Hva heter da alternative taxitilbudet som er i mange land og i Norge, som er helt utenfor vanlige taxiordninger rundt omkring? Hva kalles den i drosjaden så? Eller den persontransporten med personbil, for meg sier av, så liksom er noe annet eller de vanlige drosjaden. Og trenger ikke engang spille musikk, for her ringer det. Hallo, hallo.
1: Ja, hei, Per i Vallomemne.
0: Jaha.
1: God kveld.
0: God kveld, du bor jo i mer sentrale strøk, så du har vel sittet en slik ennå, du?
1: Nei, det ikke sikkert da, men jeg lurte på noe slik Uber, eller Uber-taxi,
0: ja, tenkte på. Det. Ja, det var det.
1: Mm. Ja.
0: Her i Vallomheim, Lomheim er skrevet ned.
1: Ja.
0: Han er grei.
1: Fint da. Ha det han.
0: Ha det han. Dette gikk jo voldsomt fort da. Og spørsmål nummer to. Hva feirer amerikanere den fjerde torsdagen i november? Hva kaller de den dagen sin amerikanere? Det er samme nummer som alltid, 57-68-14-10, så kommer du inn hit og prøver med oss med litt musikk mens det får tenker jeg om. 57-68-14-10, så kan du få svare på det.

0: Ja, det var ikke noe som ringte som en gang, og her går tiden, så nå kan du få to alternativ. Du kan få svare på hva slags mat blir ni, hva er det for noe? Du kan få svare på det i stand for hvis du vil. Vi har med å høre på mer det gjør mye. Da var ingen som svarte på det, og nå må vi nesten gi oss. For i kveld, da var det bare Nitjan spørt. Nei, der kom det kanskje. Hallo, hallo.
1: Ja, det er jo noe du har. Jeg vet ikke om jeg får lov å svare meg, men...
0: Jo, da var det for. Det går bra.
1: Blir ni vel pannekaker, da?
0: Pannekaker står det akkurat her, da.
1: Ja. Jep.
0: Da redder vi ut av det, for nå må vi si takk for oss.
1: Ja, ja. Greit. Hei.
0: Ja, slik var det. Det var pannekake, og det var det andre spørsmålet. Det var den der WRC. Det er altså verdensmesterskapet i rally. Etter så jeg har lest meg til, og håper at det er rett. Og... Da står det for så vidt bare at igjen og takke for oss. Jeg og han Jon har vært i studio i kveld, og han Jon han er hjemme til resten til konkurransen, men jeg har nå holdt ut da. Egentlig så er dette hun mer enn sin sending, det hun har lagt ned alt arbeidet med å lage til det som skal sendes i kveld. Og jeg så etter Finskare har sendt det for henne og lagt det litt og kanskje. Og så må vi huske på å si at neste veke er av Jorunn Grete og Gullen så er på luftig og huske på da at han Edvin stiller opp med bingo for alle på onsdagen og vi må minne om at han Geir sin hangar kommer hver kveld klokka 6 og Jorunn Grete sin countrytime med hver kveld klokka 8. Begge programmet er nye hver lørdag. Da sier jeg takk for at dere hører på, og så spiller vi så mye ut av Springsteen sin Born in USA, som vi når til klokka 12. Takk for meg, og god natt.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Uggulen med Country-teamen. Dette blir også en time med Dolly Parton, så døde 25. august. Men i dette programmet så blir det duetter med henne og mange av de hun samarbeider med. Først ut Kenny Rogers, som hadde et langt vennskap og musikksamarbeid med henne. De hadde djup respekt for hverandre, både i privatlivet og i musikkarrieren. En av de største hitsene de har spilt inn Islands in the Stream fra 1983.

Porter Wagoner var countrysangaren som gjorde Dolly kjent. Han hadde et TV-show der han introduserte Dolly i 1967. Og fra da og til 1974 hadde Dolly fast plass i vekeprogrammet The Porter Wagoner Show. Sammen som Porter og Dolly var de et velkjent duett som spilte inn 13 studioalbum sammen, men etter hvert ville Dolly stå på egne bein og starte som soloartist. Jeg har teket med to sanger av dem. Den første er You and Me, Her and

Dolly var også med i en annen trio, da var sammen med Tammy Wynette og Loretta Lynn. I 1993 gikk de i lag og spilte inn albumet Honky Tonk Angels, og derifra var jeg plukket ut Silver Threads and Golden Needles.

På samme albumet hadde også med seg John Popper fra rockebandet Blues Traveler, der han bidrog med både vokal og munnspill. De spilte inn en coverversjon av Merle Haggard, Today I Started Loving You Again.

Crash Ice var det 34. solostudioalbumet til Dolly, og det består av coverversjoner av rock og country hits fra 60-, 70- og 80-tallet. På låten Don't Let Me Cross Over har hun med seg Raoul Malo, vokalist og låtskriver i countrybandet

Lainey Wilson, født i 1992, vokste opp med Dolly, så et stort forbilde og hennes store inspirasjon. Etter hvert ble det ikke bare en fan- og idolstatus, men de ble gode venninne. Her er de sammen med Mama, He's Crazy. Mama.

Rocking Years var skreven av Floyd Parton, Dolly sin bror, og spilt inn av Dolly sammen med Ricky Van Shelton i 1991. Den å finne på Dolly sitt album Eagle When She Flies og på Ricky sitt Backroads.

Mick Davis og Dolly Parton var nære venner og låtskriverkollegaer gjennom mange år, før han døde I 2020. De har spilt inn flere sanger sammen, men jeg har plukket ut «Wait till I get you».

Sonja Isaac og familiegruppa hennar The Isaacs har bidraget med vokal og koring på flere av Dolly sine plateinnspelingar og jobbar sammen i studio. Sonja Isaac sang en duett med Dolly og låten The Angel Rejoices.

Countryartisten og låtskriveren Johnny Russell spilte og samarbeidet med Dolly Parton ved flere anledninger. Der er mest kjente musikalske koblinger og samarbeider innspillingen av låten Making Plans.

Så den siste duetten i dette andre minneprogrammet om Dolly Parton kom The Bluesman, der hun syng sammen med George Jones. Og da gjenstår det bare å takke for følge gjennom timen.

0: Velkommen til et nytt program av Geir Sangar, og i dag blir det litt av kort. Vi skal starte med Levon Helm, som var en amerikansk musiker og multi-instrumentalist, som var mest kjent som trommeslager og ofte vokalist i The Band. Helm var kjent for sin djupe soul og kontraktige stemme og den kreative trommestilen fra innspillingen til The Band. I 1998 fikk han strupekreft, noe som førte at han møste sangstemma. Og etter behandling gikk kreften tilbake, og han fikk gradvis stemma at. Men i 2012 kom kreften tilbake at, og hadde da spredt seg til ryggraden, og han døde 19. april 2012, etter komplikasjoner i en alder av 71. I 2011 kom albumet Ramble at Ryman, som var fra en konsert han holdt i Ryman Auditorium i Nashville i 2008. Og vi skal spille en låt fra denne konserten som heter Fannie Mae.
1: With this next gentleman, he's one of the original blues men, and there ain't many of them left, so please welcome Mr. Little Sammy Davis to the stage.

Vi skal videre til selveste Bob Dylan, som ble 85 år nå i mai. Han har gitt ut 82 album, 91 singler og driver fortsatt å turnere. Bob Dylan blir regnet som Shakespeare når det gjelder poesi og lyrikk, og den som kommer nærmest på tekster er nok Leonard Cohen. Dylan har vært nominert til Nobelprisen i litteratur flere ganger, og i 2016 fikk han Nobelprisen. Han er ikke kjent for å ha den vakreste stemma, men du verden hvor mye bra låter han har laget, og er nok en av de største låtskriverne i historien. Vi skal høre låten My Back Pages fra konserten i Madison Square Garden i 1992, som markerte Dylans 30 år som artist. Og her er det Roger McQueen, Eric Clapton, George Harrison, Tom Petty og Bob Dylan som synger.

Neil Young har blitt 80 år og en kanadisk-amerikansk musiker og låtskriver. Og har i over 55 år vært en av rockens mest kjente figurer. Han ble innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame både i 1995 og i 1997, siste gang med Buffalo Springfield. Neil Young bor på sin ranch sør for San Francisco, og til tross for at han har bodd i den nordlige Kalifornien siden 1970-året, har han opprettholdt sitt kanadiske statsborgerskap. Og i 2020 ble han også amerikansk statsborger. Vi skal høre låten Long May You Run fra albumet Unplugged fra 1993.

Todd Snyder var en amerikansk sanger og låtskriver og ga ut debutalbumet Songs for the Daily Planet i 1994. Han var produktiv på låtskriving i fram til det som ble hans 21. og siste album High Lonesome and Then Some i 2025. Han ble innlemmet i Music Hall of Fame i 2021. Todd Snyder døde i fjor, bare 59 år gammel. Dødsårsaken er ikke kjent, men han skal ifølge magasinet Rolling Stone ha vært innlagt på sykehus med dobbeltsidig lungebetennelse samme veka som han døde. Vi skal høre låten All Right Guy fra albumet Songs for the Daily Planet fra 1994.

0: Dette er Radiolyster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nattsending.
2: Nattsending.

0: Ja, god kveld i hytter og hus og båt og sånn. Jeg heter Jon Havvind. Jeg har Finn Skare med meg.
1: Ja, og...
0: Og så tekniker og Finn Skare.
1: Ja. Og i kveld, Jon, da er det du som er programleier, og jeg er programleier vikar.
0: Ja.
1: For i kveld var det sjefen, Irene Lund, som skulle være programleier, men hun ligger hjemme og er syk. Så da gav ikke han å sitte her og prate.
0: Nei, og fått influensa kanskje.
1: Har det ikke slag slike greier, tror jeg,
0: ja.
1: Ja. Feber i alle fall. Ja. Slike, da. Men vi skal nå komme igjennom dette, tror du da?
0: Jo. Jeg blir jo til konkurransen slutt, så jeg ser hjemme til.
1: Ja. Da blir jeg alene. Men det skal nok gå fint da.
0: Ja.
1: Nei, vi skal komme tilbake til mangt, men først litt mer musikk, og nå er det ikke slikt, så Meiren har valgt seg ut, og den første melodien etter velkomsten hadde hun tenkt at Moddy og Kajsa Balto skulle stå før, og de synger noe som heter Knekte Greine, men jeg lurer på mye det er sammen. Og dette her Dodjon Obasit, sa du her. Kanskje da jeg knekte greiene på samisk. I alle fall slik høres det ut på platen.

Da er vi kommet frem til program over synet. Og først vil jeg minne om at vi tek imot helsinga, og vi tek imot ønskeplate i hele taket. Har du noe som du har lyst at vi skal spille, og så vi ikke vet om, så må du gjerne ringe oss. Nå det slik at mestrelen av utsendingen i kveld, så jeg alene, og når mikrofonen på, så kan vi uansett ikke ta telefonen, men vi ringer opp igjen, eller kan ringe an, og det hører da at nå det noe som opptaket. Alle samtalen som kommer her i kveld med andre enn de faste, det gjort i opptak. Eller så ringer vi opp igjen, så snart som vi kan, hvis det noen som ringer oss, som ikke kan ta telefonen. Vi har følgende ting ellers på sendeplanen vår i kveld. Og Meiren har pratt med en ny tilsett i en voldsom viktig stilling. Han Morten Vigdal skal fortelle om Døla Heimen, så ikke, for ikke så lenge siden har vært åpnet etter en omfattende oppgradering. Og Anette Stegajere Nordberg, så statssekretær og har sett det midt opp i denne her statsråd, skal vi si kabalen, så lagde om at igjen denne veka, og var innom og fortalte litt om livet til de niste ved bordet, må vi kalle de statssekretærer da, selv om det noe litt kult å være da for en lustring. Deretter så kommer første konkurransen, og den han Jons som står for det. Og så har hun en prat med to musikere som nett har vært i Vigdalen. Det blir litt nytt ifra biblioteket og bibliotekaren vår. Og Asbjørg har treffet en i arbeid, en lærling, så sikkert noenlunde nysse begynte på noe nytt. Så har vi en serie som jeg begynner på i kveld, og det er sågeskriving på Veitastrandi. Det blir delet inn i kveld. Deretter så kommer vi til andre konkurransen, og da er det meste gjort når den er ferdig. Men altså, helsinga, og bra ønskeplate for så vidt, da tek vi imot med takk. Og har du mera meldinger enn da så blir sagt noe om en liten stund, så må du bare helst skrivere inn til oss da. Men før det får høre meldingen, så skal vi spille litt musikk igjen, og nå blir det altså Vømmøl Spillmannslag og auksjonsviser.

auksjon. Etter din alsidandesjon som fikk slag på utedon. På dasspapiret fant dem et langt til som en. Og forskjellige kommentarer til forskjellige som en. Mykje folk var samlet, mange har hørt at gud

Sånn og annens mann og hei. Han Peder kjøpte trekspill og spilt ham av morsens brus. Men det ble bare sus, for det var fullt av mus. Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin fiolin. Men den var vult og sang, så det var ikke noe tona inn. Og før i folket gikk så lekte vi en gammel brøl.

Ja, da var vi, hørt enning sommer også, og vi hadde en litt drøm om at vi skulle få litt helsinga også. Vi har fått litt musikk kanskje, og om litt skal da komme på luft i. Men vi vann ikke da akkurat før denne avmeldingen var over, og Håmeiren hadde lyst at vi skulle spørre denne her med, og Gold Play med Paradise.

0: Ja, nu är vi kommit fram till första reportagen idag för mig mest kallar han. Och Majren har att på besök en ny sätt i en viktig ställning. Hvis hun føler at det litt som å hoppe etter Virkola, så skjønner jeg hun mener.
1: Alle folk viktige. Enkelte mer enn andre, slik som for eksempel Vanita Bjørkerud. Og når hun nå snart skal bli pensjonist, så kommer denne unge dama her. Velkommen hit, Synne Nes Veum.
2: Tusen takk.
1: Ja, hvordan føles det? Du skal trakke i fotsporet til Anita.
2: Nei, det er veldig kjekt. Og så er det litt sånn med en slags æresfrykt da. For nettopp da, sant, hun har jobbet der så lenge, og folk snakker varmt om henne. Så det er noe mer da, på en måte, skulle gå litt i hennes fotspor da. Samtidig så at vi er jo forskjellige, så da kan det bli spennende å se hvordan jeg utfører den jobben. Så ja, veldig spent.
1: Men nå skal stå noen år at hende i tid. Da du var 19 år, tenkte du at det var denne jobben du ville ha da?
2: Nei, det er jo kjempevanskelig å få til å spå fremover. Men jeg har alltid vært interessert i politikk. Helt siden ja, ungdomsskolen, alltid glad i samfunnsfag. Interessert meg for det som skjer rundt oss, både lokalt og, men også ute i verden. Da. Så den retningen med samfunnsvitenskap, da har jeg alltid hatt interesse for. Men det er vanskelig å vite hva jeg skal til med videre, etter videregående, for eksempel. Da brukte jeg lang tid på å bestemme meg. Ja.
1: Ja, hva hadde du gjort etter videregående?
2: Jeg skulle jo egentlig inn i forsvaret. Så jeg var på sesjon der i 2017. Jeg gikk ut av videregående i 2017, så jeg skulle egentlig inn i forsvaret august 2018 da.
1: Men
2: det som skjedde, det var at når du kommer på første innrykksdag, eller andre, første andre, så er det en sånn sjekk med lege, og det er vel også sånn tannlege, og det er alt mulig for at de skal sjekke at alt er ok med deg da. Og så har jeg hatt, jeg kan kalle det kronisk beinhinnebetennelse, siste, ja, egentlig helt til fra jeg kom ut av puberteten, holdt det på seg. Så jeg slet med det, både på håndballbanen og fotball og alt. Og altså, etter den sommeren der, rett før jeg skulle begynne forsvaret, så var den betennelsen på sitt verste da. Jobber her nede på spar, går på betonggolv hele dagen, og så kanskje litt mye trening, så jeg hadde jo masse sånne kuler på beinhinnene da. Og så var jeg jo ærlig om dette her, og dette var jo noe jeg hadde vært ærlig om på sesjon, altså på opptaksprøven da, om du kan kalle det. Men da var det liksom et annet syn på det da når jeg var kommet inn på innrykk. Da var det, nei, men da er ikke du feltdyktig da. Og så skulle jeg inn i hæren i Brigade Nord, i sanitetsbataljonen, og der er det ekstra mye trakking. Så da ble jeg funnet ikke tjenestedyktig da.

0: den dagen. Så jeg sov en natt på SS Olmoen, og så da hjemme at vi flyter Sogndal.
1: Nå, hva listen kjentes det?
0: Nei, det var jo et sjokk på mange måter. Og jeg visste jo ikke hva jeg skulle til med, for det litt sånn når du ikke søkt på skole, sant? Eller jo, jeg hadde jo vel søkt på skole, men det var jo mer sånn bare for å se hva jeg kommer inn på, men jeg visste jo at jeg ikke skulle på skole, jeg skulle jo forsvaret. Så da hvis du skal plutselig hive deg rundt og begynne på et studie, så er det sånn, du får jo ikke flytte noen plass. For alle har jo funnet sin leilighet, og det er jo ganske opptatt. Så det var jo liksom å sjekke ut litt sånn restplasser i Sogndal da, men der var ikke noe av interesse, så da legger den da litt på hylla og sånn. Så da ble det frier da. Så da var jeg jo her i gruppen og jobbet på Spar og litt på busenteret borte, og så begynte jeg inn på Fjordas hos besten min etter hvert da. Ja. Så det var litt sånn omveltning, ja. Det var det.
1: Og så da, hva brukte du det året til? Bortsett for at du jobbet?
0: Nei, var med venner og familie egentlig. Og så tror jeg ble litt bedre kjent med meg selv når jeg fikk jobbe litt. Det er noe mer enn når du bare har gått på skole, eller har jobbet litt på sin selvsagt, sånn deltid og sånn, men når du på en måte får jobbe 100% da, som jeg gjorde, så blir du litt bedre kjent med deg selv. Og så skulle jeg jo da finne ut av hva jeg ville studere året etter da. Og da ble det da politikk og forvaltning i Bergen da.
1: Ja, hvordan var det å flytte dit og starte studien?
0: Det var jo veldig spennende. Det var jo, ja, det sånn, prøv å tenke, liksom, gjøre noe nå, som, eller et par år senere, så det, sånn, det var jo skummelt. Jeg var kjempenervøs første dagen i fadderveka. Kommer du inn i en god gruppe, eller blir du kjent med noen, hvordan ser du på skolen? Det er en stor overgang fra videregående til universitet da. Og så har jeg hørt mange si at det er en stor forskjell på universitet og høgskole. Det er ofte litt mer sånn pedagogisk innrettet på høgskole, litt mindre klasser. Mens i en forelesningssal på universitetet, så er det liksom, du kan være 100-200, og foreleseren vet jo selv at ikke hvem du er, på en måte. Så det er jo, du kan fort bli alene i en by, da. Da har jeg nå hørt flere av våre holdt det på seg, men jeg var heldig da med faddergruppa mi, og fikk venner egentlig den første veka. Jeg tror det er litt sånn essensielt, egentlig.
1: Og så gjorde du det ungdom, utdanningen din i Bergen. Hva gjorde du da etterpå?
0: Jeg tok en bachelor der, ja, i politikk og forvaltning. Og så er det litt sånn i disse dager, så er det masterkrav i de fleste jobber. I hvert fall når du går en akademisk vei, sånn som jeg da. Men så, ja, det er jo litt sånn tilfellighet og litt sånn flere ting som spiller inn da. Men han jeg er gift med nå da, og har to unger med, han flyttet hjem et år før meg. Han burde jo lage meg i Bergen, for da var han ferdig på fagskole. Så da var jeg et år alene i Bergen, og så var jo planen da å gå master. Men så var det en stilling i Sogndal som jeg synes virket så spennende. En stilling i politiet som førstekonsulent. Og da var jeg litt sånn, oi, da kunne jeg tenkt meg. Så da søkte jeg på den litt sånn, går det ikke, så kan jeg nå bli i Bergen og ta en master og ja. Og det var ikke sånn jeg tenkte at nå vil jeg hjemme, nødvendigvis. Og vi som bor her, jeg tror vi har gått av å være noen år litt vekk og få liksom bli litt kjent med oss selv på en annen måte da. Ikke bare innenfor disse trygge rammene som er her. Men så kom vi jo inn på intervjuet, og så fikk jeg jo den jobben der. Så det var nå bare å flytte hjemme da. Så da var jo, ja, det var litt sånn tilfeldigheter, men også at jeg bare gikk for det, egentlig, ja. Så da ble jeg da politiet i, ja, nesten 3 år. Så det var veldig kjekt. Kjempekjekt å jobbe der. Utrolig fin arbeidsplass. Politikontoret i Sogndal. Veldig.
1: Men det er ikke der du jobber nå?
0: Nei, og jeg begynner ikke lyst til kommune før i januar. Nå jobber jeg i Vestland fylkeskommune. Det gjør jeg. Jeg begynte der i 1. februar 2024. Ja. Så jeg var jo ikke så lenge i politiet i Sogndal, det var ikke jeg. Det var flere grunner til det. Jeg så på en måte at jeg hadde lyst til å gjøre noe mer, og lyst til å gjøre noe som kanskje var, ja, litt mer i tråd med utdanningen min da, egentlig. Så nå jobber jeg som spesialkonsulent med offentlig anbud. Så det er økonomi og innkjøp da, egentlig. Ja, på Leikanger.
1: Og så har du stiftet familie.

0: Jeg ser veldig frem til å bare kunne leve og bo og jobbe her i Luster, egentlig. Det har jo på en måte vært drømmen. Det var en av mine nærmeste kollegaer på Leikanger. Når jeg fortalte henne at jeg hadde fått jobb, det var alltid noen kvir seg til at nå skal jeg slutte, sant? Men hun bare, dette har jeg ventet lenge på. Hadde du egentlig skulle få en jobb i Luster? For det er noe mer, det er langt til Leikanger, og Vestland Fylkeskommune er en veldig, veldig stor og flott arbeidsgiver på mange måter. Men det er noe mer å pendle. Mykje av ledelsen er i Bergen, selv om fjernleien kan fungere fint da. Men det er noe med å ha et fysisk arbeidsmiljø, kunne sykle til jobb, det er så daglig da, vet jeg. Og bare, ja, det er noe mer da, egentlig. Og spesielt sånn, nå når jeg har to små unger og ja, hele den biten der. De fleste som har vært under småbarnsfasen vet at det med nærhet til jobb, det er jo bare gull, liksom. Ja.
1: Det jeg sitter med inntrykket av det nå, det er at du er veldig fleksibel. Ja. At når ting ikke går helt som du hadde planlagt, så bare finner du en annen dør og går inn gjennom, og så skjer ting.
0: Ja. Ja, jeg ser jo på meg selv så fleksibel også, og så er det litt sånn som du sier, jeg får høre da. Men det også, hva skal jeg si... Jeg vet ikke, jeg, det gir at jeg går inn liksom fryktløs og tenker at ja, men jeg får denne jobben, eller jeg kan søke her. Eller. Men litt med å bare se mulighetene sine, og hvis det ikke går, så går ikke det på en måte. For jeg husker det var flere, eller venner mine spesielt da. De fleste har på en måte line opp at jeg skal gå den bacheloren, kanskje den masteren, jeg skal bo der, og skal gjøre sånn og sånn og sånn. Og når jeg hørte at jeg hadde søkt på denne jobben i politiet, så var det sånn, oi, så skal du flytte hjem igjen. Så men da vet jeg jo ikke før jeg eventuelt får jobben. Så det er på en måte noe med å kanskje ta noen sjanser og se noen muligheter, og så hvis det ikke går sånn som du hadde tenkt, at du, ja, ikke legger deg helt ned og griner, holdt du på å si, men ja, ta ting litt så det kommer da. Og så, ja, det er jo viktig å legge gode planer for fremtiden, det er jo ikke sånn, jeg må jo få ting gjort, jeg må jo komme seg opp og frem, men å se mulighetene. Samtidig så har jeg en plan B også, kanskje, det er jo litt luft.
1: Det høres lurt ut. Jeg vil ønske deg lykke til i den nye jobben din etter hvert.
0: Tusen takk.
1: Tid går fort. Og lykke til.
0: Takk skal du ha.

0: er Madrugada med Majesty. Nå skal vi tilbake i tid en stund. Dølaheimen i Østerdalen ble gjenåpnet etter en stor oppgradering i høst. Da har vi for så vidt dekket før også, men etter at arrangementet var over, så fikk Asbjørg Ormberg en prat med hovedpersonen bak dette her, Anne Morten Vigdal.
1: Der har jeg endelig fått samlet Anne Morten. Han har delt seg opp i alle slags retninger i dag.
2: Da går det etter, ja. Så det er jo...
1: Mest du står og griller og så... Men det begynte oppe i Dølaheimen i dag. Vil du fortelle litt om hva som har skjedd i dag i Østerdalen?
2: Ja, det som skjedde i dag var at vi gjenåpnet Dølaheimen etter en bra runde med opppussing og ombygging.
1: Ja.
2: Ja. Så det var det første vi begynte med. Så da var ordføreren i Østerdal var på plass og åpnet Dølaheimen.
1: Ja.
2: Og litt musikk fra Jostra Spillmannslag hadde med.
1: Mm-hmm.
2: Og så ville vel du spørre om det siste så skjedde kanskje.
1: Ja,
2: spesielt.
1: Ja, det var...
2: Og helt på slutten så var Jens Friis fra Landsforeningen for Folkehelse, det heter.
1: Ja,
2: ja.
1: Fylkeslaget.
2: Fylkeslaget, ja. Og delte ut Folkehelseprisen for 2026, og den gikk til Jostra Rockeverstad.
1: Ja. Og det gikk an.
2: Det var veldig bra.
1: Ja, og prisen den bestod seg av et nydelig vakkert trykk.
2: Ja.
1: Og det heter for, det var ikke samspill, men kanskje det var det.
2: Kanskje det var det. Det har ikke jeg studert enda.
1: Fellesskap, tror jeg det var.
2: Fellesskap.
1: Ja, og så følte det med noen kroner.
2: 6000 kroner, ja.
1: Ja.
2: Og kake har det vært, og diverse.
1: Ja. Så det var vel litt overraskende.
2: Ja, vi hadde fått et lite hint, men det var veldig overraskende å få beskjed om at vi skulle få en slekpris da.
1: Ja.
2: Vi har vel ikke tenkt i de barna akkurat.
1: Nei, du har visst vært flinke å samle penger til dette her prosjektet med utbyggingen, men du har ikke tenkt på Nasjonalforeningen.
2: Ikke pris i hvert fall.
1: Nei. Folkehelseprisen, nei, men det var vel Jostedal Helselag som nominerte, som sendte inn en søknad. Ja. På Rika, og vi tykker vel det at akkurat det arbeidet med å drive med ungdommer og at de skal lære seg enten det er noe dans eller det er folkemusikk eller i dette tilfellet så er det rock.
2: Mm.
1: Og at det er gode ballast å få med seg i livet, det er folkehelse.
2: Ja, det tror jeg absolutt at det er.
1: Mm.
2: Så det, og vi har nå havnet i en situasjon der det egentlig alle fra 4. klasse til 10. klasse og noen enda lenger også vil være med da. Så vi har jo oppmøte på mellom 95% og 100%
1: ja.
2: Av de som er aktuelle.
1: Og nå var det jo de fleste vekker nå på ferie og slike ting.
2: Nå er ikke det her, men...
1: Men det som jeg tykker litt artig med det hele, det er at noen danner gruppe. Så etter de er vårt 20 år og mer at det er så spiller de. Og det er slike som var med det begynte.
2: Mange av gruppen som spiller har vært med i Rockeverstand,
1: ja.
2: Og de bruker jo også Rockeverstand, de bruker jo lokali og utstyr og alt som er til å øve og spille på. Så det er jo, alt som er Rockeverstand er jo tilgjengelig for alle, i alle aldre,
1: ja.
2: Hvis de vil spille. Så er det tilgjengelig utstyr og lokali.
1: Ja, det er jo flott.
2: Og det er jo oppvarmet hele året, altså.
1: Ja.
2: Der går jo han over, hvis han...
1: Ja, så nå er det nye Dølaheimen, og der er det kommet et ekstra rom.
2: Ja, det er i hvert fall mer avlukket rommet til Rockeverstand enn det var før, da.
1: Ja.
2: Før var vi på del av scenen, og nå har vi helt eget rom av skjermen for resten, da.
1: Ja.
2: Det kan være en fordel når det begynner å bikke 20 minuser.
1: Ja, det er sant.
2: Det er jo varmest opp på, liksom.
1: Vi får inderlig håpe at det helder seg at ungene fortsetter å være med, og ikke minst at det som er instruktører, det er jo på ingen måte gamle vortene, og heldigvis så har ikke det gått lei enda.
0: Og etter denne så kommer første ønskemelodien i kveld. Vi har fått opp til flere sleker og skal prøve å spre det utover sendingen. Vi har fått helsinger, men det er plass til flere. Første ønske, det var ikke vanskelig å bli enige med vedkommende om I Love You Because med Jim Reeves.

Ja, så konkurranse nummer en, ja. Og jeg leser. I hva vi vært Elvis født? I hva vi vært Elvis født? 576, 81, 410.

Ja, det var ønskemusikken til han og Mette og Annar Børa, så gikk det han under Fossen, som blir 90 år om to dager. Da skal vi over til et innslag med, der Homme Irene snakket med to musikanter. Og først skal de få lov å spille sjølo til Rika. Det er Torud og Rudi de kaller seg, og her kommer Vals til Leif.

0: nå har jeg fått med meg to kjendiser I studio. Øystein Rui, og så det du da, godeste Toruen. Dere nå på turné, en liten miniturné. Fortell deg, hvor mange plasser skal dere spille nå med det første?
1: Vi begynner I Vigdalen. Og så skal vi videre åt Stryn upp I fjellet. Og så blir det Ålesund da.
0: Men Vigdalen, det ikke plass åt så mange oppi der?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke vært der før. Men jeg tror ikke det.
2: Det ikke så mange hos Trangal.
0: Det blir kanskje litt såkalt intimkonsert.
2: Det ofte det, det også jeg. Og så ser jeg det, hos har størt fullt hus.
0: fullt hus, ja.
1: ja. Nei, det mer enn hvis den ikke har fullt hus, da har den for stort hus, da vet
0: du. Akkurat, ja. Men først, kan jeg si, hva tid var det dere to begynte å spille sammen?
1: Ja, å si det.
2: Var det 21?
1: Ja, for alvor så var det nok, jeg tror det var 21 rett etter koronaen. Jeg tror det var litt andre restriksjoner. Første gangen oss har konsert, ja.
2: Ja. Det var liksom da, for litt lekk på at det begynte å bli litt konsert og litt, altså selvsagt spilte lag før det, men siste året så det ble mer og mer da.
0: Hva var det som treffte døkk, slik at døkk spilte I sammen?
2: Nei, god til å kjøre bil I lag.
1: ja. jeg tror det begynte, den første konserten, det begynte vel egentlig med at det var en annen som skulle være med meg på fjellet, tror jeg. Det var forfell på henne. Så da tenkte jeg, jeg ringer til meg Øystein, den lettvint å spørre. Og da tykte oss vel det gikk såpass bra at det gjentok seg. Ja.
0: Men før oss går at hende på musikken. Gar Marius, driver du med noe annet musikk? Altså, har du noe arbeid gjort om?
1: Ja, jeg har det. Det mange som spør om jeg lever til musikken, men jeg sier det jeg lever til tross for musikken.
0: Hva
1: du driver ut av vanlig? Jeg driver jordbruk, jeg driver leie meg bort. Så jeg driver både ja, fjostell og ikke traktorkjøring og hugging og snikring og det som felles er.
0: Slik alt mulig mann altså?
1: Det blir mye forskjelligt, ja.
0: Og du da, Øystein?
2: Jeg det jeg jo da. Jeg har gardsbruk på Sør-Frode da. Og der det en god del arrangement. Det også heller på med 27 år nå. Og siste par årene så har jeg hatt det og spilling da, som egentlig hovedsysler.
0: Da kan du sette ende til musikken.
2: Ja.
0: Dere driver med folkemusikk. Og hvorfor var det folkemusikk på dere to?
1: Nei, for min del så var det nok, jeg har en bestefar som spilte fele, og han var nok så opptid til at det skulle bli, spillmenn. Tror jeg, så han var påvirket meg mye da jeg var unge, og spilte mye, både spilte felåt med og satt ofte på musikk og slik, så jeg ble glad til den musikken, og det jeg husker da, derfor jeg var kanskje en slik 4-5 år gammel, at det kom gammeldans på radioen, og da var jeg også skruvd opp, og det var ikke det at jeg visste hva det var på en måte, men det var noe kjent, og da ja.
2: Og på Froen var det egentlig like opphell med felspillere når jeg var veldig liten. I 74 så startet det som vart til Sør-Frons spillmannslag, og jeg var ikke med da, men I 77 så husker jeg veldig godt den kvelden da jeg hørte den musikken framført live ordentlig første gangen. Da var det 4-årfest på barneskolen på Harpefoss, og jeg var vel 7 år da. Og var der og hørte det, og bestemte for at dette skulle jeg være med på. Så da var jeg med på det miljøet som etter kort vart Sør-Frons spillmannslag, og det var min start da. Men bestfar hadde fele, så jeg var ferdig at den var selvsagt alt for stor. Men også at vi var oppgitt om hans og Hole de Vågå fikk reparert den felen som en bestfar hadde, den her bror min nå da. Men så fikk jeg med et trikvart fele som var farselig stor, og så var jeg med.
0: Ja, det jeg sett og hørt dere, men det at du også spiller fele, og du, Garmarius, du spiller ja, trekspill stort sett.
1: Ja.
0: Spiller dere andre instrument?
1: Ja, det hender seg nå. En av meg spiller lite kontrabass iblant, og du spiller.
2: Og jeg har en bratsj, og så har jeg halgefele, som jeg egentlig begynte med når jeg gikk på landbrukshøyskolen, fordi at det var en kar fra Hardanger som hadde som æringsløs god sider, og for å få tilgang til det, så måtte du spille halgefele. Så da fikk jeg mitt tak I halgefele, og så ble jeg med på det. Og den har jeg den dag I dag, og det hender at hun blir brukt, ja.
0: Og så døk to kare, døk har gjevet ut en plåte.
2: Mm.
0: Og da lurer jeg på, Hvordan det du velger ut låtene? Enten det nå var plåta, eller du skal ha konsert, eller... Hvordan velger du ut musikken?
2: Plåta etter Ferdagsvegen, og det på en måte et bilde tatt på den Geir, og jeg har fått reise mye med musikk, og for så vidt litt andre ting, og treffet mange folk. Røros har vært på en måte et liten fellesnemner. Det var en smeltedigel for kultur og musikk I gruvesamfunnet, og det det fortsatt, I hvert fall deler til året. Så der har vi treffet veldig mange spillmenn, både fra Norge og fra Sverige. Og det blir noe et reportoar til det. Og på plåta så ble det med 25 låter, og når det konsert så blir det med så mange som folk tåler.
1: Ser de begynner å se på klukka og slik.
2: Nei, og så har jeg sluttet å skrive slike såkalte setliste som forteller hva du skal spille, så begynner til det endelig, og så kjenner oss litt på hvordan du har lyst til å spille selv, og så hender det oss for noen ønsker fra salen, og det blir til en konsert. Støtt.
0: Ja. Døk spiller også til dans, I hvert fall du, Gammar, sier det. Han, du, Øystad, spiller du til dans?
2: Ja, vet du, jeg har spilt 80 millioner meter, jeg har rundet 80 millioner meter med Fjellbog og nå. Det rekna ut, for at jeg vet omtrent hvor mange meter det går på en låt, og så vet jeg hvor mange låter det går på en kveld, og så vet jeg omtrent hvor mange kveld jeg har spilt. Og nå har jeg passert 80 millioner meter, og det meste av det til dans.
0: Det første gangen jeg hørte at du pratet om musikk I meter, altså.
2: Ja. Ja, det sant.
0: Den var det. Ja vel, det var, den grei. Den enkelte ting som skal kuttes ut der, det greit. Men når det gjelder musikken, har du ikke noen favoritt musikkmaker?
1: Nei, har du ikke det, men det blir på en måte kanskje noen kjeldo og tradisjoner som går at da. Både for min del og det gjenspillende sin og mye til det som også spiller også, at det spiller selvsagt en del fra det som kjellet hjemme da, altså det mye, ja, Gudbrandsdalen, Nord-Gudbrandsdalen og Ottadalen med kildo som at ende som at de fel Jakob og Fant Karl som får hele landet da og Fant Karl ja, det finnes Fant Karl I Kjellestand det gjør det og det jo mye da på Røros og liksom en fel Jakob får så mye på Røros at han hadde eget navn oppå der de kaller han Dølguten så det blir disse tradisjonene som du da finner at både I øst og vest da, og finner at mye sommerslåttmateriale I Sverige da, I Dalarna og. Så spiller mye fra Østbjørka og Rättviksområdet og en del fra Rørosområdet og en del fra Gudbrandsdalen da pluss pluss
0: pluss pluss, ja det På noen plåter dere, så det hjelma, dere har to helt ulike sjanger, bare for å ta et eksempel. Sånn ljus, og sånn hans ved Brimi.
2: Mm.
0: Det så stor forskjell på det.
2: Mm.
0: Men hva som gjør at den ene fenger like godt som den andre?
2: Nei, men når det svært låter, så det jo slik at jeg tror ikke det blir like låter som på en måte forma seg til og slippe seg til gjennom tradisjon og gode spillmenn I fyrre oss, og så oss heldige oss som driver med tradisjonsmusikk, for det I hvert fall liksom jeg kjenner på det, så det en frihetsgrad, og det på en måte nesten hederstegn, hvis du klarer å legge at ditt eget preg, slik at folk kan høre at det du som spiller en låt, og det synes jeg motiverende da.
0: Det et spørsmål som dere kanskje ikke har fått så mange ganger før. Hvis dere skulle vært uten musiker, uavhengig av sjanger og hva tid musikken har levd. Det noen du kunne tenkt deg å spille dem sammen med?
1: Ja, det kunne vært artig å treffe på en til oss enten en Fel Jakob eller en Fant Karl.
2: Ja, det är legendo det som du på en måte bare kan tänka dig hvordan de gjorde det de vart så kjent for. Så det har vært morosamt.
0: Og så det slik da, i musikkens verden, at det mange som har, og det ikke de samme spørsmålene, så selv om det kan høre skikkelig ut, mange som har noe idol, men som, det, som har påvirket en opp igjennom, eller nå i voksen alder, eller, så har dere noen som dere ser opp til, og, som, og det med uavhengig av sjanger.
2: Du var inne på Svein Jus og Hans Brimi, og det var på en måte idol på korsid måte. Og når vi begynte med felmusikket til Froen, så var det litt grann slik at både kringkastinga og andre hadde på en måte fôret forbi det distriktet og rest rett opp i Otadalen. Mens Svein Jus begynte å stoppe, og så var oss ganske små og ganske viltrau på spillmannsøving. Men når en Svein Jus kom, så skjønte oss at det ble ikke en høgtid og ikke en alvor, og så var han veldig inspirerende å treffe. Så han gjort oss min var blant annet produsent på den plåta som Sørfolk Spillmannslag fikk spillmannspris for i, hva tid var det da? 1990, kanskje. Så det var en god hjelper og på en måte et slags idol i periode.
0: Og nå da, bortsett ifra denne turnéen som dere nå skal sette i gang nå i kveld, faktisk, så skal dere da ta et par plasser til, og så da. Hva som skjer da, musikalsk viar?
2: Nei, det bolkevis utover høsten. Det også heldige for folk ønsker å ha besøk, og så har ganske mange plasser på i avtaleboken vår utover mot jul, og på utover nyåret. Og så driver vi oss og lærer oss en ny låten hele tiden, så det kan gjerne at det blir en ny plåte.
0: Ja. Lære nye låter, ja. Så spiller dere to årene, på hvert fall på denne plåten dere gir vi ut. Mm. Hva det? Kan dere forvente en ny plåte for bare dere to, eller vil det komme dere et ensemble? Hva tenker dere?
1: Nei, ja, så rører vi ikke bort i flere. Jeg er litt vint å drive på noen er to. Nei, men også hadde vi plukket frem at en del gamle springleker og lært oss en del, ja, lært oss en del også. Og, så det, ja, det blir nok mer springlek nå.
2: Jeg lurer på det. Det tida for det nå.
1: Tid for springlek.
2: Ja.
0: Ja, men da

0: skal vi til biblioteket og snakke med Heidi Heløy, biblioteksjefen, om hva som skjer der, og ikke minst lustringaden, lustraungaden, slutta å lese deg jo, slik så det virker at alle andre unger i dette landet er. Ungaden leser i skolen og leser dårligere og dårligere, sier de i nyheten. På biblioteket i Luster, der har de noe som heter sommerles.
1: Ja, vi har sommerlest en lesenkampanje som har gått i sommeren for barn fra de begynner i første klasse og til de er ferdig i sjuende. Ja, så de leser, og så får de premier etter hvor mye de leser. Og så avslutter vi hele med en stor fest som er nå på lørdag i morgen. Og da har vi teater, og så har vi premietrekning, som er i tillegg til det de allerede får. Ja.
0: Mm. Men når media er fulle i nyheten om at ungdommen leser ikke mer, hvordan er det her for de til å lese det da?
1: Ja, vi er jo ganske gode på det her. Vi har jo et veldig godt skolebibliotekstilbud, så det er veldig mange ivrige lesere, og det er mange skoler som har lesing på timeplanen. Så det, og det tror jeg også hjelper til. Men vi må jo bare fortsette å bli bedre. Ja.
0: Men betyr det at disse nyhetene som vi hører om lesing, ikke gjelder for Luster?
1: Jo, det gjør det sikkert. Det vet ikke jeg. Det har jeg ikke sett statistikken på. Men ja.
0: Men iveren etter å være med på sommerlesen er med altså?
1: Ja, vi har god oppslutning. Det var over 300 påmeldte i år, og de har lest over 600 000 sider. Ja, ja. Så det er ganske bra. Vi er ganske høyt oppe på i forhold til gjennomsnitt i landet. Ja.
0: Men i morgen da, så er det slutt. Da er det ferdig for i år.
1: Ja, det var ferdig siste dagen i august. Ja, så da var det avsluttet. Ja.
0: Men det skjer selvsagt mer på biblioteket, for det er vel nå kanskje sesongen begynner på en måte.
1: Ja, vi har barnehageteatret som kommer neste uke, og så har vi en mummi-forestilling, ja, som er, det er på dagtid, altså det er barnehage og skoler som er invitert på det. Sånn at vi når ut til litt flere enn bare de som kommer på helga til oss. Ja. Og så har vi et arrangement på beredskapsuka. Det er uke 44, tror jeg. Ja, slutten av oktober. Og da er det en som kommer, han har så langt navn, Eskil Aslak Aursand Hagerup, som har skrevet bøker om beredskap, i tilfelle dommedag er en av de. Ja. Det er jo aktuelt, ja, nå.
0: Håper ikke det er
1: ikke
0: aktuelt med dommedag, kanskje, for vi håper
1: på, men, i tilfelle.
0: Ja, ja. Men der var ikke mye for han voksne befolkningen, men kan det bli mer? Kan du komme på noe, eller kan du få et tilbud som du sier ja til?
1: Ja, det kan vi. Vi får ofte ting som kommer gjerne med litt kortere varsel. Ja. Så ja, vi ser. Men vi har en travel høst med vi som jobber her, studerer begge to, og så har vi en del ting for skole akkurat i høst. Ja. Og barnehage, ja.
0: Iblant når jeg går forbi her, så tenker jeg inn på deg at du hadde jo egentlig en helt annen karriere bak deg. Hvordan er det å plutselig være biblioteksjef? Nå har det vært så lenge at nå kjenner du deg godt.
1: Ja, det er veldig kjekt. Det er det. Det er veldig variert jobb. Ja. Og ja, du kan liksom ja, styrer i forskjellige retninger og ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Men det er kjekt å få prøve seg på så mye forskjellig. Det det, ja.
0: Og så det jo slik at når en begynner i en ny jobb, så det jo da en første begynner å lære yrket på en måte. Ja. Føler du da, tror jeg, på rett plass nå, og her blir jeg gørende?
1: Ja, det føler jeg. Ja. Jeg glemte å si at vi har jo bokkafé i høst. Det er siste fredag i måneden.
0: Og det er fast hver måned?
1: Ja, nå blir det det. De neste, ikke i desember da, men fremover. Så det er nå første 25.
0: Ja. For dem som ikke har vært med på noe slikt nå, hva er en bokkafé? Hva kan du forvente deg der?
1: Ja, det er litt ulikt fra gang til gang, men jeg har med meg en veldig flink dame som pleier å ha et innlegg om litt ymse fra gang til gang. Det er gjerne et tema som hun prater om, også med forskjellige bøker. Så neste gang så er det... jeg husker ikke hva hun heter. Hun som har oversatt en spansktalende dikter, Machado, som var naboen til Olav og Hauge. Ja. Så det er litt de tingene hun skal ta opp. Ja. Litt, litt knyttet det litt i sammen. Og så har vi gjerne folk som kommer og er med som anbefaler bøker som de har lest. Ja, så det er veldig sånn åpent, og vi tar det litt etter hvem som kommer. Ja, så av og til er det to, av og til er det ti, så det, ja, det er veldig variabelt, men det er plass til flere. Ja.
0: Det er større bra lett å ønske lukke til med arrangementet i morgen til Ungarden, og ikke minst alt da du har tenkt å servere Lustringarden i vinteren som ligger framfor oss.
1: Håper å se mange på sommerløsfesten.
0: Ja, da var nytt fra bibliotek. Vi går så smått videre, men nå er det så at det blir mye gode helsinger og meldinger her, og det er ikke alltid så lett å holde styr på når han er helt alene, så jeg baller litt med å klare å oppfølge alle sine ønsker, men noen skal jeg greie, og det er hvis det kommer tilbake der jeg var. Det er ikke med data, vet du. Fordi at vi fikk en helsing her, Anne Berli, hun må høre til noe, for hun blir gratulert så mye med jubileumsdagen i morgen. Takk for at du er så god nabo, og nå kan du gjøre akkurat som du vil. Du skal se hva skjer hos 66 da, uten at jeg vet noe. Beste helsing ifra meg, Irene, står det her. Og så, han Geir Olav og Liv Britt, hadde hun ønske om å få helsa til han kristen. Nei, ikke til han kristen, men til, ja, kanskje det også, men til han Gunnar Fossen. Og så skal jeg prøve å holde styr på og så er det hun Marit Elbekrok. Hun ønsker å gratulere han kristen Ormberg. Han har også jubileumsdag på søndag, og den helsingi må komme ifra oss også. Alle disse her hadde også musikkønske, og da sliter jeg med å få til, så vi helt med en gang. Men jeg får med ett, fordi han Kent, han ønskte seg noe som var lett å finne, og da var Åge Aleksandersen med Min dag, og Min dag må nå vel få passe rimelig bra til alle jubileumsdager. Gratulerer med dagen til Erika Badje og alle andre som har jubileumsdag i disse tider, og her kommer han Åge Aleksandersen med denne.
2: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt og kikket på regningsbunken, 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der I bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Ja, andre konkurransen i kveld, og da får vi bare håpe at det noen som har holdt ut til klokka er 10:30 eller der omkring. Og så skal jeg spørre dere noen spørsmål. Det er vel, må prøve å vakne opp at igjen her. Den kommer litt i en nostalgisk stemning ut av denne musikken der. Det første spørsmålet, det er et drosjebilspørsmål. Drosjebil er ikke helt så det en gang av året. Det er mye frislepp på mange måter, men allikevel. Hva heter da alternative taxitilbudet som er i mange land og i Norge, som er helt utenfor vanlige taxiordninger rundt omkring? Hva kalles den drosjaden så?

0: Ja, det var ikke noe som ringte så mange ganger, og her går tiden, så nå kan du få to alternativ. Du kan få svare på hva slags mat Blimi er for noe. Blini. Blini, hva er det for noe? Du kan få svare på det i stedet for hvis du vil. Vi har med å høre på mer det gjør vi ikke. Da var ingen som svarte på det, og nå må vi nesten gi oss. For i kveld, da var det bare nikkene spørt. Nei, der kom det kanskje. Hallo, hallo.
1: Ja, det er jo noe du har. Jeg vet ikke om jeg får lov å svare meg, men...
0: Jo, da var det for. Det går bra.
1: Blini er vel pannekaker, da?
0: Pannekaker står det akkurat her.
1: Ja. Jep.
0: Da redder vi ut av det, for nå må vi si takk for oss.
1: Ja, greit. Hei.
0: Ja, slik var det. Det var pannekake, og det var det andre spørsmålet. Det var den der WRC. Det er altså verdensmesterskapet i rally. Etter så jeg har lese meg til, og håper at det er rett. Og... Da står det for så vidt bare at igjen og takke for oss. Jeg og han Jon har vært i studio i kveld, og han Jon han er hjemme til resten etter konkurransen, men jeg har nå holdt ut da. Egentlig ser dette hun mer enn sin sending, det hun har lagt ned alt arbeidet med å lage til det som skal sendes i kveld. Og jeg så etter finskare har sendt det for hun og lagt det litt og kanskje. Og så må vi huske på å si at, neste veka er av Jorunn Grete og Gullen, så er på luftig og huske på da at han Edvin stiller opp med bingo for alle på onsdagen. Og vi må minne om at han Geir sin hangar kommer hver kveld klokka 6 og Jorunn Grete sin countrytime. Kjemme kår kveld klokka 8. Begge programmet er nye kår lørdag. Da sier jeg takk for at dere hører på, og så spiller vi så mye ut av Springsteen sin Born in USA, som en år til klokka 12. Takk for meg, og god natt.

0: jeg er radiolyster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nattsending.
2: Nattsending.

0: Ja, god kveld i hytter og hus og båt og sånn. Jeg heter Jon Havvind. Jeg har Finn Skare med meg.
1: Ja, og...
0: Og så tekniker og Finn Skare.
1: Ja. Og i kveld, Jon, da det du som programleder, og jeg programleder vikar.
0: Ja.
1: For i kveld var det sjefen, Irene Lund, som skulle være programleder, men hun ligger hjemme og sjuk. Så da gav ikke han å sitte her og prate.
0: Nei, og på din forelse, kanskje?
1: Har en kåslag slike greier, tror jeg,
0: ja.
1: Feber i alle fall.
0: Ja.
1: Slike, da. Men vi skal nå komme gjennom dette, tror ikke du da?
0: Jo. Jeg blir til konkurransen er slutt, så jeg ser hjemme til.
1: Ja. Da blir jeg alene. Men det skal nok gå fint da.
0: Ja.
1: Nei, vi skal komme tilbake til mangt, men først litt mer musikk, og nå er det ikke slikt, så Meiren har valgt seg ut, og den første melodien etter velkomsten hadde hun tenkt at Moddy og Kajsa Balto skulle stå før, og de synger noe som heter Knekte Greine, men jeg lurer på mye det er samiske, og dette her Dodjon Obasit, sa du her. Kanskje det er Knekte Greine på samisk. I alle fall, slik høres det ut på platen.

0: føtten går mot vår vann Nei, vekk, ei Hjerte hamre, heien
1: Såk ikke, ei
0: Juni kommer vest av
1: Held deg, ei, sei
0: Strid mot deg som snart forsvinner

Da er vi kommet frem til program over synet. Og først vil jeg minne om at vi tek imot helsinga, og vi tek imot ønskeplate i hele taket. Har du noe som du har lyst at vi skal spille, og så vi ikke vet om, så må du gjerne ringe oss. Nå det slik at mestrelen av sendingen i kveld, så jeg alene, og når mikrofonen på, så kan vi uansett ikke ta telefonen, men vi ringer opp igjen, eller kan ringe når de hører da at nå det noe som opptaket. Alle samtalen som kommer her i kveld med andre enn de faste, det gjort i opptak. Eller så ringer vi opp igjen, ja, så snart som vi kan, hvis det noen som ringer oss som ikke kan ta telefonen. Vi har følgende ting ellers på sendeplanen vår i kveld. Og Meiren har pratt med en ny tilsett i en voldsom viktig stilling. Han Morten Vigdal skal fortelle om Døla Heimen, som for ikke så lenge siden ble åpnet etter en omfattende oppgradering. Og Anette Stegagjerre Nordberg, som statssekretær og har sett midt opp i denne her statsråd, skal vi si kabalen, så er lagd om at igjen denne veka. Hun var innom og fortalte litt om livet til de niste ved bordet, må vi kalle deg statssekretærer da, selv om det er noe litt kult å være da for en lustring. Deretter så kommer først til konkurransen, og den er han Jon som står for det. Og så har hun en prat med to musikere som nett har vært i Vigdalen. Det blir litt nytt ifra biblioteket og bibliotekaren vår. Og Asbjørg har treffet en i arbeid, en lærling, så sikkert noenlunde nysse begynte på noe nytt. Så har vi en serie som jeg begynner på i kveld, og det er sågeskriving på Veitastrandi. Det blir delet inn i kveld. Deretter så kommer vi til andre konkurransen, og da er det meste gjort når den er ferdig. Men altså, helsinga, og bare ønske plate for så vidt, da tek vi imot med takk. Og har du mera meldinger enn da så blir sagt noe om en liten stund, så må du bare helst skrive det inn til oss da. Men før det får høre meldingen, så skal vi spille litt musikk igjen, og nå blir det altså Vømmøl Spillmannslag og auksjonsvisa.

En gammeldags funksjon, et Ninalsen Andersson som fikk slag på utedoen. På dasspapiret fant de et langt ut som en, og forskjellige kommentarer til forskjellige som en. Mykje folk var samlet, mange har hørt at gubben

Zanalas on the landsmanna hei. Han Peder kjøpte trekkspillås med tama for sin brus, men det vart bare sus, for det var fullt av mus. Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin fiolin, men den var fullt av sang, så vart noe tona i. Og før i følge gikk så lekt vingbar med bryllupsskikk.

Ja, da var vi, har vi hørt Henning sommeren, og vi hadde litt drøm om at vi skulle få litt helsinger også. Vi har fått litt musikk kanskje, og om litt skal da komme på luft i. Men vi var ikke da akkurat før denne avmeldingen var over, og Håmeiren hadde lyst til at vi skulle spørre denne her med, og Goldblime med Paradise.

0: Ja, nu är vi kommit fram till första reportagen idag för mig mest en kallare. Och Majren har att på besök en ny tillsätt i en viktig ställning. Hvis hun føler at det er litt som å hoppe etter Virkola, så skjønner jeg hun mener.
1: Alle folk er viktige. Enkelte mer enn andre, slik som for eksempel Anita Bjørkerud. Og når hun nå snart skal bli pensjonist, så kommer denne unge dama her. Velkommen hit, Synne Nes Veum.
2: Tusen takk.
1: Ja, hvordan føles det? Du skal trakke I fotsporet til Anita.
2: Nei, det veldig kjekt. Og så det litt sånn med en slags æresfrykt da. For det nettopp da, sant, hun har jobbet der så lenge, og folk snakker varmt om henne. Så det noe mer da, på en måte, skulle gå litt I hennes fotspor da. Samtidig så at vi jo forskjellige, så da kan det bli spennende å se hvordan jeg utfører den jobben. Så ja, veldig spent.
1: Men nå skal stå noen år attende I tid. Da du var 19 år, tenkte du at det var denne jobben du ville ha da?
2: Nei, åh, det jo kjempevanskelig å få til spå fremover. Men jeg har alltid vært interessert I politikk. Helt siden ja, ungdomsskolen, alltid glad I samfunnsfag. Interessert meg for det som skjer rundt oss, både lokalt og men også ute I verden. Da. Så den retningen med samfunnsvitenskap, da har jeg... alltid hatt interesse for. Men det vanskelig å vite hva en skal til med videre, etter videregående, for eksempel. Da brukte jeg lang tid på å bestemme meg.
1: Ja, hva hadde du gjort etter videregående?
2: Jeg skulle jo egentlig inn I forsvaret. Så jeg var på sesjon der I 2017. Jeg gikk ut av videregående I 2017, så jeg skulle egentlig inn I forsvaret august 2018 da.
1: Men?
2: Det som skjedde, det var at når du kommer på første innrykksdag, eller andre, første andre, så det en sånn sjekk med lege, og det vel også sånn tannlege, og det alt mulig for at de skal sjekke at alt ok med deg da. Og så har jeg hatt, jeg kan kalle det kronisk beinhinnebetennelse, siste, ja, egentlig helt ifra jeg kom ut av puberteten, holdt det på seg. Så jeg slet meg da, både på håndballbanen og fotball og alt. Og altså, etter den sommeren der, rett før jeg skulle begynne I forsvaret, så var den betennelsen på sitt verste da. Jobbet her nede på spar, går på betonggolv hele dagen, og så kanskje litt mye trening, så jeg hadde jo masse sånne kuler på beinhinnene da. Og så var jeg jo ærlig om dette her, og dette var jo noe jeg hadde vært ærlig om posisjon, altså på opptaksprøvene, om du kan kalle det. Men da var det liksom et annet syn på det da når jeg var kommet inn på innrykk. Da var det, nei, men da ikke du feltdyktig da. Og så skulle jeg inn I hæren I Brigade Nord, I sanitetsbataljonen, og der det ekstra mye trakking. Så da ble jeg funnet ikke tjenestedyktig da, den dagen. Så jeg sov en natt på Sessvoldmoen og så var det hjemme med fly til Sogndal.
1: Nå, hva listen kjentes det?
2: Nei, det var jo et sjokk på mange måter. Og jeg visste jo ikke hva jeg skulle til med, for det litt sånn når du, da du ikke søkt på skole, sant? Eller jo, jeg hadde vel søkt på skole, men det var jo mer som bare for å se hva jeg kommer inn på, men jeg visste jo at jeg ikke skulle på skole, jeg skulle jo forsvaret. Så da hvis du skal plutselig hive deg rundt og begynne på et studie, så det sånn, du får jo ikke flytte noen plass. For alle har jo funnet seg leilighet, og det jo ganske opptatt. Så det var jo liksom å sjekke ut litt sånn restplasser I Sogndal da, men der var ikke noe av interesse, så da legger jeg den da litt på hylla og sånn. Så da ble jeg fri da. Så da var jeg jo her I gruppen og jobbet på Spar og litt på busenteret her borte, og så begynte jeg inn på Fjordas hos besten min etter hvert da. Ja, så det var litt sånn. Omveltning, ja. Hva var det?
1: Og så da, hva brukte du det året til? Bortsett for at du jobbet?
2: Nei, var med venner og familie egentlig. Og så tror jeg ble litt bedre kjent meg selv når jeg fikk jobbe litt. Det noe mer enn når du bare har gått på skole. Eller du har jobbet litt på si selvsagt, sånn deltid og sånn. Men når du på en måte får jobbe 100% da, som jeg gjorde. Så blir du litt bedre kjent med deg selv. Og så skulle jeg jo da finne ut av hva jeg ville studere året etter. Da. Og da ble det et politikk og forvaltning I Bergen. Da.
1: Ja, hvordan var det flyttet dit og startet studien?
2: Det var jo veldig spennende. Det var jo, ja... Det sånn, jeg prøver å tenke, liksom, gjøre noe nå, som, eller et par år senere, så det, sånn, det var jo skummelt. Jeg var kjempenervøs første dagen I fadderveka. Kommer du inn I en god gruppe, eller blir du kjent med noen, hvordan ser du på skolen? Det en stor overgang fra videregående til universitetet. Og så har jeg hørt mange si

0: det er en stor forskjell på universitet og høgskole. Det er ofte litt mer sånn pedagogisk innrettet på høgskole, litt mindre klasser. Mens i en forelesningssal på universitetet så er det liksom, du kan være 100-200, og foreleseren vet jo selvsagt ikke hvem du er, på en måte. Så det er jo, du kan fort bli alene i en by, da, da har jeg nå hørt. Flere har vært holdt det på seg, men jeg var heldig da med faddergruppa mi, og fikk vennene egentlig den første veka. Jeg tror det er litt sånn essensielt, egentlig. Mm.
1: Og så gjorde du det om utdanningen din i Bergen. Hva gjorde du da etterpå?
0: Jeg tok en bachelor der, ja, i politikk og forvaltning. Og så er det litt sånn i disse dager, så er jo det masterkrav i de fleste jobber. I hvert fall når du går en akademisk vei, sånn som jeg da. Men så, ja, det er jo litt sånn tilfellighet og litt sånn flere ting som spiller inn da. Men han jeg er gift med nå da, og har to unger med, han flyttet hjem et år før meg. Han burde jo lage meg i Bergen, for da var han ferdig på fagskole. Så da var jeg et år alene i Bergen, og så var jo planen da å gå master. Men så var det en stilling i Sogndal som jeg synes virket så spennende. En stilling i politiet som førstekonsulent. Og da var jeg sånn, oi, da kunne jeg tenkt meg. Så da søkte jeg på den litt sånn, går det ikke, så kan jeg nå bli i Bergen og ta en master. Og ja, og det var ikke sånn jeg tenkte at nå vil jeg hjemme, nødvendigvis. Og vi som bor her, jeg tror vi har gått av å være noen år litt vekk og få liksom bli litt kjent med oss selv på en annen måte da, ikke bare innenfor disse trygge rammene som er her. Men så kom vi jo inn på intervju, og så fikk jeg jo den jobben der, så det var noe bare å flytte hjemme da. Så da var jo, ja, det var litt sånn tilfeldighet, men også at jeg bare gikk for det egentlig, ja. Så da ble jeg da politiet i, ja, nesten 3 år. Mm. Så det var veldig kjekt. Kjempekjekt å jobbe der. Utrolig fin arbeidsplass. Politikontoret i Sogndal. Mm. Veldig.
1: Men det er ikke der du jobber nå?
0: Nei, og jeg begynner ikke lyst til kommune før i januar. Nå jobber jeg i Vestland fylkeskommune. Mm, det gjør jeg. Jeg begynte der i 1. februar 24. Ja. Så jeg var jo ikke så lenge i politiet i Sogndal, det var ikke jeg. Det var flere grunner til det. Jeg så på en måte at jeg hadde lyst til å gjøre noe mer, og lyst til å gjøre noe som kanskje var, ja, litt mer i tråd med utdanningen min da, egentlig. Mm. Så nå jobber jeg som spesialkonsulent med offentlig anbud. Så det er økonomi og innkjøp da, egentlig. Mm. Ja, på Leikanger.
1: Og så har du stiftet familie, du har 2 unge, du er liksom etablert ut i kort her. Og så skal du starte i den nye jobben, er det nå?
0: Ja, det er over nyttår, så første arbeidsdag etter nyttår, det er vel 4. januar, 3. januar, 4. januar.
1: Mm. Og det ringer nå på en måte sluttet?
0: Jeg føler det veldig. Og det er mange som spør meg om, som er sånn, nå har du vel, nå er det liksom, nå har du på en måte sjekket av boksene på en måte litt da. Jeg ser veldig frem til å bare kunne leve og bo og jobbe her i Luster egentlig. Det har jo på en måte vært drømmen. Det var en av mine nærmeste kollegaer på Leikanger, når jeg fortalte henne at jeg hadde fått jobb. Det var alltid noen kvir seg til at nå skal jeg slutte, sant? Men hun bare, åh, dette har jeg ventet lenge på. Hadde du egentlig skulle få en jobb i Luster? For det er noe mer, det er langt til Leikanger, og Vestland fylkeskommune er en veldig, veldig stor og flott arbeidsgiver på mange måter. Men det er noe mer å pendle. Mye av ledelsen er i Bergen, selv om fjernleien kan fungere fint da. Men det er noe med å ha et fysisk arbeidsmiljø, kunne sykle til jobb, det er sånn. Da gleder jeg meg til. Og bare, ja, det er noe mer da, egentlig. Og spesielt sånn, nå når jeg har 2 små unger og ja, hele den biten der. De fleste som har vært under småbarnsfasen vet at de er nære til jobb, det er jo bare gull, liksom. Ja.
1: Det jeg sitter med inntrykket av det nå, det er at du er veldig fleksibel. Ja. At når ting ikke går helt som du hadde planlagt, så bare finner du en annen dør og går inn gjennom, og så skjer ting.
0: Ja. Ja, jeg ser jo på meg selv så fleksibel også, og så er det litt sånn som du sier, jeg får høre da. Men det også, hva skal jeg si,

0: Madrugada med Majesty. Nå skal vi tilbake i tid en stund. Dølaheimen i Østerdalen ble gjenåpnet etter en stor oppgradering i høst. Da har vi for så vidt dekket før også, men etter at arrangementet var over, så fikk Asbjørg Ormberg en prat med hovedpersonen bak dette her, Anne Morten Vigdal.
1: Da har jeg endelig fått samlet Anne Morten. Han har delt seg opp i alle slags retninger i dag.
2: Da går det etter, ja. Så det er jo...
1: Veste du står og griller og så, men det begynte oppe i Dølaheimen i dag. Vil du fortelle litt om hva som har skjedd i dag i Østerdalen?
2: Ja, det som skjedde i dag var at vi gjenåpnet Dølaheimen etter en bra runde med opppussing og ombygging.
1: Ja.
2: Ja. Så det var det første vi begynte med. Så da var ordføreren i Lyst der var på plass og åpnet Dølaheimen.
1: Ja.
2: Og litt musikk fra Jostra Spillmannslag hadde vi. Og så ville vel du spørre om det siste som skjedde kanskje.
1: Ja.
2: Spesielt.
1: Ja, det var...
2: Og helt på slutten så var Jens Friis fra Landsforeningen for Folkehelse, det heter.
1: Ja,
2: ja.
1: Fylkeslaget.
2: Fylkeslaget, ja. Og delte ut Folkehelseprisen for 2026, og den gikk til Jostra Rockeverstad.
1: Ja. Og det gikk an.
2: Det var veldig bra.
1: Ja, og prisen den bestod seg av et nydelig vakkert trykk.
2: Ja.
1: Og det hette for, det var ikke samspill, men kanskje det var det.
2: Kanskje det var det. Det har ikke jeg studert enda.
1: Fellesskap, tror jeg det var.
2: Fellesskap.
1: Ja, og så følte det med noen kroner.
2: 6000 kroner, ja.
1: Ja.
2: Og kake har det vært, diverse.
1: Ja. Så det var vel litt overraskende.
2: Ja, vi hadde fått et lite hint, men det var veldig overraskende å få beskjed om at vi skulle få en slekpris da.
1: Ja.
2: Vi hadde ikke tenkt i de barna akkurat.
1: Nei, du har visst vært flinke å samle penger til dette her prosjektet med utbyggingen, men du har ikke tenkt på Nasjonalforeningen.
2: Ikke pris i hvert fall.
1: Nei. Folkehelseprisen, nei, men det var vel Jostedal Helselag som nominerte, som sendte inn en søknad. Ja. På Rika, og vi tykker vel det at akkurat det arbeidet med å drive med ungdommer og at de skal lære seg enten det er noe dans eller det er folkemusikk eller i dette tilfellet så er det rock.
2: Mm.
1: Og at det er god ballast å få med seg i livet, det er folkehelse.
2: Ja, det tror jeg absolutt at det er.
1: Mm.
2: Så det, og vi har nå havnet i en situasjon der egentlig alle fra 4. klasse til 10. klasse og noen enda lenger også vil være med da. Så vi har jo oppmøte på mellom 95% og 100%
1: ja.
2: Av de som er aktuelle.
1: Og nå var det jo de fleste vekker nå på ferie og slike ting.
2: Nå er ikke det her, men...
1: Men det som jeg tykker litt artig med det hele, det er at noen danner gruppe. Så etter de har vært 20 år og mer at det er så spiller de. For det er slik som var med de begynte.
2: Mange av gruppen som spiller har vært med i Rockverstand,
1: ja.
2: Og de bruker jo Rockverstand, de bruker jo lokali og utstyr og alt som er det til å øve og spille på. Så det er jo, alt som er Rockverstand er jo tilgjengelig for alle, i alle aldre,
1: ja.
2: Hvis de vil spille. Så er det tilgjengelig utstyr og lokali.
1: Ja, det er jo flott.
2: Og det er jo oppvarmet hele året, så
1: ja.
2: Der går jo an å øve, hvis en...
1: Ja, så nå er det nye Dølaheimen, og der er det kommet et ekstra rom.
2: Ja, i hvert fall mer avlukket rommet til Rockeverstand enn det var før da.
1: Ja.
2: Før var vi på en del av scenen, og nå har vi helt eget rom av skjermen for resten da.
1: Ja.
2: Det kan være en fordel når det begynner å bikke 20 minus.
1: Ja, det er sant.
2: Det skal jo varmes opp på, liksom.
1: Vi får inderlig håpe at det helder seg at ungene fortsetter å være med. Og ikke minst at det som er instruktører, det er jo på ingen måte gamle vortene. Og heldigvis så har ikke det gått lei enda.
0: Og etter dinna så kommer første ønskemelodien i kveld. Vi har fått opp til flere slike og skal prøve å spre det ut over sendingen. Vi har fått helsinga, men det er plass til flere. Første ønske, det var ikke vanskelig å bli enige med vedkommende om I love you because med Jim Reeves.

Ja, som konkurrense nummer én, ja. Og jeg leser. I hva vi vært Elvis født? I hva vi vært Elvis født? 576-81-410.

Ja, det var ønskemusikken til han og Mette og han Arbera, så gikk det han under Fossen, som blir 90 år om 2 dager. Da skal vi over til et innslag med, der Meirena snakket med to musikanter. Og først skal de få lov å spille sjølo til Rika. Det Torud og Rudi, de kaller seg, og her kommer Vals til Life.

0: Nå har jeg fått med meg to kjendiser I studio. Øystein Rui, og så det du da, godeste Toruen. Døk nå på turné, en liten miniturné. Fortell deg, hvor mange plasser skal dere spille nå med det første?
1: Vi begynner da I Vigdalen, og så skal vi videre åt Stryn oppe I fjellet, og så blir det Ålesund da.
0: Men Vigdalen, det ikke plass åt så mange oppi der?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke vært der før, men jeg tror ikke det.
2: Det ikke så mange hos Trangal.
0: Det blir kanskje litt såkalt intimkonsert.
2: Det ofte det, det også jeg. Og så ser jeg det, hos har størt fullt hus.
0: fullt hus, ja.
1: ja, det mer enn hvis den ikke har fullt hus, da har den for stort hus, da vet du.
0: Akkurat, ja. Men først, kan du ikke si, hva tid var det dere to begynte å spille sammen?
1: Ja, si det.
2: Var det 21?
1: Ja, for alvor så var det nok, jeg tror det var 21 rett etter koronaen. Jeg tror det var litt andre restriksjoner første gangen vi hadde konsert, ja.
2: Ja. Det var liksom da, for litt lekk på at det begynte å bli litt konsert og litt, altså selvsagt spilte I lag før det, men siste året så hadde det vært mer og mer da.
0: Hva var det som treffte døkk, slik at døkk spillet I sammen?
2: Nei, god til å kjøre bil I lag.
1: jeg tror det begynte, den første konserten, det begynte vel egentlig med at det var en annen som skulle være med meg på fele, tror jeg. Det var forfell på henne, så da tenkte jeg, jeg ringer til meg Øystein, den lettvint å spørre. Og da tykte oss vel det gikk såpass bra at det gjentok seg. Ja.
0: Men før oss går at ende på musikken, Gar Marius, driver du med noe annet musikk? Altså, har du noe arbeid utom?
1: Ja, jeg har det. Det mange som spør om jeg lever til musikken, men jeg sier det, jeg lever til tross for musikken.
0: Hva du driver ut av vanlig, ja?
1: Jeg driver jordbruket, jeg driver leier meg bort. Så jeg driver både ja, fjostell og ikke traktorkjøring og hugging og snikring og det som feller seg.
0: Slik alt mulig mann, altså.
1: Det blir mye forskjellig, ja.
0: Og du da, Øystein?
2: Det jeg jo da. Jeg har gardsbruk på Sør-Fron I dag, og der det en god del arrangement. Det også heller på med 27 år nå. Og siste par årene så har jeg hatt det og spilling da, som egentlig hovedsysler.
0: Da kan du ha satt ende til musikken.
2: Ja.
0: Dukter I med folkemusikk. Og hvorfor var det folkemusikk på døk to?
1: Nei, for min del så var det nok jeg har en bestefar som spilte fele og han var nok så opptid til at det skulle bli spillmenn tror jeg, så han var påvirket meg mye da jeg var unge og spilte mye, både spilte fele åt meg og satt ofte på musikk og slik så jeg ble glad til den musikken og det jeg husker han der, for jeg var kanskje en slik 4-5 år gammel at Det kom gammeldans på radioen, og da var jeg også skruvd opp. Og det var ikke det at jeg visste hva det var på en måte, men det var noe kjent, og da ja.
2: Og på Fron var det egentlig litt opphell med felspillere når jeg var veldig liten. I 74 så startet det som vart til Sør-Fron spillemannslag, og jeg var ikke med da, men I 77 så husker jeg veldig godt den kvelden da jeg hørte den musikken framført live ordentlig første gangen. Da var det 4-årfest på barneskolen på Harpefoss, og jeg var vel 7 år da, og var der og hørte det, og bestemte for at dette skulle jeg være med på. Så da vart jeg med på det miljøet som etter kort vart Sør-Fron spillemannslag, og det var min start da. Men bestfar hadde fele, så oss feide at den var selvsagt alt for stor. Men også at oss var oppgitt om hans hole de våge og fikk reparert den felen som en bestfar hadde, den her bror min nå da. Men så flekker vi et rikvart fele som var passelig stor, og så ble det med.
0: Ja, det jeg sett og hørt dere med, det at du også spiller fele, og du, Germarius, du spiller ja, trekspill stort sett.
1: Ja.
0: Spiller dere andre instrument?
1: Ja, det hender seg nå. En av meg spiller lite kontrabass iblant, og du spiller.
2: Og jeg har en bratsj, og så har jeg en halgefele, som jeg egentlig begynte med når jeg gikk på landbrukshøgskolen, fordi at det var en kari fra Hardanger som hadde som næringslivs god sider, og for å få tilgang til de så måtte du spille halgefele. Så da fikk jeg mitt tak i halgefele, så ble jeg med på det. Og den har jeg den dag i dag, og det hender at den blir brukt, ja.
0: Og så døk to kare, døk har gjevet ut en plåte. Og da lurer jeg på, hvordan er det du kvelger ut låtene? Enten det nå var plåta, eller du skal ha en konsert, eller hvordan velger du ut musikken?
2: Plåta heter Etter Ferdagsvegen, og det på en måte et bilde tatt på den Geir, og jeg har fått reise mye med musikk, og for så vidt litt andre ting, og treffet mange folk. Røros har vært på en måte et like, en liten fellesnemner. Det var en smeltedigel for kultur og musikk I gruvesamfunnet, og det det fortsatt, I hvert fall deler til året. Så der har vi treffet veldig mange spillmenn, både fra Norge og fra Sverige. Og det blir noe et reportoar til det. Og på plåta så ble det med 25 låter, og når det konsert så blir det med så mange som folk tåler.
1: Ser de begynner å se på klukka og slik.
2: Nei, og så har jeg sluttet å skrive slike såkalte setlister som forteller hva du skal spille, så begynner til det endelig, og så kjenner vi oss litt på hvordan vi har lyst til å spille selv, og så hender det oss for noen ønsker fra salen, og det blir til en konsert. Støtt.
0: Ja. Dere spiller også til dans, I hvert fall du, Gammar, vi ser det. Han, du, Øystein, spiller du til dans?
2: Ja, vet du, jeg har spilt 8 millioner meter, jeg har rundet 8 millioner meter med Fjellbog og nå. Det rekner ut, for at jeg vet omtrent hvor mange meter det går på en låt, og så vet jeg hvor mange låter det går på en kveld, og så vet jeg omtrent hvor mange kveld jeg har spilt. Og nå har jeg passert 8 millioner meter, og det meste av det til dans.
0: Det første gangen jeg hørte at du pratet om musikk I meter, altså.
2: Ja, ja det sant.
0: Den var det. Ja vel, det var, den grei. Den enkelte ting som skal kuttes ut der, det greit. Men når det gjelder musikken, har du ikke noen favoritt musikkmaker?
1: Nei, jeg har nok ikke det, men det blir på en måte kanskje noen kjeldo og tradisjoner som går at da. Både for min del og det gjenspillende er noe mye til det som må spille og at det spiller selvsagt en del fra det som kjella hjemme da, altså det noe mye ja, Gudbrandsdalen, Nord-Gudbrandsdalen og Otadalen med kildo som at enda som at de feljaker på en fantkall som får hele landet da en fantkall ja, det finnes fantkall I kjellestand det gjør det og det jo mye da på Røros at liksom en feljaker får så mye på Røros at den hadde eget navn oppå der de kaller han Dølguten så det blir disse tradisjonene som du da finner at både I øst og vest da, og finner at mye sommerslåttmateriale I Sverige da, I Dalarna så spiller mye fra Østbjørka og Rättviksområdet og en del fra Rørosområdet og en del fra Gudbrandsdalen da pluss pluss
0: pluss pluss, ja det på noen plåter dere, så det hjelma, du har to helt ulike sjanger, bare for å ta et eksempel sånn ljus og sånn hans ved Brimi det så stor forskjell på det men hva som gjør at den ene fenger like godt som den andre?
2: Nei, men når det svært låter så det jo like at du, jeg tror ikke det blir like låter som på en måte forma seg til og slippe seg til gjennom tradisjon og gode spillmenn I fyrer oss, og så oss heldige oss som driver tradisjonsmusikk, for det I hvert fall slik som jeg kjenner på det, så det en frihetsgrad, og det på en måte nesten hederstegn, hvis du klarer å legge at ditt eget preg, slik at folk kan høre at det du som spiller en låt, og det synes jeg motiverende da.
0: Det et spørsmål som du kanskje ikke har fått så mange ganger før. Hvis du skulle vært uten musiker, uavhengig av sjanger og hva tid musikken har levd. Det noen du kunne tenkt deg å spille de sammen med?
1: Ja, det kunne vært artig å treffe på en til å sende en feljakup eller en

0: Fond Call.
1: Ja, det er legenda det som du på en måte bare kan tenke deg hvordan de gjorde det de ble så kjent for. Så det har vært morosamt.
2: Og så er det slik da, i musikkens verden, at det er mange som har, og det er ikke de som spørsmål, altså selv om du kan høre det skikkelig ut, mange som har noe idol, noe som, det, som har påvirket en opp igjennom eller nå i voksen alder, så har dere noen som dere ser opp til, og, som, og det med uavhengig til sjanger.
1: Du var inne på Svein Njøs og Hans Brimi, og det var på en måte idol på kors sin måte. Og når vi begynte med felmusikk atifrån, så var det like antleke at både kringkastinga og andre hadde på en måte fôret forbi det distriktet og rest rett opp i Ottadalen. Mens en Svein Njøs begynte å stoppe, og så var oss ganske små og ganske viltrau på spillemannsøving. Men når en Svein Njøs kom, så skjønte oss at det var ikke en høgtid og ikke en alvor, og så var han veldig inspirerende å treffe. Så han gjort oss min, var blant annet produsent på den plåta som Sør-Fond Spillemannslag fikk spillemannspris for i hva tid var det da? 1990, kanskje. Så det var en god hjelper og på en måte et slags idol i periode.
2: Og nå da, bortsett ifra denne turnéen som dere nå skal sette i gang nå i kveld, faktisk, så skal dere da ta et par plasser til, og så da. Hva som skjer da, musikalsk viar?
1: Nei, det bolkvis utover høsten. Det også heldige for folk ønsker å ha besøk, og så har ganske mange plasser på i avtaleboken vår utover mot jul, og er på utover nyåret. Og så driver vi oss å lære oss ny låten hele tiden, så det kan gjerne at det blir en ny plåte.
2: Ja, lære nye låter, ja. Så spiller dere to årene, på hvert fall på denne plåten dere gir vi ut. Hva er det? Kan dere forvente en ny plåte over bare dere to, eller vil dere komme med dere et ensemble? Hva tenker dere?
0: Nei, og så rører vi ikke bort i flere. Det er lettvint å drive på når det er to. Nei, men også hadde vi plukket frem at en del gamle springleiker og lært oss en del, ja, lært oss en del også. Så det, ja, det blir nok mer springleik nå.
1: Jeg lurer på det. Det er tida for det nå.
0: Tid for springleik.
1: Ja.
2: Ja, men da, siste spørsmålet. Hva til låt skal jeg spille fra Plåta Døkkors da? Som avslutning?
0: Hva som er med det da?
1: Men det er ikke med en som Hans Brimi da, det er et sprikkeverk.
0: Ja, ja. Ja, det er det.
1: Hva er den jeg har tatt? Det er ikke Tuskubben, det er den andre.
0: Ja, er det ikke det da?
1: Er det det?
0: Ja, jeg tror det er Tuskubben som er med. Tror du det var en som var med?
1: Ja. Jeg spiller den, du.

0: Nå skal vi til biblioteket og snakke med Heidi Heløy, biblioteksjefen, om hva som skjer der, og ikke minst Lustringaden, Lustraungaden, slutta å lese deg jo, slik så det virker at alle andre unger i dette landet er. Ungaden leser i skolen og leser dårligere og dårligere, sier de i nyheten. På biblioteket i Luster, der har de noe som heter Sommerles.
1: Ja, vi har Sommerles, en lesenkampanje som har gått i sommeren for barn fra de begynner i første klasse og til de er ferdig i sjuende. Ja, så de leser, og så får de premier etter hvor mye de leser, og så avslutter vi hele med en stor fest som er nå på lørdag i morgen, og da har vi teater, og så har vi premietrekning som er i tillegg til det de allerede får. Ja.
0: Men når media er fulle i nyheten om at ungdommen leser ikke mer, hvordan er det her for de til å lese det da?
1: Ja, vi er jo ganske gode på det her. Vi har jo et veldig godt skolebibliotekstilbud, så det er veldig mange ivrige lesere, og det er mange skoler som har lesing på timeplanen. Så det, og det tror jeg også hjelper til. Men vi må jo bare fortsette å bli bedre. Ja.
0: Men betyr det at disse nyhetene som vi hører om lesing, ikke gjelder for Luster?
1: Jo, det gjør det sikkert. Det vet ikke jeg, det har jeg ikke sett statistikken på. Men ja.
0: Men iveren etter å være med på Sommerles, den er med altså?
1: Ja, vi har god oppslutning. Det var over 300 påmeldte i år, og de har lest over 600 000 sider. Ja, ja. Så det er ganske bra. Vi er ganske høyt oppe på i forhold til gjennomsnitt i landet. Ja.
0: Men i morgen da, så er det slutt. Da er det ferdig for i år.
1: Ja, det var ferdig siste dagen i august. Ja, så da var det avsluttet. Ja.
0: Men det skjer selvsagt mer på biblioteket, for det er vel nå kanskje sesongen begynner på en måte.
1: Ja, vi har barnehageteateret som kommer neste uke, og så har vi en mummiforestilling, ja, som er, det er på dagtid, altså det er barnehage og skoler som er invitert på det. Sånn at vi når ut til litt flere enn bare de som kommer på helga til oss. Ja. Og så har vi et arrangement på beredskapsuka. Det er uke 44, tror jeg. Ja, slutten av oktober. Og da er det en som kommer, han har så langt navn, Eskil Aslak Aursand Hagerup, som har skrevet bøker om beredskap i tilfelle dommedag, er en av de. Ja. Det er jo aktuelt, ja, nå.
0: Håper ikke det er
1: ikke
0: aktuelt med dommedag, kanskje får vi hoppe på,
1: men i tilfelle.
0: ja, men der var ikke mye for den voksne befolkningen, men kan det bli mer? Kan du komme på noe, eller kan du få et tilbud som du sier ja til?
1: Ja, det kan vi. Vi får ofte ting som kommer gjerne med litt kortere varsel, ja. Så ja, vi ser. Men vi har en travel høst med vi som jobber her, studerer begge to, og så har vi en del ting for skole akkurat i høst. Ja. Og barnehage, ja.
0: Iblant når jeg går forbi her, så tenker jeg inn på deg at du hadde jo egentlig en helt annen karriere bak deg. Hvordan er det å plutselig være biblioteksjef? Nå har det vært så lenge at nå kjenner du deg godt.
1: Ja, det er veldig kjekt. Det er det. Det er veldig variert jobb. Ja. Og ja, du kan liksom

0: ja, styrer i forskjellige retninger og ja jeg vet ikke hva jeg skal si men det er kjekt å få prøve seg på så mye forskjellig det er det, ja
1: og så er det jo slik at når en begynner i en ny jobb så er det jo da en først å begynne å lære yrke på en måte ja. Føler du da tror jeg på rett plass nå og her blir jeg gørende
0: ja, det føler jeg ja jeg glemte å si, vi har jo bokkafé i høst det er siste fredag i måneden
1: og det er fast hver måned
0: ja, nå blir det det de neste, ikke i desember da, men fremover, så det er nå første 25.
1: Ja. For dem som ikke har vært med på noe slikt nå, hva er en bokkafé? Hva kan du forvente deg der?
0: Ja, det er litt ulikt fra gang til gang, men jeg har med meg en veldig flink dame som, som pleier å ha et innlegg om litt ymse fra gang til gang. Det er gjerne et tema som hun prater om, med forskjellige bøker. Så neste gang så er det... jeg husker ikke hva hun heter, hun som har oversatt en spansktalende dikter, Machado, som var naboen til Olav og Hauge. Ja. Så det litt de tingene hun skal ta opp. Ja. Litt, litt knyttet det litt i sammen. Og så har vi gjerne folk som kommer og er med som anbefaler bøker som de har lest. Ja, så det, blir, det er veldig sånn åpent, og vi tar det litt etter hvem som kommer. Ja, så av og til er det to, av og til er det ti, så det, ja, det er veldig variabelt, men det er plass til flere. Ja.
1: Det står og blir latt å ønske lykke til med arrangementet i morgen til Ungarden, og ikke minst alt da du har tenkt å servere Luftringarden i ja, vinteren ligger framfor oss.
0: Håper å se mange på sommerløsfesten.
2: Ja, da var nytt fra biblioteket. Vi går så smått videre, men nå er det så at det blir mye gode helsinger og meldinger her, og det er ikke alltid så lett å... Og da styr på den når han helt alene, så jeg baller litt med å klare å oppfølge alle sine ønsker. Men noen skal jeg greie, og det er hvis det kommer tilbake der jeg var. Det er ikke det med data, vet du. Fordi at vi fikk en helsing her, hun Anne Berli, hun må høre til noe, for hun blir gratulert så mye med jubileumsdagen i morgen. Takk for at du er så god nabo, og nå kan du gjøre akkurat som du vil. Du skal se, hun er 66 da, uten at jeg vet noe. Beste helsing ifra meg, Irene, står det her. Og så, han Geir Olav og hun Liv-Britt, hadde hun ønske om å få helsa til han kristen. Nei, ikke til han kristen, men til, ja, kanskje det også, men til han Gunnar Fossen. Og så skal jeg prøve å holde styr på det, og så er det hun Marit Elbekrok. Hun ønsker å gratulere han kristen Ormberg. Han har også jubileumsdag på søndag, og den helsingen må komme ifra oss også. Alle disse her hadde også musikkønske, og da sliter jeg med å få til, så vi helt med en gang. Men jeg får med ett, fordi han Kent, han ønskte seg noe som var lett å finne, og da var Åge Aleksandersen med Min dag, og Min dag må nå vel få passe rimelig bra til alle jubileumsdager. Gratulerer med dagen til Erika Badje og alle andre som har jubileumsdag i disse tider, og her kommer han Åge Aleksandersen med denne.
3: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt og kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2

Ja, det er noe spesielt med denne stemmen til hun Lynni Trekrem. Og en stemme så gjør at vi kanskje har lyst til å høre litt ekstra etter hva hun synger om. Det er snart konkurranse nå, men det er en utøver som må få være med i kveld, og en dame som har vært et musikalsk geni hele livet, uten at hun kanskje bedre så var ikke preg av det. Dolly Parton er nettopp gått bort over livet, utover tiden, som jeg sier. Og hun skal få plass for konk nummer to, og da blir det med melodien «I will always love you».

0: Ja, andre konkurransen i kveld, og da får vi bare håpe at det noen som har holdt ut til klokka er 10:30 eller der omkring. Og så skal jeg spørre dere noen spørsmål. Det er vel må prøve å vakne opp igjen her. Den kommer litt i en nostalgisk stemning ut av denne musikken der. Det første spørsmålet, det er et drosjebilspørsmål. Drosjebil er ikke helt så det en gang av året. Det er mye frislepp på mange måter, men allikevel. Hva heter da alternative taxitilbudet som er i mange land og i Norge, som er helt utenfor vanlige taxiordninger rundt omkring? Hva kalles den drosjaden så? Eller den persontransporten med personbil, for meg sier det, så liksom er noe annet eller de vanlige drosjaden. Og trenger ikke engang spille musikk, for her ringer det. Hallo, hallo.
1: Ja, hei, Per i Vallomemne.
0: Jaha.
1: God kveld.
0: God kveld, du bor jo i mer sentrale strøk, så du har vel sittet en slik ennå, du?
1: Nei, det ikke sikkert da, men jeg lurte på noe slik Uber, eller Uber-taxi, ja, tenkte på.
0: Det. Ja, det var det.
1: Mm. Ja.
0: Her i Vallomheim, Lomheim er skrevet ned.
1: Ja.
0: Han er grei.
1: Fint da. Ha det.
0: Ha det. Dette gikk jo voldsomt fort da. Og spørsmål nummer to. Hva feirer amerikanere den fjerde torsdagen i november? Hva kaller de den dagen sin amerikanere? Det er samme nummer som alltid, 57-68-14-10, så kommer du inn hit og prøver med oss med litt musikk mens det får tenker jeg om. 57-68-14-10, så kan du få svare på det.

0: 1 tomme er 25,4 centimeter, og så ganger du det med 12. Og da kommer du akkurat til 30,48.
1: Ok, ja. Du vet det, ja.
0: Nei, det er, man må finne ut av det før en skal tørre seg og spørre andre, vet du.
1: Ja, det er bra, han lærer noe nytt av det.
0: Ja, da. Ja, da.
1: Okay.
0: Jo, da må jeg skrive litt igjen. Karin. Målfri Karin, ja, er nummer 5 på denne spørsmålsrunden her. Og da... Ja, nå er det et musikkspørsmål her. Hva heter låten som gjorde Britney Spears verdenskjende i 1999? Hva var... Det var noe jeg måtte noe lære av den som var... gjennombrottslåten henne, og den ble spilt grådig mye ifra 99 og utover. Men hva hette den melodien som Britney Spears ble kjent for? 57, 68, 14, 10?

0: Ja, det var ikke noe som ringte som en gang, og her går tiden, så nå kan du få to alternativ. Du kan få svare på hva slags mat blir ni, hva er det for noe? Du kan få svare på det i stand for hvis du vil. Vi er med og hører på mer det gjør vi ikke. Da var ingen som svarte på det, og nå må vi nesten gi oss. For i kveld, da var det bare Nikkjan spørt. Nei, der kom det kanskje. Hallo, hallo.
1: Ja, det er jo noe du har. Jeg vet ikke om jeg får lov å svare meg, men...
0: Jo, da var det for. Det går bra.
1: Blir ni vel pannekaker da?
0: Pannekaker står det akkurat her.
1: Ja. Jep.
0: Da redder vi ut av det, for nå må vi si takk for oss.
1: Ja, greit. Hei.
0: Ja, slik var det. Det var pannekake, og det var det andre spørsmålet. Det var den her WRC. Det er altså verdensmesterskapet i rally. Etter så jeg har lest meg til, og håper at det er rett. Og... Da står det for så vidt bare at igjen og takke for oss. Jeg og han Jon har vært i studio i kveld, og han Jon han er hjemme til resten til konkurransen, men jeg har nå holdt ut da. Egentlig så er dette hun mer enn sin sending, det hun har lagt ned alt arbeidet med å lage til det som skal sendes i kveld. Og jeg så etter Finskare har sendt det for henne og lagt det litt og kanskje. Og så må vi huske på å si at neste veke er av Jorunn Grete og Gullen så er på luftig og huske på da at han Edvin stiller opp med bingo for alle på onsdagen og vi må minne om at han Geir sin hangar kommer hver kveld klokka 6 og Jorunn Grete sin country time med hver kveld klokka 8. Begge programmet er nye hver lørdag. Da sier jeg takk for at dere hører på, og så spiller vi så mye ut av Springsteen sin Born in USA, som en år til klokka 12. Takk for meg, og god natt.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nattsending.

0: Ja, god kveld i hytter og hus og bort og sånn. Jeg heter Jon Havind. Jeg har Finn Skare med meg.
1: Ja, og...
0: tekniker og Finn Skare.
1: Ja. Og i kveld, Jon, da det du som programleder, og jeg programleder vikar.
0: Ja.
1: For i kveld var det sjefen, Irene Lund, som skulle være programleder, men hun ligger hjemme og sjuk. Så da gav ikke han å sitte her og prate.
0: Nei, og fått influensa kanskje?
1: Har en korslag slike greier, tror jeg,
0: ja.
1: Ja. Feber i alle fall. Ja. Slike, da. Men vi skal nå komme igjennom dette, tror ikke du da?
0: Jo. Mm. Jeg blir jo til konkurransen slutt, så hvis jeg har måttet.
1: Ja. Da blir jeg alene. Men det skal nå gå fint da.
0: Ja.
1: Nei, vi skal komme tilbake til mangt, men først litt mer musikk, og nå er det ikke slikt, så Meiren har valgt seg ut, og den første melodien etter velkomsten hadde hun tenkt at Moddy og Kajsa Balto skulle stå for, og de synger noe som heter Knekte Greine, men jeg lurer på om ikke det er samiske, og dette her Dodjon Obasit, sa du her. Kanskje det er Knekte Greine på samisk. I alle fall, slik høres det ut på platta.

0: Føten går mot vår varmer Hei, vekk, hei Hjertet hamre, hei en
1: søk I kjent, hei
0: Juni kom med Vestavel
1: Hei, hei, hei, hei
0: Strid mot deg som snart forsvinner

Da er vi kommet frem til program over synet. Og først vil jeg minne om at vi tek imot helsinga, og vi tek imot ønskeplate i heltaket. Har du noe som du har lyst at vi skal spille, og så vi ikke vet om, så må du gjerne ringe oss. Nå det slik at mestrelen av sendingen i kveld, så jeg alene, og når mikrofonen på, så kan vi uansett ikke ta telefonen, men vi ringer opp igjen, eller kan ringe når de hører at nå det noe som opptaket. Alle samtalen som kommer her i kveld med andre enn de faste, det gjort i opptak. Eller så ringer vi opp igjen så snart som vi kan, hvis det noen som ringer oss som ikke kan ta telefonen. Vi har følgende ting ellers på sendeplanen vår i kveld. Ho Meiren har pratt med en nytilsett i en voldsom viktig stilling. Han Morten Vigdal skal fortelle om Døla Heimen, så ikke, for ikke så lenge siden har vært åpnet etter en omfattende oppgradering. Ho Anette Stegager Nordberg, så statssekretær og har sett det midt opp i denne her statsråd, skal vi si kabalen, så er lagd om at igjen denne veka, og var inne om å fortelle litt om livet til de niste ved bordet, må vi kalle de statssekretærer, selv om det er noe litt kult å være da for en lustring. Deretter så kommer først til konkurransen, og den er han Jon som står for det. Og så har hun en prat med to musikere som nett har vært i Vigdalen. Det blir litt nytt ifra biblioteket og bibliotekaren vår. Og Asbjørg har og treffet en i arbeid, en lærling, så sikkert noenlunde nysse begynte på noe nytt. Så har vi en serie som jeg begynner på i kveld, og det er sågeskriving på Veitastrandi. Det blir delet inn i kveld. Deretter så kommer vi til andre konkurransen, og da er det meste gjort når den er ferdig. Men altså, helsinga, og bra ønskeplate for så vidt, da tek vi imot med takk. Og har du meira meldinger enn da så blir sagt noe om en liten stund, så må du bare helst skrive det inn til oss da. Men før det får høre meldingen, så skal vi spille litt musikk igjen, og nå blir det altså Vømmøl Spelmannslag og auksjonsvisa.

Gammeldags seksjon, et ny navn til Andersson som fikk slag på utedoen. På dasspapiret fant de et langt ut som en, og forskjellige kommentarer til forskjellige som en. Mykje folk var samlet, mange har hørt at

Han hadde sånn og annens mann og hei Han kjede kjøpte trekspillås med tama for sin brus Men det ble bare sus, for det var fullt av mus Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin fiolin Men en gang begynte sang, så var det noe tona inn Og før i folket gikk så lekt vi en gang med bryllupsi

Ja, da var vi, har vi hørt Henning sommer også, og vi hadde en litt drøm om at vi skulle få litt helsinga også. Vi har fått litt musikk kanskje, og om litt skal da komme på luft i. Men vi vann ikke da akkurat før den avmeldingen var over, og Meiren hadde lyst at vi skulle spørre denne her med, og Gold Play med Paradise.

0: Madrugada med Majesty. Nå skal vi tilbake i tid en stund. Dølaheimen i Østerdalen ble gjenåpnet etter en stor oppgradering i høst. Da har vi for så vidt dekket før også, men etter at arrangementet var over, så fikk Asbjørg Ormberg en prat med hovedpersonen bak dette her, Anne Morten Vigdal.
1: Da har jeg endelig fått samlet Anne Morten. Han har delt seg opp i alle slags retninger i dag.
2: Da går det etter, ja. Så det er jo...
1: Mest du står og griller og så, men det begynte oppe i Dølaheimen i dag. Vil du fortelle litt om hva som har skjedd i dag i Østerdalen?
2: Ja, det som skjedde i dag var at vi gjenåpnet Dølaheimen etter en bra runde med opppussing og ombygging.
1: Ja.
2: Ja. Så det var det første vi begynte med. Så da var ordføreren i Lyst der var på plass og åpnet Dølaheimen.
1: Ja.
2: Og litt musikk fra Jostra Spillmannslag hadde med. Og så ville vel du spørre om det siste som skjedde kanskje.
1: Ja,
2: spesielt.
1: Ja, det var...
2: Og helt på slutten så var Jens Friis fra Landsforeningen for Folkehelse, det heter.
1: Ja,
2: ja.
1: Okay. Fylkeslaget.
2: Fylkeslaget, ja. Og det delte ut Folkehelseprisen for 2026, og den gikk til Jostra Rockeverstad.
1: Ja. Og det gikk an.
2: Det var veldig bra.
1: Ja, og prisen den bestod seg av et nydelig vakkert trykk.
2: Ja.
1: Og det heter for, det var ikke samspill, men kanskje det var det.
2: Kanskje det var det. Det har ikke jeg studert enda.
1: Fellesskap, tror jeg det var.
2: Fellesskap.
1: Ja, og så følger det med noen kroner.
2: 6000 kroner, ja.
1: Ja.
2: Og kake har det vært, diverse.
1: Ja. Så det var vel litt overraskende.
2: Ja, vi hadde fått et lite hint, men det var veldig overraskende å få beskjed om at vi skulle få en slekpris da.
1: Ja.
2: Vi har vel ikke tenkt i de barna akkurat.
1: Nei, du har visst vært flinke å samle penger til dette her prosjektet med utbyggingen, men du har ikke tenkt på Nasjonalforeningen.
2: Ikke pris i hvert fall.
1: Nei. Folkehelseprisen, nei, men det var vel Jostedal Helselag som nominerte, som sendte inn en søknad. Ja. På Rika, og vi tykker vel det at akkurat det arbeidet med å drive med ungdommer og at de skal lære seg enten det er noe dans eller det er folkemusikk eller i dette tilfellet så er det rock. Og at det er gode ballast å få med seg i livet, det er folkehelse.
2: Ja, det tror jeg absolutt at det er. Så det, og vi har nå havnet i en situasjon der det egentlig alle fra 4. klasse til 10. klasse og noen enda lenger også vil være med da. Så vi har jo oppmøte på mellom 95% og 100%
1: ja.
2: Av de som er aktuelle.
1: Og nå var det jo de fleste vekker nå på ferie og slike ting.
2: Nå er ikke det, men
1: det som jeg tykker litt artig med det hele, det er at noen danner gruppe. Så etter de har vært 20 år og mer at det er så spiller de. Og det er slike som var med det begynte.
2: Mange av gruppen som spiller har vært med i Rockverstand,
1: ja.
2: Og de bruker jo også Rockverstand, de bruker jo lokali og utstyr og alt som er til å øve og spille på. Så det er jo, alt som er Rockverstand er tilgjengelig for alle, i alle aldre,
1: ja.
2: Hvis de vil spille. Så er det tilgjengelig utstyr og lokali.
1: Ja, det er jo flott.
2: Og det er jo oppvarmet hele året, så
1: ja.
2: Der går jo en øve, hvis en...
1: Ja, så nå er det nye Dølaheimen, og der er det kommet et ekstra rom.
2: Ja, i hvert fall mer avlukket rommet til Rockverstand enn det var før da.
1: Ja.
2: Før var vi på en del av scenen, og nå har vi helt eget rom av skjermen for resten da.
1: Ja.
2: Det kan være en fordel når det begynner å bikke 20 minus.
1: Ja, det er sant.
2: Det skal jo varmest opp også.
1: Vi får inderlig håpe at det helder seg at ungene fortsetter å være med. Og ikke minst at det som er instruktører, det er jo på ingen måte gamle vortene. Og heldigvis så har ikke det gått lei enda.
0: Og etter dinna så kommer første ønskemelodien i kveld. Vi har fått opp til flere slike og skal prøve å spre det utover sendingen. Vi har fått helsinga, men det er plass til flere. Første ønske, det var ikke vanskelig å bli enige med vedkommende om I love you because med Jim Reeves.

Ja, så konkurranse nummer en, ja. Og jeg leser. I hva vi vært Elvis født? I hva vi vært Elvis født? 576, 81, 410.

Ja, det var en sjømusikken til han Romette og han Arbera, så gikk det han under fossen, som blir 90 år om 2 dager. Da skal vi over til et innslag med, der Homeirena snakket med to musikanter, og først skal de få lov å spille sjølo til Rika. Det er Torud og Rudi de kaller seg, og her kommer Vals til Life.

0: Nå har jeg fått med meg to kjendiser I studio. Øystein Rui, og så det du da, godeste to Ruen. Dere nå på turné, en liten mini-turné. Fortell deg, hvor mange plasser skal dere spille nå med det første?
1: Vi begynner da I Vigdalen. Og så skal vi videre åt Stryn oppe I fjellet. Og så blir det Ålesund da.
0: Men Vigdalen, ikke plass åt så mange oppi der?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke vært der før. Men jeg tror ikke det.
2: Det ikke så mange hos Trangland.
0: Det blir kanskje like såkalt intimkonsert.
2: Det ofte det, der også jeg. Og så ser jeg det, hos har størt fullt hus.
0: fullt hus, ja.
1: ja, det mer enn hvis ni ikke har fullt hus, da har den for stort hus, da vet
0: du. Akkurat, ja. Men først, kan du si, hva tid var det dere to begynte å spille sammen?
1: Ja, å si det.
2: Var det 21?
1: Ja, for alvor så var det nok, jeg tror det var 21 rett etter koronaen, jeg tror det var litt andre restriksjoner. Første gangen oss har konsert, ja.
2: Ja. Det var liksom da, for litt lekk på at det begynte å bli litt konsert og litt, altså selvsagt spilte I lag før det, men siste året så hadde det vært mer og mer, da.
0: Hva var det som treffte døkk, slik at døkk spillet I sammen?
2: Nei, god til å kjøre bil I lag.
1: Jeg tror det begynte, den første konserten, det begynte vel egentlig med at det var en annen som skulle være med meg på fjellet, tror jeg. Det var forfell på henne. Så da tenkte jeg, jeg ringer til meg Øystein, den lettvint å spørre, ja. Og da tykte oss vel det gikk såpass bra da, at det gjentok seg. Ja.
0: Men før oss går at ende på musikken. Gar Marius, driver du med noe annet musikk? Altså, har du noe arbeid utom?
1: Ja, jeg har det. Det mange som spør om jeg lever til musikken, men jeg sier det jeg lever til tross for musikken.
0: Hva
1: du driver ut av vanlig? Jeg driver jordbruk, jeg driver leie meg bort. Så jeg driver både ja, fjostell og ikke traktorkjøring og hugging og snikring og det som feller seg.
0: Slik alt mulig mann, altså.
1: Det blir mye forskjellig, ja.
0: Og du da, Øystein?
2: Det jeg jo da. Jeg har gardsbruk på Sør-Frode da. Og der det en god del arrangement. Det også heller på med 27 år nå. Og siste par år så har jeg hatt det og spilling da, som egentlig hovedsysler.
0: Da kan du sette ende til musikken.
2: Ja.
0: Dere driver med folkemusikk. Hvorfor var det folkemusikk på dere to?
1: Nei, for min del så var det nok, jeg har en bestefar som spilte fele, og han var nok så opptid til at det skulle bli, spillmenn. Tror jeg, så han var påvirket meg mye da jeg var unge, og spilte mye, både spilte felåt med, og satt ofte på musikk og slik. Så jeg ble glad til den musikken, og det jeg husker han, og derfor jeg var kanskje en slik 4-5 år gammel, at det kom gammeldans på radioen, og da var jeg også skruvd opp. Og det var ikke det at jeg visste hva det var på en måte, men det var noe kjent, og da ja.
2: Og på Froen var det egentlig like opphell med felspillere når jeg var veldig liten. I 74 så startet det som var til Sør-Froen spillemannslag, og jeg var ikke med da, men i 77 så husker jeg veldig godt den kvelden da jeg hørte den musikken framført live ordentlig første gangen. Da var det 4-årfest på barneskolen på Harpefoss, og jeg var 7 år da. Og var der og hørte det, og bestemte for at dette skulle jeg være med på. Så da ble jeg med på det miljøet som etter kort ble Sør-Frons spillemannslag, og det var min start da. Men bestfar hadde fele, så hos ferdighet den var selvsagt alt for stor. Men også at hos var oppgitt om hans og Hole de Våge, og fikk reparert den felen som en bestfar hadde, og den her bror min nå da. Men så flekker vi med et trikvart fele som var passelig stor, og så ble jeg med.
0: Ja, det jeg har sett og hørt dere med, det at du også spiller fele, og du, Germaius, du spiller ja, trekspill stort sett.
1: Ja.
0: Spiller dere andre instrument?
1: Ja, det hender seg nå. En av meg spiller litt kontrabass iblant, og du spiller.
2: Og jeg har en bratsj, og så har jeg en halgefele, som jeg egentlig begynte med når jeg gikk på landbrukshøyskolen, fordi at det var en kari fra Hardanger som hadde som næringslivs god sider, og for å få tilgang til de så måtte du spille halgefele. Så da fikk jeg mitt tak i halgefele, og så ble jeg med på det. Og den har jeg den dag I dag, og det hender at den blir brukt, ja.
0: Og så døk to kare, døk har gjevet ut en plåte.
2: Mm.
0: Og da lurer jeg på, Hvordan det du velger ut låtene? Enten det nå var plåta, eller du skal ha konsert, eller... Hvordan velger du ut musikken?
2: Plåta etter ferdagsvegen, og det på en måte et bilde tatt på den Geir, og jeg har fått reise mye med musikk, og for så vidt litt andre ting, og treffet mange folk. Røros har vært på en måte et liten fellesnemner. Det var en smeltedigel for kultur og musikk I gruvesamfunnet, og det det fortsatt, I hvert fall deler til året. Så der har vi treffet veldig mange spillmenn, både fra Norge og fra Sverige. Og det blir et reportoar til det. Og på plåta så ble det med 25 låter, og når det konsert så blir det med så mange som folk tåler.
1: Ser de begynner å se på klukka
2: Jeg har også sluttet å skrive slike såkalte setlister som forteller hva du skal spille så begynner til det endelig og så kjenner vi oss litt på hva vi har lyst til å spille selv og så hender det at vi får noen ønsker fra salen og det blir til en konsert støtt
0: ja. Du spiller også til dans I hvert fall du, Gammar, ser du det han du, Øystein, spiller du til dans?
2: Ja, vet du, jeg har spilt 8 millioner meter jeg har rundet 8 millioner meter med felbok og nå Det rekna ut, for at jeg vet omtrent hvor mange meter det går på en låt, og så vet jeg hvor mange låter det går på en kveld, og så vet jeg omtrent hvor mange kveld jeg har spilt. Og nå har jeg passert 8 millioner meter, og det meste av det til dans.
0: Det første gangen jeg hørte at du pratet om musikk I meter, altså.
2: Ja. Ja, men det sant.
0: Den var det. Ja vel, det var, den grei. Den enkelte ting som skal kuttes ut der, det greit. Men når det gjelder musikken, har du ikke noen favoritt musikkmaker?
1: Nei, jeg har nok ikke det, men det blir på en måte kanskje noen kjeldo og tradisjoner som går at da. Både for min del og det gjenspillende er noe mye til det som vi spiller også, at det spiller selvsagt en del fra det som kjellet hjemme da, altså det noe mye ja, Gudbrandsdalen, Nord-Gudbrandsdalen og Otadalen med Kildo som at ende som at de feljaker på Fandkal som får hele landet da og Fandkal ja, det finnes Fandkal I Kjellestand det gjør det og det jo mye da på Røros at liksom en feljaker får så mye på Røros at den hadde eget navn oppå der de kaller han Dølguten så det blir disse tradisjonene som du da finner at både I øst og vest da og jeg finner at mye sommerslåttmateriale I Sverige da, I Dalarna og. Så spiller mye fra Østbjørka og Rättviksområdet og en del fra Rørosområdet og en del fra Gudbrandsdalen da pluss pluss
0: pluss pluss, ja det På noen plåter dere så det hjelma du har to helt ulike sjanger, bare for å ta et eksempel Sånn Ljus og sånn Hans V. Brimi det så stor forskjell på det men hva som gjør at den ene fenger like godt som den andre?
2: Nei, men når du svær låter så det jo slik at du, jeg tror det blir like låter som på en måte forma seg til og slippe seg til gjennom tradisjon og gode spillmenn I fyrer oss, og så oss heldige oss som driver med tradisjonsmusikk, for det I hvert fall slik som jeg kjenner på det, så det en frihetsgrad, og det på en måte nesten hederstegn hvis du klarer å legge at ditt eget preg, slik at folk kan høre at det du som spiller en låt, og det synes jeg motiverende da.
0: Det et spørsmål som du kanskje ikke har fått så mange ganger før. Hvis du skulle vært uten musiker, uavhengig av sjanger og hvilken tid musikken har levd. Det noen du kunne tenkt deg å spille de sammen med?
1: Ja, det kunne vært artig å treffe på en til å sende en feljakup eller en fantkal.
2: Ja, det legenda det som du på en måte bare kan tenke deg hvordan de gjorde det de ble så kjent for. Så det har vært morosamt.
0: Og så det slik da, I musikkens verden, at det mange som har, og det ikke de som spørsmål, altså selv om det kan høre det skikkelig ut, mange som har noe idol, noe som, det, som har påvirket en opp igjennom eller nå I voksen alder, så har dere noen som dere ser opp til, og, som, og det med uavhengig til sjanger.
2: Du var inne på Svein Njus og Hans Brimi, og det var på en måte idol på kors I den måte. Og når vi begynte med felmusikk til Froen, så var det litt grann slik at både kringkastinga og andre hadde på en måte fôret forbi det distriktet og reist rett opp I Ottadalen. Mens en Svein Njus begynte å stoppe, og så var oss ganske små og ganske viltrau på spillemannsøving. Men når en Svein Njus kom, så skjønte oss at det var ikke en høgtid og ikke en alvor, og så var han veldig inspirerende å treffe. Så han gjort oss, min var blant annet produsent på den plåta som Sørfond Spillemannslag fikk spillemannspris for I hva tid var det da? 1990, kanskje. Så det var en god hjelper og på en måte et slags idol I periode.
0: Og nå da, bortsett ifra denne turnéen som dere nå skal sette I gang nå I kveld, faktisk, så skal dere da ta et par plasser til, og så da. Hva som skjer da, musikalsk vi har?
2: Nei, det bolkvis utover høsten. Det også heldige for folk

0: Skal vi til biblioteket og snakke med Heidi Heløy, biblioteksjefen, om hva som skjer der, og ikke minst er Lustringaden, Lustraungaden, sluttet å lese deg jo, slik så det virker at alle andre unger i dette landet er. Ungaden leser i skolen og leser dårligere og dårligere, sier jeg i nyheten. På biblioteket i Luster, der har jeg noe som heter Sommerles.
1: Ja, vi har Sommerles, en lesenkampanje som har gått i sommeren for barn fra de begynner i første klasse og til de er ferdige i sjuende. Ja, så de leser og så får de premia etter hvor mye de leser, og så avslutter vi hele med en stor fest som er nå på lørdag i morgen, og da har vi teater, og så har vi premietrekning som er i tillegg til det de allerede får. Ja.
0: Men når media er fulle i nyheten om at ungdommen leser ikke mer, hvordan er det her for de til å lese det da?

0: det gjør det sikkert. Det vet ikke jeg, det har jeg ikke sett statistikken på. Men ja.
1: Men iveren etter å være med på sommerlesten er med altså?
0: Ja, det, vi har god oppslutning. Det var over 300 påmeldte i år, og de har lest over 600 000 sider. Ja, så det er ganske bra. Vi er ganske høyt oppe på i forhold til gjennomsnitt i landet. Ja.
1: Men i morgen da, så er det slutt. Da er det ferdig før i år.
0: Ja, det var ferdig siste dagen i august. Ja, så da var det avsluttet. Ja.
1: Men det skjer selvsagt mer på biblioteket, for det er vel nå kanskje sesongen begynner på en måte.
0: Ja, vi har barnehageteatret som kommer neste uke, og så har vi en mummiforestilling, ja, som er, det er på dagtid, så det er barnehage og skoler som er invitert på det, sånn at vi når ut til litt flere enn bare de som kommer på helga til oss. Ja. Og så har vi et arrangement på beredskapsuka. Det er uke 44, tror jeg. Ja, slutten av oktober. Og da er det en som kommer, han har så langt navn, Eskil Aslak Aursan Hagerup, som har skrevet bøker om beredskap, i tilfelle dommedag, er en av de. Ja. Det er jo aktuelt, ja, nå.
1: Ikke aktuelt, men da kanskje får vi hoppe på.
0: Men, i tilfelle.
1: ja, men der var ikke mye for den voksne befolkningen, men kan det bli mer? Kan du komme på noe, eller kan du få et tilbud som du sier ja til?
0: Ja, det kan vi. Vi får ofte ting som kommer gjerne med litt kortere varsel, ja. Så ja, vi ser. Men vi har en travel høst med det, vi som jobber her studerer begge to, og ja, så har vi en del ting for skole akkurat i høst. Ja. Og barnehage. Ja.
1: Iblant når jeg går forbi her, så tenker jeg inn på deg at du hadde jo egentlig en helt annen karriere bak deg. Hvordan er det å plutselig være biblioteksjef? Nå er det bare så lenge at nå kjenner du deg godt.
0: Ja, det er veldig kjekt. Det er det. Det er veldig variert jobb. Ja. Og ja, du kan liksom styre i forskjellige retninger og ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Men det er kjekt å få prøve seg på så mye forskjellig. Det er det, ja.
1: Og så er det jo slik at når en begynner i en ny jobb, så er det jo da en først å begynne å lære yrket på en måte. Ja. Føler du at du er på rett plass nå, og her blir jeg gørende?
0: Ja, det føler jeg. Ja. Jeg glemte å si at vi har jo bokkafé i høst. Det er siste fredag i måneden.
1: Og det er fast hver måned?
0: Ja, nå blir det det. De neste, ikke i desember da, men fremover. Så det er nå første 25.
1: Ja. For dem som ikke har vært med på noe slikt nå, hva er en bokkafé? Hva kan du forvente deg der?
0: Ja, det er litt ulikt fra gang til gang, men jeg har med meg en veldig flink dame som pleier å ha et innlegg om litt ymse fra gang til gang. Det er gjerne et tema som hun prater om med forskjellige bøker, så neste gang så er det jeg husker ikke hva hun heter, hun som har oversatt en spansktalende dikter, Machado, som var naboen til Olav og Hauge, ja. Så det er litt de tingene hun skal ta opp, ja. Litt knyttet det litt i sammen. Og så har vi gjerne folk som kommer og er med som anbefaler bøker som de har lest. Ja, så det er veldig sånn åpent, og vi tar det litt etter hvem som kommer. Ja, så av og til er det to, av og til er det ti, så det er veldig variabelt, men det er plass til flere.

0: Jeg står og blir rett å ønske lykke til med arrangementet i morgen til Ungarden, og ikke minst alt da du har tenkt å servere Luftringarden i vinteren som ligger framfor oss.
1: Håper å se mange på sommerløsfesten.
2: Ja, da var nytt fra bibliotek. Vi går så smått videre, men nå er det så at det blir mye gode helsinger og meldinger her, og det er ikke alltid så lett å holde styr på når han er helt alene, så jeg baller litt med å klare å oppfølge alle sine ønsker, men noen skal jeg greie, og det er hvis jeg kommer tilbake der jeg var. Det er ikke det med data, vet du. Fordi at vi fikk en helsing her, hun Anne Berli, hun må høre til nå, for hun blir gratulert så mye med jubileumsdagen i morgen. Takk for at du er så god en nabo, og nå kan du gjøre akkurat som du vil. Du skal se, hun skriver 66 da, uten at jeg vet noe. Beste helsing ifra meg, Irene, står det her. Og så, han Geir Olav og Liv-Britt, hadde hun ønske om å få helsa til han Kristen. Nei, ikke til han Kristen, men til, ja, kanskje det også, men til han Gunnar Fossen. Og så skal jeg prøve å holde styr på og så er det hun Marit Elbekrok. Hun ønsker å gratulere han Kristen Ormberg. Han har også jubileumsdag på søndag, og den helsingen må komme ifra oss også. Alle disse her hadde også musikkønske, og da sliter jeg med å få til, så vi helt med en gang. Men jeg får med ett, fordi han Kent, han ønskte seg noe som var lett å finne, og da var Åge Aleksandersen med Min dag, og Min dag må vel få passe rimelig bra til alle jubileumsdager. Gratulerer med dagen til Erika Badje og alle andre som har jubileumsdag i disse tider, og her kommer han Åge Aleksandersen med denne.
3: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satte, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner.

Ja, det er noe spesielt med denne stemmen til hun Lynni Trekrem. Og en stemme som gjør at vi kanskje har lyst til å høre litt ekstra etter hva hun synger om. Det er snart konkurranse nå, men det er en utøver som må få være med i kveld, og en dame som har vært et musikalsk geni hele livet, uten at hun kanskje bedre så var ikke preg av det. Dolly Parton er nettopp gått bort over livet, utover tiden, som jeg også sier. Og hun skal få plass for konk nummer to, og da blir det med melodien «I will always love you».

0: Ja, andre konkurransen i kveld, og da får vi bare håpe at det noen som har holdt ut til klokka er 10:30 eller der omkring. Og så skal jeg spørre dere noen spørsmål. Det er vel må prøve å vakne opp igjen her. Den kommer litt i en nostalgisk stemning ut av denne musikken der. Det første spørsmålet, det er et drosjebilspørsmål. Drosjebil er ikke helt så det en gang har vært. Det er mye frislepp på mange måter, men allikevel. Hva heter da alternative taxitilbudet som er i mange land og i Norge, som er helt utenfor vanlige taxiordninger rundt omkring? Hva kalles den drosjaden så? Eller den persontransporten med personbil, for meg sier det, så liksom er noe annet eller de vanlige drosjaden. Og trenger ikke engang spille musikk, for her ringer det. Hallo, hallo.
1: Ja, hei. Per i Vallomheim nu.
0: Jaha.
1: God kveld.
0: God kveld. Du bor jo i mer sentrale strøk, så du har vel sittet en slik ennå, du?
1: Nei, det ikke sikkert, da. Men jeg lurte på noe slik Uber, eller Uber, Uber-taxi,
0: ja, ja.
1: Tenkte på.
0: Ja, det var det.
1: Mm. Ja.
0: Per i Vallomheim, Lomheim er skrevet ned.
1: Ja.
0: Han er grei.
1: Fint da. Ha det.
0: Ha det. Dette gikk jo voldsomt fort da. Og spørsmål nummer to. Hva feirer amerikanerne den fjerde torsdagen i november? Hva kaller de den dagen sine amerikanerne? Det er samme nummer så alltid. 57-68-14-10, så kommer du inn hit. Og prøver med oss med litt musikk mens det får tanker ikke om. 57, 68, 14, 10, så kan du få svare på det.

0: Velkommen til et nytt program av Geir Sangar, og i dag blir det litt av kort. Vi skal starte med Levon Helm, som var en amerikansk musiker og multi-instrumentalist, som var mest kjent som trommeslager og ofte vokalist i The Band. Helm var kjent for sin djupe soul og kontraktige stemme og den kreative trommestilen fra innspillingen til The Band. I 1998 fikk han strupekreft, noe som førte at han møste sangstemme. Og etter behandling gikk kreften tilbake, og han fikk gradvis stemme at... Men i 2012 kom kreften tilbake at, og hadde da spredt seg til ryggraden, og han døde 19. april 2012, etter komplikasjoner i en alder av 71. I 2011 kom albumet Ramble at Ryman, som var fra en konsert han holdt i Ryman Auditorium i Nashville i 2008, og vi skal spille en låt fra denne konserten som heter Fannie Mae.
1: With this next gentleman. He's one of the original blues men, and there ain't many of them left, so please welcome Mr. Little Sammy Davis to the stage.

Vi skal videre til selveste Bob Dylan, som ble 85 år nå i mai. Han har gitt ut 82 album, 91 singler og driver fortsatt å turnere. Bob Dylan blir regnet som Shakespeare når det gjelder poesi og lyrikk, og den som kommer nærmest på tekster er nok Leonard Cohen. Dylan har vært nominert til Nobelprisen i litteratur flere ganger, og i 2016 fikk han Nobelprisen. Han er ikke kjent for å ha den vakreste stemma, men du verden hvor mye bra låt han har laget, og er nok en av de største låtskriverne i historien. Vi skal høre låten My Back Pages fra konserten i Madison Square Garden i 1992, som markerte Dylans 30 år som artist. Og her er det Roger McQueen, Eric Clapton, George Harrison, Tom Petty og Bob Dylan som synger.

Todd Snyder var en amerikansk sanger og låtskriver og ga ut debutalbumet Songs for the Daily Planet i 1994. Han var produktiv på låtskriving i fram til det som ble hans 21. og siste album High Lonesome and Then Some i 2025. Han ble innlemmet i Music Hall of Fame i 2021. Todd Snyder døde i fjor, bare 59 år gammel. Dødsorsaken er ikke kjent, men han skal ifølge magasinet Rolling Stone ha vært innlagt på sykehus med dobbeltsidig lungebetennelse samme veka som han døde. Vi skal høre låten All Right Guy fra albumet Songs for the Daily Planet fra 1994.

like the first rose of spring. Auburn hair like a sunrise,

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nattsending.
2: Nattsending.

0: Ja, god kveld i hytter og hus og bort og sånn. Jeg heter Jon Havind. Jeg har finskare med meg.
1: Ja, og...
0: Tekniker og finskare.
1: Ja. Og i kveld, Jon, da er det du som er programleier, og jeg er programleiervikar.
0: Ja.
1: For i kveld var det sjefen, Irene Lund, som skulle være programleier, men hun ligger hjemme og er syk. Så da gav ikke han å sitte her og prate.
0: Nei, hun fått influensa, kanskje.
1: Har en slag slike greier, tror jeg,
0: ja.
1: Ja. Feber i alle fall. Ja. Slike, da. Men vi skal nå komme igjen med dette, tror ikke du da?
0: Jo.
1: Mm.
0: Jeg blir til konkurransen er slutt, så jeg ser hjemme til.
1: Ja. Da blir jeg alene. Men det skal nå gå fint da.
0: Ja.
1: Nei, vi skal komme tilbake til mangt, men først litt mer musikk, og nå er det ikke slikt, så Meiren har valgt seg ut, og den første melodien etter velkomsten hadde hun tenkt at Moddy og Kajsa Balto skulle stå føre, og de synger noe som heter Knekte Greine, men jeg lurer på om ikke det er samiske, og dette her Dodjon Obasit, sa du her. Kanskje det er Knekte Greine på samisk. I alle fall, slik høres det ut på platta.

Da er vi kommet frem til program over synet. Og først vil jeg minne om at vi tek imot helsinga, og vi tek imot ønskeplate I hele taket. Har du noe som du har lyst at vi skal spille, og som vi ikke vet om, så må du gjerne ringe oss. Nå det slik at mestrelen av utsendingen I kveld, så jeg alene, og når mikrofonen på, så kan vi uansett ikke ta telefonen, men vi ringer opp igjen, eller kan ringe an, og det hører da at nå det noe som opptaket. Alle samtalen som kommer her I kveld med andre enn de faste, det gjort I opptak. Eller så ringer vi opp igjen, så snart som vi kan, hvis det noen som ringer oss, som ikke kan ta telefonen. Vi har følgende ting ellers på sendeplanen vår I kveld. Og Meiren har pratt med en ny tilsett I en voldsom viktig stilling. Han Morten Vigdal skal fortelle om Døla Heimen, så ikke, for ikke så lenge siden har vært åpnet etter en omfattende oppgradering. Og Anette Stegajere Nordberg, så statssekretær og har sett det midt opp I denne her statsråd skal vi si kabalen så lagde om at igjen denne veka og var innom og fortalte litt om livet til de niste ved bord I vi kaller de statssekretærer da, selv om det noe litt kult å være da for en lustring deretter så kommer først til konkurransen og den han Jons som står for det Og så har hun en prat med to musikere, så nett har vært I Vigdalen. Det blir litt nytt ifra biblioteket og bibliotekaren vår. Og Asbjørg har treffet en I arbeid, en lærling, så sikkert noklunde nyss begynte på noe nytt. Så har vi en serie som jeg begynner på I kveld, og det sågeskriving på Veitastrandi, det blir delet inn I kveld. Deretter så kommer vi til andre konkurransen, og da det meste gjort når den ferdig. Men altså, helsinga, og bra ønskeplate for så vidt, da tek vi imot med takk. Og har du meira meldinger enn da så blir sagt noe om en liten stund, så må du bare helst skrivere inn til oss da. Men før det får høre meldingen, så skal vi spille litt musikk igjen, og nå blir det altså Vømmøl Spillmannslag og auksjonsviser.

Han hadde sånn og ens mann og hei Han kjede kjøpte trekspillås med tama for sin brus Men det ble bare sus, for det var fullt av mus Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin fiolin Men den var fullt av sang, så det var ikke noe tona inn Og før i folket gikk så lekt vingbar med brød

Ja, da var vi, hørt Henning sommer også, og vi hadde litt drøm om at vi skulle få litt helsinger også. Vi har fått litt musikk kanskje, og om litt skal da komme på luft i. Men vi var ikke da akkurat før denne avmeldingen var over, og Håmeiren hadde lyst at vi skulle spørre denne her med, og Gold Blime Paradise.

0: madrugada med Majesty. Nå skal vi tilbake i tid en stund. Dølaheimen i Østerdalen ble gjenåpnet etter en stor oppgradering i høst. Da har vi for så vidt dekket før også, men etter at arrangementet var over, så fikk Asbjørg Ormberg en prat med hovedpersonen bak dette her, Anne Morten Vigdal.
1: Der har jeg endelig fått samlet Anne Morten. Han har delt seg opp i alle slags retninger i dag.
2: Da går det etter, ja. Så det er jo...
1: Mest du står og griller og så... Men det begynte oppe i Dølaheimen i dag. Vil du fortelle litt om hva som har skjedd i dag i Østerdalen?
2: Ja, det som skjedde i dag var at vi gjenåpnet Dølaheimen etter en bra runde med opppussing og ombygging.
1: Ja.
2: Ja. Så det var det første vi begynte med. Så da var ordføreren i Østerdalen var på plass og åpnet Dølaheimen.
1: Ja.
2: Og litt musikk fra Jostra Spillmannslag hadde med.
1: Mm-hmm.
2: Og så ville vel du spørre om det siste så skjedde kanskje.
1: Ja,
2: spesielt.
1: Ja, det var...
2: Og helt på slutten så var Jens Friis fra Landsforeningen for Folkehelse, det heter.
1: Ja,
2: ja.
1: Fylkeslaget.
2: Fylkeslaget, ja. Og delte ut Folkehelseprisen for 2026, og den gikk jo til Jostra Rockeverstad.
1: Ja. Og det gikk an.
2: Det var veldig bra.
1: Ja, og prisen den bestod seg av et nydelig vakkert trykk.
2: Ja.
1: Og det heter for, det var ikke samspill, men kanskje det var det.
2: Kanskje det var det. Det har ikke jeg studert enda.
1: Fellesskap, tror jeg det var.
2: Fellesskap.
1: Ja, og så følger det med noen kroner.
2: 6000 kroner, ja.
1: Ja.
2: Og kake har det vært, diverse.
1: Ja. Så det var vel litt overraskende.
2: Ja, vi hadde fått et lite hint, men det var veldig overraskende å få beskjed om at vi skulle få en slekpris da.
1: Ja.
2: Vi hadde ikke tenkt i de barna akkurat.
1: Nei, du har visst vært flinke å samle penger til dette her prosjektet med utbyggingen, men du har ikke tenkt på Nasjonalforeningen.
2: Ikke pris i hvert fall.
1: Nei.
2: Nei,
1: folkehelsepris, nei, men det var vel Jostedal Helselag som nominerte, som sendte inn en søknad på Rika, og vi tykker vel det at akkurat det arbeidet med å drive med ungdommer, og at de skal lære seg enten det er noe dans eller det er folkemusikk eller i dette tilfellet så er det rock, og at det er gode ballast å få med seg i livet, det er folkehelse.
2: Ja, det tror jeg absolutt at det er. Så det, og vi har nå havnet i en situasjon der egentlig alle fra 4. klasse til 10. klasse og noen enda lenger også vil være med da. Så vi har jo oppmøte på mellom 95 og 100% av de som er aktuelle.
1: Og nå var det jo de fleste vekke nå på ferie og slike ting.
2: Nå er ikke det her,
1: men det som jeg tykker er litt artig med det hele, det er at noen danner gruppe, så etter de er vårt 20 år og mer, at det er så spiller de, og det er slike som var med det begynte.
2: Mange av disse gruppene som spiller har vært med i Rockverstand,
1: ja.
2: Og de bruker jo Rockverstand, de bruker jo lokale og utstyr og alt som er det til å øve og spille på. Så det er jo, alt som er Rockverstand er jo tilgjengelig for alle, i alle aldre,
1: ja.
2: Hvis de vil spille. Så er det tilgjengelig utstyr og lokale.
1: Ja, det er jo flott.
2: Og det er jo oppvarmet hele året, altså.
1: Ja.
2: Der går jo en øve, hvis en...
1: Ja, så nå er det nye Dølaheimen, og der er det kommet et ekstra rom.
2: Ja, det er i hvert fall mer avlukket rommet til Rockeverstand enn det var før, da.
1: Ja.
2: Før var vi på en del av scenen, og nå har vi helt eget rom av skjermen for resten, da.
1: Ja.
2: Det kan være en fordel når det begynner å bikke 20 minus.
1: Ja, det er sant.
2: Det er jo varmest opp på.
1: Vi får inderlig håpe at det helder seg, at ungdommen fortsetter å være med. Og ikke minst at det som er instruktører, det er jo på ingen måte gamle vårtene. Og heldigvis så har ikke det gått lei enda.
0: Og etter dinna så kommer første ønskemelodien i kveld. Vi har fått opp til flere slike og skal prøve å spre det ut over sendingen. Vi har fått helsinga, men det er plass til flere. Første ønske, det var ikke vanskelig å bli enige med vedkommende om I love you because med Jim Reeves.

Ja, konkurranse nummer én, ja. Og jeg leser. I hva vi vært Elvis født? I hva vi vært Elvis født? 576, 81, 410.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Uguren med Country-teamen. Dette blir også en time med Dolly Parton, som døde 25. august. Men i dette programmet så blir det duetter med henne og mange av de hun samarbeider med. Først ut Kenny Rogers, som hadde et langt vennskap og musikksamarbeid med henne. De hadde djup respekt for hverandre, både i privatlivet og i musikkarrieren. En av de største hitsene de har spilt inn Islands in the Stream fra 1983.

Porter Wagoner var countrysangeren som gjorde Dolly kjent. Han hadde et TV-show der han introduserte Dolly i 1967. Og fra da og til 1974 hadde Dolly fast plass i vekeprogrammet The Porter Wagoner Show. Sammen som Porter og Dolly var de et velkjent duett som spilte inn 13 studioalbum sammen, men etter hvert ville Dolly stå på egne bein og starte som soloartist. Jeg har teket med to sanger av dem. Den første er You and Me, Her and Him. You and

Dolly var også med i en annen trio, da var sammen med Tammy Wynette og Loretta Lynn. I 1993 gikk de i lag og spilte inn albumet Honky Tonk Angels, og derifra var jeg plukket ut Silver Threads and Golden Needle.

På samme albumet hadde også med seg John Popper fra rockebandet Blues Traveler, der han bidrog med både vokal og munnspill. De spilte inn en coverversjon av Merle Haggard, Today I Started Loving You Again.

Crush S var det 34. solo-studioalbumet til Dolly, og det består av coverversjoner av rock- og country-hits fra 60-, 70- og 80-tallet. På låten Don't Let Me Cross Over har hun med seg Raoul Malo, vokalist og låtskriver i countrybandet

0: Lainey Wilson, født i 1992, vokste opp med Dolly, så et stort forbilde og hennes store inspirasjon. Etter hvert ble det ikke bare en fan- og idolstatus, men de ble gode venninne. Her er de sammen med Mama, He's Crazy.
1: Mama.

Rocking Years var skreven av Floyd Parton, Dolly sin bror, og spilt inn av Dolly sammen med Ricky Van Shelton i 1991. Den å finne på Dolly sitt album Eagle When She Flies og på Ricky sitt Backroads.

Mac Davis og Dolly Parton var nære venner og låtskriverkollegaer gjennom mange år, før han døde I 2020. De har spilt inn flere sanger sammen, men jeg har plukket ut «Wait till I get you».

Billy Dean er musiker, låtskriver og skuespiller. Han spilte sammen med Dolly i TV-filmen Blue Valley Singbird fra 1999, men de ga også ut musikk sammen, blant annet duetten You Got Me Over a Heartache Tonight i 1993.

Sonja Isaac og familiegruppa hennes The Isaacs har bidraget med vokal og koring på flere av Dolly sine plateinnspillinger og jobbet sammen i studio. Sonja Isaac sang en duett med Dolly på låten The Angel Rejoices.

Countryartisten og låtskriveren Johnny Russell spilte og samarbeidde med Dolly Parton ved flere anledninger. Der er mest kjente musikalske koblinger og samarbeider innspilling av låten Making Plans.

Så den siste duetten i dette andre minneprogrammet om Dolly Parton kommer The Bluesman, der hun synger sammen med George Jones. Og da gjenstår det bare å takke for følge gjennom timen.

Nå er du stilt inn på Radio Lyst der, og det er Jorunn Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fredagen igjen.

0: Ja, god kveld. Det er Jon Havin det. Med meg har jeg Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og Jon Havin. Tekniker er Kristiansander Hartveit.
1: Og ansvarlig.
0: Ansvarlig, Maja Lund.
1: Flott, Jon. Da lytter vi ønsker velkommen til en ny kveldssending, får vi vel si nå, siden vi begynner klokka ni. Ja, det er høst.
0: Ja.
1: Ja. Glumtan, det er synger en som heter Rosen og Sommerfuglen. Den er litt slik vemodig, men det er noe slik høstsang. Vær så god.

0: fire, da er vi samlet alle tre, alle fire, for å svare hvordan hadde den. Og jeg skal komme med litt programoversyn. Det blir første dag, altså dagen i dag, og så kommer det meldinger og helsinger. Og etterpå da så får du høre Toril By Wilhelmsen fortelle om skaperverkstaden, og hva som skal foregå der. Magnar Bjørk snakker om Fortusdalen besøkssenter, og etterpå han så blir det konkurranse.
1: Med Jon Havelen.
0: Med Jon Havelen. Han har forberedt seg godt med masse spørsmål. Hvor mange har du?
1: 10.
0: Flat, det er akkurat det som trengs.
2: Altså 8 flakslåd i premie.
1: Ja.
2: De som med, eller de er med i trekningen. Månedsskiftet så er det nye trekning. Da kan den heldige vinne 8 flakslåd.
0: Ja,
2: flott. Ring inn.
0: Så etter konkurransen så kommer en Jon Anders Stavang og skal snakke om hjort som ressurs. Ikke bare en slik plage som vi driver å kjøre på.
2: Nei.
0: Det er noe bra. Og så etter pepelig til folk. Og så skal man ha en utflyttet lustring. Og så er det en gaugruppe som er kommet i gang på Havslo, og de heter Walk and Talk.
2: Og de har drevet for lenge.
0: Har de det?
2: Ja.
0: Ja, ja, men de, vi kan i hvert fall høre på hvordan de har det. Kanskje det er flere som kan få være med.
2: De har det artig.
0: Ja, ja. Da er det gjerne flere som har lyst til å være med. Så kommer siste konkurransen, og så blir det eventuelt musikk hvis det er tid til det.
2: Musikk, ja. Jeg nevnte på høsten. Vi kommer over midten i september alt. Og hva passer vel da bedre enn Lasse Stefans med gula høstløv?

0: Ja, Jorunn Grete, du er kjapp av og til. Men dette gikk fint da. Vi tek dagen I dag nå.
1: Det var så annige til å få I gang Lasse Stefans, jeg vet du.
0: Ja, men det var veldig fin nå, tenkte jeg. Så det var noe greit. Gledde meg for å høre den. Men I alle fall, 18. september det I dag. Og det, for å være litt brutal, 104 dager etter av 2026. Så det 104 dager til nyttårsaften.
1: Ja, ja.
0: Ja, navnedager, Henriette og Henry. Og ellers da så har skjedd på den 19. masse som skjedd på 18. september, men den 19. september I 1991, da fant de alpemannen Ötzi, husker du han, Jorunn Grete?
1: Jeg husker navnet,
0: ja. Ja, I fjellet I Mørre Østerrike og Italia, og Funnet fikk også en stor omtale fordi at like var veldig godt bevart etter at det hadde leget I isen I over 5000 år.
1: Og fikk de katter.
0: Men han var sikkert ikke for oss på det. Men dagen I dag var I grunn ikke noe spesielt ekstra med, men jeg fant et bittelite rekningsstykke som jeg har lyst til å dele med dere. Jeg har en halv klem. Hvis du har den andre halvparten, så kan vi legge det sammen til en, og dele på to. Ja, det var år for dagen, kanskje.
1: Ja.
0: Så, tek med meldingen I samme rapsen. Bingo I Marstein, torsdag 24. september, klokka 18. Da det velkommen å komme dit, Luster Ungdomslag.
1: Ja, og på søren, da skal det være dans I Grendahuset, helt på seg ytter gammelt. Da lørdag 26. september fra klokka 19. DJ Henrik Gibson står for musikken. Inngang kroner 200, og de teker VIPs. De åpen kiosk og påmelding til telefon 48. 12 36 43 God musikk, gode folk og dans hele kvelden står det her og velkomne og så snakker jeg nett med og Helga så styrer litt med det her og hun håper på masse folk og god stemning velkommen skal det være altså lørdag 26. september ifra klokka 7 så det dans I Grendahuset på Sørheim
0: Ja, da høres noe kjekt ut, men nå skal vi over til noe litt mer alvorlig. Luster Røde Kors Havslo Omsorg. De skal opprette en møteplass, eller ha opprettet, en møteplass for pårørende eller familiemedlemmer som har en fysisk eller psykisk liding. Ofte så føler de at de blir litt glemte, at de blir brukt til men ikke fått noe støtte. Så nå, Havslo Omsorg inviterer til uformelt møte og prat med andre I samme situasjon. Kaffe, te og litt å bite I. Og plassen nye Havslo Barnehage som har en fint møterom med kaffekrok og utsikt over Havslovatnet. Og det har vært en gang, 2. september, men det fullt mulig å møte opp 7. oktober, 4. november og 2. desember klokka 17.30 til 19.30
1: Ja, det slik pårørende treff til dine meldinger her og har vi nå lest opp både en og to gjennom flere ganger men da I Sogndal på Trivseltune Fossetune 1 da klokka 18 til 20.30 Da alle som pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal og nabokommuner. Det ingen påmelding, og neste dato da blir 1. oktober. Og denne her også kommer vi til å ta med, det står mange datoer her, men nå konsentrerer vi oss om 1. oktober. Og det forskjellige tilbord de har, og dette tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Altså pårørende treff med yoga, Trivsetunet, Fossetunet 1, Sogndal, klokka 18-20.30, 1. oktober.
0: Ja, og så skal Gunstein Nes tale på møte på Frelsesarmeen i Sogndal den 3. oktober klokka 16 og 18. Kaffe i mellom møte. Søndag møte klokka 11. Møtet er i regi av Ordet og Israel.
1: Jep. Så er det GBS, Gautene Bilsenter. De søker to mekanikere, de, eller lærlinger. Det er stor pågang der nede, og de leter etter to nye lagspillere. Er du faglært bilmekaniker, eller ønsker du å starte lærlingetiden her i Gautene, så ta kontakt. Kanskje du er den de ser etter, eller er det noen som kjenner noen som er på jakt etter lærlingeplass eller jobb. Så kontakt GBS-en her i Gautene.
0: Mm-hmm. Det er jo greit at det er noe folk der nede, men vi skal ned og få service på bilene.
1: Ja, så nå er det vel mye sånn dekkskift og greier nå snart.
0: Visst er det da. Mm-hmm. Ja, og så skal det være møte i Luster Bedehus tisdag 22. september, altså tisdag fra førstkommende, klokka 19.30. Herdis Heimdal taler, og alle er velkomne. Vennlig hilsen, Elisabeth Nygaard.
1: Så er denne her tridleturen for heimaværende småbarnsforeldre. Det er Luster Turlag som arrangerer dette her. Og det startet nå vel for inn rundt 3 år siden eller noe. Mm. Og, men så døver og vekker av seg selv, som jeg sa, at jeg ikke var aktive. Men nå er de startet opp at det har vært avlyst nå på tisdag på grunn av det fele regnværet. Men nå, tisdag 22. september, da skal de gå på Mollandsmarki ifra parkeringsplassen på Krossen klokka 10.30. Ta gjerne med mat og drikke hvis du ønsker. Og det er påmelding innan klokka 21 kvelden før med SMS til 97 08 16 34. Så det er et fint tiltak for de som er heimaværende med babyer. Det er tridletur, så da er det vel slik som er i vogni. Ja, da var de meldingene jeg hadde. Hadde du mer?
0: Nei, nå har jeg ikke mer. Nå vil jeg ha musikk.
1: Nå vil jeg ha musikk, du? Ja. Da nærmer seg helsinga. Vi har fått en helsing. Jeg vet ikke om det er noen som fødler 40 år. Jeg nå i disse dager, men jeg fant fram en god gammel trebusserull som er stakkars meg, som er fullt 40.

0: Det var Elvekråkvalsen da. Han har vel sitt utspring fra Jostedalen sikkert, navnet, rekner jeg med. Ja, hva vi skal nå da? Nå skal vi snakke med ei som bor inn på Skjolden nå. Det var snakk om... ja, det får høre. Toril By Wilhelmsen, velkommen til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Jeg så en plakat der det stod syd i egen bukse, så slipper du å gå brokaløs til vinteren. Hva bakgrunnen for den plakaten?
1: Det at Skaperverkstedet skal sammen med Lyster Ungdomslag arrangere et sykurs nå før vinteren setter inn. Så vi synes at det var verdt å redusere risikoen for at alle skal gå og fryse gjennom vinteren. Det jo mange måter å skaffe seg klær på, men en av de beste jo å sy dem selv. Kanskje bruke noen gamle gardiner, eller kanskje man har et favorittstoff med et mønster, eller man har lyst til å bare lage en bukse man kan bruke på jobb i svart lin, for eksempel. Så der går det an å utfolde seg i mange forskjellige retninger. Så da tenkte vi at vi skulle sette opp et åpent kurs, hvor det plass til 10-12 stykker. Hvor kursholderen får god tid til å hjelpe den enkelte, og at man kan lære seg noe man kan ha nytte av i mange år fremover.
0: Men nå påmeldingsfristen ute. Har du fått mange interesserte?
1: Jeg har ikke helt oversikt over hvor mange vi påmeldt nå, men i hvert fall så mange at det blir kurs. Så det bare å melde seg på frem til kursdatoen også. Vi trengte bare å sette en dato for at vi skulle... få jula så snurre litt, og at vi kunne få bestilt inn stoff til bukser og sånn, og mønster og gjøre alt klart. Så det egentlig bare å hive seg med for flere, hvis det flere som har lyst til å være med, helt frem til helga det skal være. Ja. Så det lørdag og søndag, 26. og 27. september, fra klokka 10 til 4, begge dagene, på Grendehuset Markstein, da i Lyster.
0: Ja. Dette sykehuset, hvem det passer for?
1: Det passer for nybegynnere og de som litt grann øvd. Kanskje noen som har sydd en del selv, men ikke brukt mønster, for eksempel. Eller man har prøvd å bruke mønster og synes at det kan være litt vanskelig å finne opp og ned på disse forskjellige mønsterdelene. Og ikke minst det å tilpasse et plagg til egen kropp, da. Når man kjøper klær i en butikk, så får du jo den formen som designerne der har valgt, og du får få muligheter til å tilpasse det, så det passer din egen midje og dine egne hofter og rumpa lengde. Ja. Så der det jo mange av oss som har stått frustrert i et prøverom og kommet med noen ukvemsord om hvor lite tilpasset disse plaggene kan være til en kvinnekropp, for eksempel. Virkelig muligheten til å lære seg noe som kan komme til nytte, da.
0: Ja, det ikke alltid det samsvaret at det midjemål og hoftemål.
1: Nei, vi jo ikke alle like, og godt jo det.
0: Ja. Du nevnte på å kjøpe inn stoff. Ligger det i prisen, eller må det sånn som man betaler utenom?
1: Vi tenkte kanskje at vi skulle velge et fint linstoff og ta det utenom. Men vi har også ganske mange meter med noe dongeri-lignende stoff, sånn at hvis man ser at det litt trangt den måneden her, så det absolutt mulig å komme og bare få sy av det stoffet. Det går også helt fint.
0: Ja.
1: Det skal jo være et tilbud som passer for alle, både alle aldere, men også alle lommebøker, så vi har en kurspris som 750 for to dager, og det inkluderer en veldig god lunsj, og det inkluderer is fra Skjoldis med kulis og kaffe og te. Så det også sånn at den kursprisen subsidiert av Skaperverkstedet da.
0: Ja. Dette her noe avansert, eller det helt enkle mønstre, eller det med både linning og glidelås og knapphål og hele pakka?
1: Vi som satt i gruppa som skulle sette opp dette kurset, vi ville gjerne ha bukser med lommer, for det har vi strevet litt med å lage.
0: Ja.
1: Så det skal være lommer, men ellers så det er flere mønstre å velge mellom, men vi tenkte at vi skulle gå for noe som var... relativt enkelt da. Også de som har lyst til å lære seg litt mer avanserte teknikker, de kan si fra om det på forhånd eller på fredagen før kurset starter, og da vil kursholderen tilpasse kurset til de som har lyst til å lære litt mer avanserte teknikker. Da.
0: Ja.
1: Så her går det an å komme og være på forskjellig nivå, men det ikke et sånt skredderkurs hvor du har nødt til å kunne masse på forhånd. Så du kan godt komme hvis du har lånt en symaskin av svigermor, eller hvis du har en som har stått og støvet ned hjemme, og som du bare har brukt å legge opp ting, for eksempel, så det jo en fin anledning til å få I gang bruken av symaskiner før vinteren.
0: Ja, for de må ha med seg symaskiner.
1: En må ikke, vi har også symaskin til utland, men vi anbefaler at man tar med sin egen, for det her jo også en veldig fin anledning til å finne ut sånne ting som hvorfor krøller undertråden seg I en vase hver gang jeg prøver å bruke denne maskinen.
0: Ja.
1: Og så det kanskje en veldig enkel innstilling som gjør at ikke det blir sånn lenger, men det fint å bli venn med sin egen symaskin.
0: Ja.
1: Og det jo mange som enten har en eller kan låne en annen.
0: Hvordan interesse for sying nå?
1: Det vet jeg ikke om jeg rett person til å svare på, men det I hvert fall veldig stor interesse for å lage ting selv, sånn som vi gjør på skapeverkstedet ellers. Så jeg vil jo kanskje tro at sying også noe som har fått litt oppsving. Det har kanskje kommet litt I skyggen av strikking og hekling siste tida, men folk jo interessert I å både kunne tilpasse plagg og sy barneklær, og gjøre litt enklere ting som å sy gardiner, for eksempel. Og når man først kommer I gang, så blir man jo gjerne inspirert til å gjøre mer.
0: Jeg ser man går forbi bokhandel eller på biblioteket, så det jo svære, tjukke sybøker som lyser mot meg, som sagt. Dette her TV-programmet, da symesterskapet, har da vært med og fått opp at det interesser litt?
1: Det har du helt sikkert rett I alt det her. Det har jo vært veldig morsomt å følge med på både symesterskap og fabric-jentene som har hatt fokus på redesign og gjenbruk og også unngå fast fashion med ting som blir produsert av dårlig kvalitet og veldig billig. Det jo mange som ønsker et mer bærekraftig forbruk da. Mm. Og da jo det å kunne både tilpasse og sy egne klær selv veldig viktig når det gjelder å ikke bruke og kaste alt for mye. Så vi som vokste opp på 80-tallet, vi var jo kjempeheldige. Vi gikk jo rundt I verdens søteste buksedresser, og mødrene hadde sånne patchwork-jakker, og de sydde jo veggtepper som vi hadde på veggen på barnerommet, og det var jo en stor bølge. Og der kan vi jo ta I bruk de gamle symaskinene. Så det her det bare for alle 40-åringer å gå og spørre mor om ikke de har en veldig bra symaskin stående.
0: Du nevnte redesign. Kan du si litt om det?
1: Redesign går jo rett og slett på at man kan for eksempel sy om andre altså slitteplagg. Hvis du har en stor ullgenser som det har gått hull på albuene, så kan du jo sy den om til en hals, eller man kan sy den om til et eller annet praktisk barneplagg, eller en liten ullpose for å ha I vognen om vinteren. Man kan liksom gjøre om et objekt som har vært brukt til noe annet før, til noe helt nytt og noe annet, da, med å bruke litt grann praktiske ferdigheter og litt fantasi.
0: Jeg ser spesielt som broderte sofapute og veggtepp, de var så populære å sy om til andre ting. Blant annet så så jeg at Raveiso hadde sytt bak på ryggen på en anorak.
1: Ja, ja det veldig fint. Mm. Det jo kjempegøy at man kan sy om de broderte veggteppene til for eksempel vesker da, og andre ting som man kan ha bruk for. Og hvis det blir tid igjen på kurs også, så tenkte vi at vi har med noen gamle duker som veldig fine med broderier på, og da kan man sy seg en bluse av dem. Så det noe som kursholderen har gjort selv, og som jeg har sett har vært populært på Instagram, at man har tatt en helt vanlig sommerlig bordduk, og så har man lagd en bluse eller en topp av den. Da. Når det sagt, så må jeg bare få understreke at kurset både for kvinner og menn, så vi skal passe på det at vi har både mønster og stoff som passer til både kvinner og menn da, som har lyst til å være med.
0: Hva som mest populært å redesigne?
1: Det kanskje som du sier at det ting man synes har en stor verdi fordi det for eksempel brodert på, eller at det lagt kjærlighet og omtanke og kreativitet ned i et objekt fra før, og så har man lyst til å ta vare på det, men man bruker kanskje ikke så veldig mye stiva duker lenger. Det kan man selvfølgelig gjøre, men hvis du tenker at du har mer bruk for det som et plagg, så kan jo det være en god idé for å fortsatt bruke det og ære den som lagde det i sin tid.
0: Er det noen spesielle aldersgrupper som peker seg ut når det gjelder slike ting?
1: Jeg tror dette veldig populært blant ungdom i slutten av 20-årene. Det et høyt fokus på at man skal ta vare på miljøet, men også at man skal kunne uttrykke seg kreativt gjennom hender og praktisk kunnskap og erfaringsutveksling. Så jeg tror det her noe som unge folk veldig opptatt av om dagen da.
0: Ja, for det jo ikke noe slik vanlig handarbeidstimer på ungdomsskolen slik som jeg hadde.
1: Nei, det jo derfor vi startet å skape verksted også, fordi at vi synes at det var alt for lite timer i både sløyd og håndarbeid, og at vi har tapt mye ved at det har gått så tilbake igjen i skolen. Og vi hadde lyst til å lage en arena hvor det var plass til lek og fantasi og det å dele erfaringer og fagkunnskap, sånn at man kan skape noe sammen og være kreativ i lag.
0: Du har nevnt noen av skaperverkstaden. Kan du si litt mer om det? Hva steller det til en og hva?
1: Skaperverkstedet, det ble startet i juli i 2023. Og så har vi holdt på litt før det med å søke midler, så vi var veldig heldige og fikk flere hundre tusen fra Gjensidige Stiftelsen. Vi har brukt tida på egentlig prøve å finne et lokale. Og så har vi også fått etablert en god gjeng på rundt 30 stykker som interessert i å være med og bruke den digitale sløyden og kreative møteplassen som et sånt skaperverksted er. Vi holdt først til på den gamle sløydsalen på oppvekstsenteret i Skjolden, og så skulle jo det lokalet bli brukt blant annet til lager når de bygde om barnehagen og det arbeidet som har vært gjort der, men da måtte skaperverkstedet settes litt på vent. Og så var det en veldig fin jordeverkstedsdag på Markstein, og da kom jeg i kontakt med de som engasjerer seg for å skape liv der. Og da fant vi ut at vi kunne slå sammen våre formål med skaperverksted og litt ny bruk av lokalene på Markstein. Da. Så nå har dugnadsgjengen og styret der rett og slett oppgradert lokalene på Markstein, så skaperverkstedet har fått egne rom der. Så det har blitt kjempeflott med eget rom og ny belysning og ventilasjon, og nå har de skiftet vinduer i hele bygget. Så der har det skjedd veldig mye det siste, og folk bør komme og ta seg en tur og se hvor fint det har blitt der. Og der har vi nå et eget rom hvor man har tilgang på ganske mange forskjellige typer verktøy og maskiner og materialer. Så alle som har lyst til å lage ting av tre eller metall, papp, papir, stoff, vinyl eller klistremerker eller trykke på kopper eller kapser eller t-skjorter eller lage ting på 3D-printer og sånn, de kan jo ta seg en tur dit og man trenger ikke være ekspert på noe av dette, vi lærer oss det sammen.
0: Hva tid åpner dette her?
1: Nå har vi startet en ny sesong, det er jo egentlig mellom høstferien og påske, det er hovedsesong for skaperverkstedet, for da er været ofte sånn at det kan være fint å være litt mer inne enn på sommerhalvåret. Så da tenker vi at vi skal skape en møteplass der. Og nå er det et nytt styre i skaperverkstedet, så nå holder de på å lage et program for høsten og vinteren. Men det kommer til å bli åpne medlemskvelder som starter nå på onsdag førstkommende. Og da det åpent for alle fra klokka 7, og kan komme og titte på hva slags utstyr vi har, og man kan diskutere prosjekter man har lyst til å lage, eller bare se hva andre har tenkt til å lage. Og det veldig sånn lavterskel opplegg. Du trenger ikke å melde deg inn med en gang, eller betale noe, eller forplikte deg på noen som helst måte. Det en lavterskel møteplass hvor man bare kan stikke innom og se litt hva som skjer. Det skal være egentlig et sted hvor... Hvis du har lyst en dag, men ikke neste onsdag, så det helt greit da.
0: Tilbake igjen til syingen. Blir det flere kurs eller dette her? Sykurs?
1: Det dette ene sykurset vi har planlagt, og så får vi se hvor stor interessen Men egentlig jo konseptet med skaperverksteder at man skal lære av hverandre.
0: Mm.
1: Så det sånn at det åpne medlemskvelder, og man må være... ungdomsskoleelev eller eldre for å komme, fordi man skal ha ansvar for seg selv, og det verktøyet man selv bruker. Så man må på en måte være selvstendig og klare det da, for å være med. Men så det jo sånn at man kan diskutere prosjekter med andre og sette i gang med, for eksempel hvis noen interessert i å sy nå, da vi kommer på en liten sybølge, så ser jeg jo for meg at kanskje vi får flere syprosjekter utover høsten og vinteren.
0: Mm.
1: Og sammen med 3D-printing, der har vi noen som ekstra interessert i det, og de har allerede begynt å eksperimentere med å lage for eksempel deler til defekte vaskemaskiner de har hjemme, eller noen har lyst til å lage mobiltelefonholdere, eller holdere til headset. Så man kan jo havne på litt forskjellige spor, men da lærer man av hverandre og finner ut av hvordan man kan bruke utstyret som finnes der da. Det har i hvert fall vært veldig mange ungdom i 20-årene som har vært interessert i dette. Så jeg tenker at det veldig fint å ha et tilbud som jo passer for alle aldre, og det jo alt fra 12-åringer til pensjonister som har møtt opp så langt. Og det synes vi veldig kult, for man møtes over en felles interesse.
0: Mm.
1: Og et felles ønske om å komme seg litt bort fra skjermen ofte da. Så et sånt skaperverksted kan være en fin arena for å bygge bro mellom det digitale. Det jo en digital sløyd. Vi bruker jo også iPader og PC-er og sånn når vi lager ting. Men at man faktisk skaper noe i stedet for å bare være en bruker eller forbruker i samfunnet. Mm. At vi kan bruke utstyr og hverandre til å lære noe nytt og skape noe nytt. Og gjøre masse feil. Og prøve på nytt og erfare og rett og slett bare og teste ut litt ting vi har lyst til å prøve, uten at det må være så bra, eller perfekt, eller nyttig alltid også. Skal strømme til Markstein, og se hvor fint det har blitt der, og alt det kule man kan drive med. Det for alle som gidder å reise til Luster.
0: Ja.
1: Så man må heller ikke være fra Luster. Nei. Det også folk som har kommet fra Sogndal, så om du kommer fra Dalsdalen eller Fortun, så du likevel kommet.
0: Da sier jeg tusen takk for praten til deg.

0: Det var ønskeplata til ho, Toril By Wilhelmsen. Det var partykongen med Madame Jam. Og ho sa vel I innslaget først kom han onsdag, men det var vel den onsdagen som var da nå, hvis ikke jeg helt på vidda her. Jeg hadde innslaget med ho, eller praten med ho tidligere. Ja, ifra Skjolden, eller dette var nå egentlig handlet om luster da, men ho på Skjolden, og da fer vi videre innover til Fortun. Da jeg kommet til Fortunsdalen besøkssenter og har fått omvisning her av deg, Magnar Bjørk. Dette her var spennende.
1: Ja, så godt å høre da.
0: Det åpnet I juni, men hvordan har besøkstallet vært nå I sommer?
1: Det har vært ganske varierende, fordi at når det har vært fint vær, og det var ikke så mange veker, 2-3 veker, da var det mye besøk. Og så har vi jo en del besøk når folk går til Fuglesteg, så går det rett forbi her, men I dårlig periode så har det vært litt varierende, så det har vært litt sånn begrenset, og så har vi jo også, fordi vi nyåpnet, så har ikke vi fått skilta skikkelig med sånne vegvesenskilt, og da tenker jo der får ikke vi sal og ridd samme dagen, så da får ikke vi på plass før til neste sesong.
0: Det nordmenn eller det utlending eller begge eller?
1: Begge det.
0: Hva dette et besøkssenter for?
1: Ja, det det var egentlig miljødirektoratet å ha en del sånne besøkssenter for nasjonalpark, der formålet å få folk på besøk og inspirere dem til å lære seg mer om det som tema. Altså med, det var jo utlyst en sånn autorisasjon for å bli besøkssenter for Jotunheimen på Vestsida. Så vi søkte, og så ble vi van med den. Vi var jo litt I konkurranse med Årdal. Og så, når vi fikk den autorisasjonen, så ble vi også tildelt autorisasjon for Breheimen. Så vi egentlig et besøkssenter for Breheimen Nasjonalpark og Jotunheimen Nasjonalpark. Og da vi skal prøve å formidle viktige tema om vern og kulturhistorie og naturhistorie og slike ting. Så det egentlig for å få folk på besøk, for å få mer kunnskap og informasjon om kulturen vår og naturen vår og ting som autentiske for fortun, da kan du si.
0: Du sier med, hvem det som står bak og driver dette her?
1: Det I utgangspunktet Fortun Bygdelag, for det var Fortun Bygdelag som søkte om det her, og så når vi vann den et resisjon, så lagde vi et aksjeselskap som driver det her. Og det for at det skal være sånn økonomisk drift, men det aksjeselskapet det ekt av Fortun Bygdelag. Så det også det et styre I Fortun Bygdelag, som da generalforsamlingen, for å si det fint, på det aksjeselskapet, så har vi også et styre I besøkssenteret. Og de som jobber mest med det O. Wenche Samnai, som drev butikken her før. Og så det Stine Rebni, som jobber med kommunikasjon og informasjon, og så det jeg som har tenkt på med jobbet som daglig leder, I hvert fall nå I oppstarten.

0: Det var heldige, de hadde egne lokaler.
1: Ja, vi hadde i hvert fall litt lokale, fordi at det var da, vi hadde jo egentlig mange av de andre tingene som, eller på de krav som Miljødirektoratet har for å bli et besøkssenter, så hadde vi ganske bra treff på det. Og så visste jeg tilfeldigvis at butikken skulle legges ned, for jeg satt i sånt regionstyre i Coop. Og hvis da butikken ble ledig, som jeg visste, så kunne vi bruke det til å ha utstilling og kafé i. Og det som skjedde var at den dagen Coop leste at det dør i her, så fikk vi et brev fra Miljødirektoratet om at vi hadde vært autorisert som nytt besøkssenter. Så det var jo egentlig en lykkedag for Fortuna. Det var jo en trist dag at butikken ble vekket for oss, og så var det en positiv dag at vi fikk det her i staden.
0: Men det var vel en veg fram for å få det i orden, slik som det er nå?
1: Da kan jeg love deg. Så den, jeg tror jeg samler deg om for meg å gå på topptur, og at når du tror du ser toppen, så er det sikkert det. Og så det har vært mye med, når jeg er gammel bygg, så må du søke om bruksendring, og så må vi ha ja, veldig, veldig mange ting. Og vi måtte i tillegg båre for å verifisere at ikke det kvikler i det området her. Så det var, det har vært, jeg er kanskje ikke verdens mest tålmodige fyr på noen punkt. Så det har vært mange dager jeg har vært litt lei, men det har vært veldig godt bra. Og så har jo egentlig da, når vi først fikk det til slik som det ble, så har jo da, tenker jeg at det er verdt innsatsen.
0: Men besøkssenteret, hva består det av?
1: Hva du tenkte på da?
0: Grendehuset.
1: Ja, nei, der hadde vi også tenkt meg litt nytt, fordi at mange slike besøkssenter, de har jo et, bygger jo et flott dyrt bygg, og det hadde ikke mer av det, og så tykker jeg også kanskje at det går an å gjenbruke. Så tanken er å bruke butikken, der har vi kafé og utstilling, som skal da formidle de tingene med Jotunheimen og Breheimen. Og så har vi Grendehuset, der vi kan ta imot besøk og ha foredrag og samlinger, der har vi plass til 100 stykker oppi. Og så har vi Gamleskolen, som også bygdelaget eier, der vi kan ta imot skoleklasser og drive med naturveiledning. Og så har vi et utområde oppe i Krukla, rett oppover Grendehuset, der vi har laget i stand en ganske fin park, eller som vi har hatt i mange år, men den har vi også oppgradert. Og da har vi klatrestein og slike ting. Så tanken er at utområdet og Grendehuset og Gamleskolen og Gamlebutikken er fire virtuelle vegger i et litt nytt og nøysomt besøkssenter.
0: Denne butikken inneholder kafé og utstilling. Kan du si litt om utstillingen?
1: Ja, den, når vi søkte så hadde vi liksom tre temaer. Det ene var vildrein og fangstfolk, for det er jo sporet til vildrein i Nøsterdalen i 4000 år kanskje tilbake i tid, og så er det andre tema, det er ferdselsvega gjennom Fortun, historisk sett gjennom over Ormeli og over Sognefjellet, og så er det tindesport gjennom 150 år, for i sommer så var det 150 år siden Slingsby var første mann på stolen, og turtøkere var jo egentlig tindesportens vogge i Norge, så det er liksom, det er den lange historien til Fortun, og da Fortun på mange måter var et ganske stort senter for det her før i gamle dager. Og vi har jo også Wittgenstein som bodde på Skjolden og slikt, så det er veldig mange ting med Fortun og Skjolden som har en, tykker jeg i hvert fall, en veldig spennende historie.
0: Du nevnte Stødla.
1: Ja, og så da en ting vi gjorde når vi begynte å jobbe med disse her utstillingene, var at vi samlet alle seniorer, som det vel heter så fint i dag, i Grendehuset. Og så hadde vi sånn, jeg vet ikke hva det heter på nynorsk, men det heter brainstorming på engelsk. Og så, idédugnad heter det kanskje. Og så da vi fikk fram stikkord om gamle temaer vi hadde lyst til å ta vare på. Og da kom det masse innspill, men da så enda, de som fikk mest stemme var Høgdegarda, og Støla og Stølsliv, og gamle kjørkegården med stavkjørket vår, denne historien der, og Sognefjellsvegen. Så de har vært et viktig, holdt på å si, utgangspunkt for når vi lager utstillingen vår. Og i utstillingen så har vi jo Sognefjellsvegen og ferdsel og klatring og stølsliv og kulturhistorien vår som viktige tema. Og det er jo liksom at det er ting som har en lang, lang historie i Fortuna, og vi ønsker å formidle både kulturhistorien vår og naturen vår. Og så er jo Storen, det er jo 150 år, altså den 21. juli i sommer at Slingsby var der, så Storen

0: Entra.
1: Ja, den kan bli endret, men så har jeg tenkt litt sikkert det koster en del å lage en sånn utstilling, og så er det ganske mye jobb med det, og så hadde vi litt løst når vi lagde ting som tok med utgangspunkt i ting som egentlig er evigvarende, fordi at historien om Storen og Ormeli og Fuglesteg og Reinstyr, det er ikke sånn som på Facebook at ting endrer seg hele tiden, så den, jeg tror kanskje utstillingen den den må, men også ikke gjøre noe mer, men ikke på kort sikt, men det vi har lyst til å gjøre er jo å ta med andre tema ute, sånn som oppe her i Krokla, så kan vi kommunisere en del ting om ting vi ikke fikk plass til, for eksempel om Nøstedalen eller andre ting, og så har vi den gamle stavkirketomten, der er det også masse historier, der har vi også tenkt å sette opp informasjon om den historien, men at vi kanskje bygger på utstillingen vår og peker utover og gjøre ting ute i utområdet, og så har vi også laget en nettside som heter fortunsdalen.no, da har vi plass til liksom å legge til og utvikle ting underveis.
0: Kaféen, er den åpen for hvem som helst, eller er det bare de som vil se utstillingen?
1: Den er åpen for hvem som helst, og for å se utstillingen så må du egentlig betale en liten billettpris for å komme inn. Mm. Og den er 100 kroner, og så er det billigere for seniorer og studenter og slike ting, og så men kaféen den er åpen, og det er jo en viktig ting, det at det var jo kaféer før, og så når butikken stengte så ble kaféen stengt, og en av de viktige formålene med besøkssenteret er at vi skal være en møteplass for bygdefolket hele året, fordi her når Sogneveldsvegen stenger i slutten av oktober og ting, så er det ikke så mye som skjer, vi har også lyst til å ha litt liv i bygd i, og der er både kaféen og grendahuset viktige møteplass. Og så har vi et treningssenter i Fortun som vi har liksom en del ting som er skaper litt liv og interesse i bygden.
0: Hva slags mat er det kan få på kaféen her?
1: Ja, det vi har valgt er at vi ser litt ting som er lett å lage og lett å servere, og det er litt fordi at vi har et sånt litt begrenset kjøkken, og så er det også litt fordi at vi har lyst til å skape en del sommerjobber for skoleungdommer om sommeren. Så vi har egentlig bare vafler og rinebrød og sånn minipizza og litt slike ting, men så kan vi også kjøpe inn mat og så videre, sånn som da når Hydro var i forrige vek, så hadde vi kjøpt dobbeltskjevig fra Lustreby for eksempel, og så har vi også oppe i Grendahuset som er også en liten sal, så da kan vi egentlig gjøre veldig mange forskjellige ting altså.
0: Teker imot gruppe, eventuelt hvor store?
1: Ja, du kan si at jeg tror Hydro hadde en sånn samling her nå i forrige vek, og da var det nesten 30 som var i kaféen her, som enkelt serverte til. Og så jeg tror at 30 stykker er sånn passe. Og så i dag hadde vi faktisk en sånn cruisebuss som var oppe i Grendahuset og dra kaffe og et vafle og så på en film om Fortunsdalen. Så vi har jo lyst til å ha gruppe på besøk også, og det er jo vi veldig lette på foten, tror jeg, med tanke på å få til slike ting også. Og så ellers er jo selv besøkssenteret åpne i juni og juli og august hver dag fra 11 til 5. Og så nå utenfor sesongen så er den åpen i helgen.
0: Ja, hver helg har laget.
1: Ja, nå er det egentlig 11 til 5 lørdag og søndag ut september, og så får man det kanskje ikke til da hele året, men vi skal i hvert fall ha åpne hver helg, men kanskje på søndagen og slikt, at vi kan samle de som har lyst til å drikke kaffe og ja, prates og slike ting. Det er en ting som er viktig å tenke på, det er samarbeidet. Fordi at en av de tingene som også er et form at vi skal samarbeide med andre og skape ringvirkninger lokalt. Og da tror jeg at vi har mye å hente på. Jeg har et konkret ferskt eksempel, fordi at det er en sånn næringsforening vi holder på med nå, som hadde en rundtur nå. Og det var også det var kanskje veka før forrige veka. Og da, jeg husker ikke navnet henne, men hun som driver Bøtun Gard. Hun var på besøk her, så var med den gjengen, og så var vi inne og så på utstillingen, og da i og med at Storen er en sånn lite ikon i det vi jobber med, så nevnte hun at det er laget en sjokolade som heter Storen, og vi har veldig lyst til å lage autentiske souvenirer der vi har lokale ting og lokale mat, og sånn som det mønster du ser på veggene, det er jo tuftet på en del lokale temaer, så da har vi tenkt å selge Storen sjokolade etter neste år. Og fordi vi tilfeldigvis prater om det, så jeg tror det er veldig mange ting vi kan liksom vise til hverandre, og hvis ikke vi har plass her, så kan vi sende folk til Turtøver og til Vassbakken og urnes og slike ting, så da brenner det for at vi får at Lystra bygde jobber mye, mye mer I lag. Og så det vi jobber med nå at vi har jo lyst til å, fordi vi har grendehuset som, og et flott lokale for bygder der vi ser mange ting, så har vi lyst til å prøve å få ut en del arrangement ute ved høsten og vinteren, da vi kan ha foredrag av interessante personer, både lokalt og fra andre plasser fra. Og der, da kan, vi hadde jo for eksempel han, jeg er så dårlig med navn, han som var journalist i NRK før. Han var og holdt foredrag om Slingsby og Storen her I fjor høst, og vi har plass til en sånn 80-90 stykker grendehus. Og så har vi veldig lyst til å få til slike ting, og han som jeg visste deg her inne I utsiden, han Ole Marius Jørgensen, han jo en veldig kjent kunstfotograf, og han, vi hadde jo en morsom sak I sommer, da vi hadde åpningsdag, så hadde vi, han hadde tekt noen bilder av Grieg I Turtagere, Grieg var en veldig ivrig, som elsker den plassen der, så da hadde han laget en scene, som en lokale snikker som heter Tor Håkon Kielen hadde laget, så så godt liksom så gamle Turtagere, Og så har de fått en organist fra Oslo som heter Kåre Nordstoga, som en veldig anerkjent person. Han kjørte en serie fra Oslo og kom hit og spilte utekonsert I Turtagere med utsikt mot Hurengarden. Og så har han kjørkekonsert I kjørkeværet på levdøgen dagen etterpå, når vi hadde Olsakmarked. Så han er jo en absolutt en fotograf. Så slike ting har vi litt lyst til å få til, at vi kan ha slike... Jeg har ikke mer sånn lokal som en plass til en sånn stor kunstutstilling men vi har jo, da har vi jo for eksempel I Grendehus, ikke sant og så, veldig interessert I sånne kulturelle ting som og folk flest kan være interessert I
0: Da var han Magnar Bjørk om Fortunsdalen besøkssenter og han har fått seg I ønskeplata da Tom Waits med San Diego Serenade men nett sier da at etterpå da det konkurranse med han Jon.

0: Folkeakademi i Luster og Luster jakt og fiske, de hadde besøk av Jon Anders Stavang, så held et interessant foredrag om hjort og hjortebestanden. Nå har jeg fått han Jon Anders på telefon. Velkommen til deg.
1: Takk skal du ha.
0: Du daglig leier på den etter kort så kjende hjortefarmen på Svanøy, eller det heter vel ikke det nå?
1: Nei, det heter Norsk Hjortesenter. Og det er et nasjonalt kompetansesenter, og vi gir råd til både kommuner og forvaltningen regionalt og nasjonalt når det gjelder hjort. Og reiser sammen som i det tilfellet her, ofte rundt og holder foredrag og formidler kunnskap da, om hjort.
0: Har du nett historien bak denne her hjortefarmen, eller helt fra starten? Hvordan det startet?
1: Ja, det begynte. Utgangspunktet er noe som heter Svanøy Stiftelse, som holdt til på en øy like sør for Flore, Svanøy heter den. Der drev han mye med sånne forskningsaktiviteter og prøvde å finne ting man kunne skape næring og verdier på fra naturressursgrunnlaget ute på øyene og kysten eller i Vestland generelt. Her prøvde man blant annet tigeroppdrett og gåsproduksjon og forskjellig. Det var også en av pionerene til det her store lakseventyret som er blitt så stort og viktig for Norge. Men da på begynnelsen av 90-tallet så tenkte han at hjort, det var interessant. Og det hadde man lyst til å teste ut. Og der var det min forgjenger, Johan Trygve Solheim, som kastet seg ut i det her. Satt opp gjerdet, kjørte rundt og fikk tak i hjort, både vanlig norsk hjort og etter hvert også da hjort. Og prøvde å finne ut om det gikk an å holde temme og holde som vanlig husdyr. I tillegg så han jo også emninger på den ville hjorten, at stammen øker sakte, men sikkert, og begynte også å spre seg. Og man så litt i glasskula at det kunne bli en viktig vilt art i Norge som sådan. Mm. Og da så man også at her var jo ingen som liksom tok tak i det her. Og da fant man ut at ja, men da er ambisjonen å lage et nasjonalt kompetansesenter på hjort. Og det har det blitt, så det ble etablert da i etter at man hadde hatt noen år med prøving og feiling, så etablerte man den organisasjonen år 2000. Og så har man bygd stein på stein. Og nå har vi jo da feiret 25-årsjubileum og velsere. Vi driver et hjortoppdrett her ganske bra, og vi holder kurs for alle som ønsker å begynne med det. Vi står til tjeneste for alle kommuner i landet, om de ønsker råd til både forvaltning eller ja, informasjon, generell informasjon om hjort. Og så tar vi oppdrag, holder kurs, arrangerer viltseminar og har hjemmeside og alt der. Så vi prøver så godt vi kan å formidle kunnskap om hjort.
0: Dette foredraget da handler om hjorten som utmarksressurs. Kan du si litt om det?
1: Ja, det er jo hjorten, den har jo mange fasetter. Det er jo etter hvert blitt Norges mest talerike hjortevilt. Mange tenker jo på, når man tenker på hjort og som ressurs, så er det jo kjøtt selvfølgelig. Det er jo en matressurs, og det er jo et overskudd der ute som man kan høste. Men så er det også andre måter å tjene, gjøre hva som er næring ut av det. Så gjennom jakt, det er mange som har begynt å leie ut jakt, så det har en verdi i seg selv. Og så er det også de som, blant annet mange hjortoppdrettere, som tilbyr folk å komme inn på gården og være med på fôring og klappe hjort og slik ting. Så da er det også en opplevelse der. Og så er det selvfølgelig kjøttet og de produktene man kan lage det. Det er en ting, biffa og steike og alt der, men det andre er jo sånn type spekepølse, innmat, leverpostei, salamipølse, for å nevne noe. Mm. Og så er det jo skinn og pels og kraftbein og slike ting. Så er det mange måter å skape verdier på en sånn ressurs.
0: Ja, men ifra ressurs til problem, hva kan det bli?
1: Nei, det er jo... Hjorten er jo en, i hvert fall om sommeren, en typisk glad i gras, og spesielt en del av det her godt gjødsla graset som er smaksrikt og proteinrikt, og timotei er jo en av de favorittene til hjorten. Og da trekker de gjerne inn på innmark, der det ikke er satt opp gjerde i hvert fall. Og da spiser han opp gras, og det er det mange bønder som... Når i hvert fall hjortebestanden blir stor, slik at det kan bli mange titals hjort inn på innmarka, da merker de at her minker det på avlingene. Og da opplever mange det som et problem, og da for å kompensere på det, så må jo enten dyrke opp mer, eller begynne å kjøpe fôr for å erstatte det. Så innmarka kan den bli et problem hvis det blir mye av den. Og det andre er at blir det også store bestander, så, og vi får snørike vintre, slik at hjorten ikke får tilgang på lyng og slikt som den egentlig foretrekker, så kan det fort bli barknag på planta tre. Og da får du skade på potensielt tømmerskog. Og da opplever man det som også et problem da. Så her handler det egentlig om å forvalte hjorten på en sånn måte at man finner en akseptabel bestandsnivå, slik at det ikke blir for mye. Samtidig er den jo en fantastisk ressurs i seg selv, så vi tåler godt å ha passelige bestander av hjort.
0: Hvordan er det nå? Går det slik opp og ned, eller holder det seg jevnt med bestanden?
1: Ja, det er ganske interessant å se. På 1800-tallet så var jo hjorten omtrent utrydda. Da var han skåten vekk, rett og slett, utnyttet veldig. Og så tok man nok forvaltningsmessige grep, og så utover 1900-tallet så begynte han smått om senn å bli litt mer av han. På disse små, enkelte, litt sånt langt vekke områder på Vestlandet, Ålfoten er et av de litt kjente. Der har jo året gjort hele tiden. Og så ble det flere av dem og begynte å spre seg litt utover i terrenget. Og så rundt 40-50-tallet så begynte det å bli mer. Og så, men det var først på 90-tallet at bestanden virkelig begynte å skyte i været. Og en av grunnene var jo blant annet at man skaut bestandene veldig skjeve. Sant? Det var lite handdyr og mye hoddyr. Og da ble det en stor produksjon av kalv, for disse ungbokene, de rakk nå rundt og prøvde å bedekke kollen som var i brunst. Og så var man hele tiden på etterskudd i forhold til å justere kvotene opp. Så utover hele 90-tallet og langt ut på 2000-tallet, så var det stort sett vaksbestandene. Så var det noen få sånne veldig snørike vintre, som gjorde at den veksten den bremset opp, og kanskje var det til og med en liten nedgang rundt 2010. Og da begynte jegeren å spare på dyra, og begynte å skyte bukken og spare på kollene, og så skjøt de i veien. Og da øker det helt frem til rundt 2021-ish omtrent. Og gjort bestanden har jo gått fra 90-tallet på begynnelsen 90-tallet, så skjøt man 10.000 hjort i Norge, og nå har man de siste 5 årene skutt mer enn 50.000 hjort i året. Nå tror vi jo at toppen er nådd. Måten at denne bestanden vokser voldsomt, det var jo at den ble mye tettere bestander der det var hjort fra før, men samtidig så har hjorten også spredd seg både sørover og østover og nordover, så nå er det gjort snart i alle fylke i hele Norge. Til og med registrert gjort oppe i Troms og har en observasjon også i Finnmark. Og etter hvert så klimaendringene også har gjort til at det har blitt mindre snø, samtidig som det har blitt varmere, så er jo hjorten en klimavinner som på en måte får bedre og bedre forutsetninger for å spre seg utover i hele Norge. Så vi forventer kanskje at stammen fortsetter å vekse, i hvert fall i utbredelse. Men så har vi nå indikasjoner på at de voldsomme kvotene, spesielt på Vestlandet, de har gjort at nå er bestanden på vei ned. Det er flere årsaker til, blant annet at man har begynt å beskatte hodyra mer, slik at det blir født litt færre kalver. Og det andre er at man har begynt å bruke mer avansert utstyr, iallfall i en del områder, der man kan jakte også om nettene med såkalt termisk utstyr. Så alt tyder på at iallfall i Vestland så er fortsatt mye gjort, men at bestanden har gått litt ned. Og så er det mange kommuner nå som har satt seg mål om å ta den ytterligere ned. Så får vi se hvordan det etter hvert går.
0: Ja. Dette med så nye jaktmetoder, hvordan er det i forhold til slik som de har gjort før med å sitte og lokke og jage og litt slik?
1: Ja, nei, hovedforskjellen er jo at man, der man i hvert fall frem til rundt 2017-18, så var jegeren avhengig av å bruke egne sanser. Det er lyd og lukt og hørsel. Og så har kommet ny militær teknologi og redningsteknologi, alt etter hvordan du definerer det, som gjør at man kan ta i bruk digitale verktøy. Og da har man sensorer som fanger opp varmestråling fra dyr, og så omsetter det til digitale bilder. Og da kan man få såkalte termiske kikkerter, som i praksis er datamaskiner med sensorer på, som lager bilder basert på varmestråling fra omgivelsene. Og der vil dyra lyse opp, og der bruker man både natt og dag. For å for eksempel finne folk under redningsaksjon, eller finne hjort hvis man er jeger og har kjøpt det utstyret.
0: Ja.
1: Og det har jo skapt voldsom debatt akkurat det her, for det gjør jo at du kan finne hjort uansett. Og så har det også vært mye strid om hvordan regelverket skulle være nå da, i form av å tillate det her utstyret på jakt. Og da, sånn loven lyder nå, så er jo det her kanskje ikke lenger et instrument for jakt. Det er mer for å, veldig kraftfulle verktøy for å desimere og ta ned bestander. Og sånn er også loven utformet, at i de kommunene der det er alvorlig skade på innmark og utmark, så kan man åpne for bruk av disse virkemidlene. Og da er det et verktøy rett og slett for å skyte ned bestandene. Og så vil en del si at ja, det er nok ikke så mye jakt. Nei, det er det nok ikke, men det er i hvert fall et verktøy du kan bruke for å ta ned hjortebestandene ganske raskt og effektivt.
0: Det kom en kommentar på et der foredraget som du hadde. Hva skulle han skyte, og hva skulle han ikke skyte?
1: Ja, og der, det er ganske interessant. Nå har det kommet et hjelpemiddel i form av en såkalt nasjonal hjorteviltstrategi. Og der man før hadde veldig fokus på å få mest mulig og målte jaktsuksess som flest mulig fellinger eller mest mulig kjøtt, så er det snudd litt på hodet nå. Og man må tenke ikke på jegeren, at den skal sitte igjen med mest mulig, men man må tenke på at hjorten eller hjorteviltet skal overleve på lang sikt og ha en best mulig kondisjon og en best mulig utgangspunkt for å takle både nye parasitter som kommer inn, og klimaendringer og forstyrrelser. Så jakt må i framtida utøves på sånn måte at vi tar vare på de beste dyra og de beste egenskapene. De skal absolutt ikke skytes og så henger de opp på veggen eller puttes i fryseren. Tvert imot så bør man prøve å ta ut svake og gamle dyr, og så jakte mer som rovdyr. Og da, måten rovdyra jakter på, da er det å ta de svakeste og minste dyra til enhver tid. Og det er gjerne kalv, og det er unge uerfarne dyr. Og så er det gamle dyr og syke dyr.
0: Mm.
1: Og da, de bestandene som der er rovdyr, der er det ofte vesentlig bedre kvalitet og kondisjon blant hjorteviltet, ved at det er de sterke dyra som overlever og unngår å bli spist. Og sånn også jegerne tenker. Og det er utrolig viktig nå når man da plutselig har verktøy for de jegerne som ønsker å kjøpe slikt. At man ikke bruker det til å ta ut de sterkeste og beste dyra. Men man bruker det til å rett og slett sortere. Mm. Ta ut små og svake dyr.
0: Er det vanskelig for helt på seg, den vanlige mann I gata å få sitt tak I hjortekjøtt?
1: Ja, det jo det et godt spørsmål. Og poenget her at det nå over 50-60 000 hjortejegere I Norge. Og de har som regel tilgang på hjort. Og hvis du så heldig å kjenne en av dem, så ordner det seg ofte sånn at du kan få tak I litt. Men den gjengse nordmann på over 5 millioner mennesker, de får ikke tilgang på hjort. Og det jo blant annet fordi det grunneierne I Norge som har jaktrett, og det grunneierne og jegerne som får tilgang på den kjøttet. Men så det en del jegere som faktisk har I overflod, og de selger gjerne. Men da må man ta til takke med å kjøpe hele og halve dyr. Og den kunnskapen med å stykke opp dyr, den ikke så tilgjengelig lenger når folk har bodd I byen noen år. Så det gjort et initiativ som støttet opp under Vestland fylke, der man prøver å få øke tilgangen på viltkjøtt. Og det sånn at det en del bedrifter I Vestland, men også rundt om I resten av Norge, som driver viltmottak eller driver hjortoppdrett. Og der det en organisasjon som blitt stiftet nå nylig, som heter Hjorteklynga. Og gjennom å samarbeide om både produktutvikling og standarder og etablere utsal, så det nå på vei til å komme utsal I flere større byer, blant annet Bergen og Stavanger, og det blir kanskje rullet ut Oslo og Trondheim etter hvert også, der vanlige folk kan komme og kjøpe seg en kartong eller et produkt med hjortekjøtt.
0: Slik avslutningsvis, hva det beste måltid du får av hjort, om du lager selv eller får servert?
1: En god biff. Så en biff av mørbrad, det synes jeg fantastisk godt. Og hvis du da har noe ovnsbakt rotgrønnsaker og en sånn her sellerirot blandet med potet og laget en stapp ut av det også en god saus da har jeg det veldig bra
0: ja, nå fikk jeg vatten I munnen så nå kan du tigge stilt da får du ha tusen takk for praten
1: jo, takk det samme og kjekt å få være med
0: da var han Jon Anders Stavangra oppi fra denne her hjortefarmen Svanøy, var det heter? Mm-hmm. Han var borte på skolen her på tisdagskvelden, vet jeg, og hadde foredrag. Det var Folkeakademiet I Luster og Luster jakt og fiske som stod for da. Og midt I mellom disse her foredrag I hans, så serverte de hjortekarbonade som Mari Åsen hadde laget, og da skal jeg si var hjortekarbonade med store H. De var gode. Jon Anders han ønskte å få høre Sting med Field of Gold.

0: Jag mötte dig.
1: Oh, come on.
0: Kvinna och mamma.
2: Da har jeg fått med meg nye utflyttet lustring, og denne gangen det også Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
3: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun, og foreldrene mine de drev inn i et pensjonat, men det ganske langt tilbake i tid. Jeg var liten og da til de sluttet med pensjonatet, men de hadde rom de legde ut, og vi hadde folk som bodde der, blant annet sjåførene i Sogn Bilag, var der i mange år. Og vi hadde mye folk som var ute og inn om sommeren, så legde de ut rom til folk som kom på ferie til Skjolden da. Det var mye folk ut og inn i huset, og mye trivelige folk vi ble kjente med.
2: Ja, så dette, du var ikke så lite at du ikke husker det?
3: Nei da, akkurat pensjonatet da er så langt tilbake, kanskje var en 5-6 år. Så jeg husker ikke det så godt antallet at det var en disk som var i mellom kjøken og stova og med luka.
2: Ja.
3: Så ble bygd at igjen, og at det var godteri og... Det ble nok en del brus, og jeg var ikke så strenge på akkurat dette den gangen.
2: Nei.
3: Det ble litt besøk av tannlegen, så jeg var ikke tenkt på meg så lyse minnet akkurat.
2: Nei.
3: Men slik var det.
2: Ja. Men hvordan var det å vekse opp inn på Skjolden, tenke på skoletiden og slik?
3: Ja, og det var fint. Det var fint med

0: hadde mye familie rundt, og han ble jo kjent med alle liksom i et slikt lite bygdesamfunn, og skolen så var det, ja, det var fint der, og jeg var ikke spesielt flinke på skolen, eller så opptatt av det, men jeg kom nå gjennom. Og vi lekte, og det var bare 8 stykker var med i klassen.
1: Men når du var ferdig på barneskolen da, hvordan var det av med deg da?
0: Ja, da begynte jeg på ungdomsskolen borte i Gotten. Og da ble det jo mange nye å bli kjent med. Og det var jo fint da også på mange måter. Artig å oppleve noe nytt og treffe mange nye folk. Og da var det 3 år der.
1: Ja, etterpå da.
0: Ja, så gikk jeg 1 år på folkehøgskole.
1: Har du på Helgheim det, eller?
0: Nei, da reiste jeg på Østland. Jeg har hatt litt slik utferdstrang.
1: Ja.
0: Så da var jeg på Østland 1 år, og så etterpå så jobbet jeg på videregående og jobbet litt, og bodde i Bergen. Så gikk det noen år, og var ute og reiste litt med venner, og det var liksom venner og livet utenfor, så var det viktig da. Jeg var ute og reiste på Interrail, og litt et år, en sommer, så var jeg i England med venninde, opplevde litt forskjellig. Så treffte jeg noen Hafslo-bygdingen, så jeg ble gifte med, og vi fikk 3 unger sammen. Så jobbet jeg litt ekstra på sykehjem og slikt. Når med den minste jenta var 2 år, så begynte jeg på sykepleierskolen.
1: Så du var godt voksen når du tok utdanningen?
0: Ja, jeg var godt voksen, ja. Jeg fikk familie litt tidlig,
1: ja.
0: Så da hadde jeg ikke rekt å gjort meg ferdig. Men da gikk noe greit da med ungaren, og han Olav stilte opp. Og, ja, så da var i grunn 3 fine år, så jeg gikk på Lørenskog. Vi flyttet til Enebakk, og der har vi bodd da i snart 50 år.
1: Ja. Når du sier Enebakk, da får jeg et bilde opp i hovedet. Kan du tenke deg hva det er?
0: Ja, det var ikke han Fritjof du tenkte på.
1: Ja, det var han Fritjof.
0: Jeg kunne tenke meg han Fritjof.
1: Ja. Fritjof og Priscilla.
0: Ja, og Priscilla, ja. Jeg har ikke sett så mye til dem.
1: Nei.
0: Jeg har kikket etter dem ofte, men han er vel rundt omkring.
1: Ja.
0: Ja,
1: men du, tilbake til denne utferdstrangen, du snakker om Interrail.
0: Jeg var 19 år, husker jeg, når jeg reiste.
1: Ja.
0: Med 2 venninder.
1: Husker du hvordan det for en dag, eller var det mange land de var innom?
0: Ja, først var jeg i veka i København, husker jeg, og noen folk jeg kjente. Og så for vi og går nedover i Europa, til Italia, og til Jugoslavia, og til Hellas. Og så ble vi blakk nesten. Vi bodde utendørs, men det gikk fint da. Vi bodde i telt i flere dager, for vi hadde nesten ikke penger igjen. Men vi greide oss, levde enkelt, og hadde vi litt spagetti, og gikk vel ut hvis vi hadde råd og kjøpt noen biller. Men brune ble med, og moro hadde med da, og forelsket ble med vel også, tror jeg. Men da hørte vi, drakk litt vin, og ja, ikke så gale, vi tok ikke det ut så mye heller, men jeg kan huske at det var litt sånn forelskelse.
1: Ja.
0: Underveks på disse turene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Huksa du hva planer du hadde når du var jenta? Hva du ville bli?
0: Frisør, tror jeg da, at jeg tykte det var spennende.
1: Ja.
0: Frisør, og så var det vel slik vanlig jentedrømmer med flyvertinn eller et eller annet slikt.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg var ikke så flinke på skolen, som sagt. Men på noe så var jeg jo også hadde sterke sider på enkelte områder. Ja, det var bare derpå. Jeg hadde litt dårlig tro på meg selv.
1: Ja.
0: Slik så kanskje mange andre hadde hatt og slete med gjennom tiden. Men så tenkte jeg på dette ordtaket her med at man skal ha mot til å forandre det vi kan gjøre noe mer, og ha evne til å godta det vi ikke kan gjøre noe mer. Så da begynte jeg på skolen igjen, og da gikk i grunn ganske fint. Jeg var sikker på det, husker jeg, for det var noen år siden jeg hadde gått på skolen, og vi hadde anatomi, så var jo jeg sikker på det at

0: lille situasjon. Ellers så brenner jeg for, ja, for hagen og for blomster, og jeg tenker på hvor mye glede, ja, barnebarn selvfølgelig. Det er spennende å følge ungene dine, og da at du har et godt forhold til familien din. Og så er det dette her med, jeg har alltid vært så glad i dyr, en hund, men jeg mister hunden min. Det er litt sorg kanskje, slik til synelatende, men jeg tror ikke det har vært trist etter hunden. Vart vekker den 4. juni, det er sikkert mange som kjenner seg godt i dag. Jeg sier, vi var så knyttet til hverandre, jeg og Romeo, at vi var som et alen av samme stykke. Det var jo litt umulig også. Men slik er det. Et dyr har ikke så langt liv, men jeg tykker det er veldig stor glede i livet. Og så er det mange andre ting. Kunst, gå på utstilling, en flott konsert, musikk. Jeg er ikke spesielt musikalsk selv, men jeg tykker det er fantastisk. Musikken taler til følelsene våre. Jeg synes det er så flott å høre på. Og så lese en god bok. Jeg har alltid en god bok på nattbordet. Det er ikke så mye lesing ellers, men jeg tykker livet er helt fantastisk. Og jeg er så takknemlig for å få lov å være friske, oppleve ting. Jeg kan dra ut på tur, oppleve fantastiske ting i dette flotte landet vårt, fokusere på alt. Jeg har vært så heldig med, og ikke minst helsa. Og så er jeg nå med i frivilligheten i Enebakk, og så er jeg også med i Røde Kors. Og vi driver en slekke kafé, og så har vi en liten butikk der. Så der stiller jeg opp av og til når det passer. Da, men det er ikke sånn helt fast til vi reiser noe hit over her og, så det blir liksom når det passer.
1: Det blir mer vinterarbeidende.
0: Ja, det ja. Blir det. Og det er litt viktig å få litt påfyll. Så, og så er det litt trim en gang i veka, og så er det sømging på lørdagen.
1: Ja.
0: Så da har man litt å fylle tiden med.
1: Ja.
0: I pensjonisttilværelsen.
1: Ja, var det en stor overgang da å bli pensjonist?
0: Skal jeg være ærlig, så tykte det var litt oppskrytt, for jeg følte liksom at det var et saken da å ikke være til nytte, og så var det kollegaene mine som jeg saknet, men heldigvis så har jeg fortsatt kontakt med de, en del av de da.
1: Tross en travel jobb og hus og hage, er det noen andre hobbyer eller ting du driver med?
0: Ja, som sagt så er jeg veldig glad i å lese en god roman, men det kan også være biografi. Og så liker jeg å strikke litt, jeg liker å bake litt. Og som sagt så er det dyr og menneske og natur som er viktig.
1: Der som du bor nå, kan du beskrive nærområdet der? Hvordan ser det?
0: Selve Enebakk består av tre bygder. Det har vært liksom jordbrukskommuner opprinnelig, og det er ikke noe industri der. Men det er jo nær til Oslo, det er cirka 3,5 mil til Oslo der. Med bur, og så er det 1,5 mil til Ski, og cirka 3 mil til Lillestrøm.
1: Ja.
0: Men det er landlig. Det er cirka 10,000 mennesker som bor i kommunen, kanskje det er litt mer enn nå. Mykje innflyttere. Og jeg føler noe med litt så innflytter på en måte enda, men ungene våre er jo oppvoksne der, og så har jeg mange naboer som er oppvoksne og har foreldre fra Enebakk, for det var et småbruk der vi kjøpte tomten vår. Og så, men ellers så har vi jo folk fra forskjellige land, nabolaget vårt, og bor litt titt, og kjekke folk er det er grekere, og det er serbere, og det er fra Filippinen, svenska,
1: ja.
0: Og fra Eritrea, så det er en særlig blanding,
1: ja.
0: Og så ekte Enebakkinga, og så er det noe sogninga.
1: Ja, du snakker godt sogning, hører jeg, etter så mange år.
0: Ja, det gjør jeg. Jeg tror kanskje jeg prater litt bredere eller de gjør det her inne. De som vokser opp nå, det tykker jeg, de har ikke samme dialekten.
1: Nei, det stemmer nok. Det lakker og lyr denne stunden her. Er det noen du vil sende en helsing til?
0: Ja, da vil jeg sende en helsing til alle disse koselige naboene som bor her inne i Moaden. Og ellers alle trivelige folk som jeg treffer på Skjolden og på Pyramiden. Og så vil jeg sende en spesiell helsing til tante Kirsten på Hafslo. Og så er det søskenbarnet mitt og Henny Eikum Roterud. Og så er det til Asbjørg Rebni og Kari Lommheim som jeg har god kontakt med her i kommunen.
1: Da. Ja, da skal du få med i ønskeplata.
0: Da vil jeg høre de nære ting med Ingrid Olava.

0: konkurranse.
1: Jep, da var det kveldens siste konkurranse. Vi får bare hive oss rundt mye. Nei, skjønner jeg. Du får begynne, du er slik som vanlig.
2: Jeg dreier å tompe med denne høyresystemet som er akkurat i overgangen, så hører jeg ingenting.
1: Nei.
2: Nei. Men i alle fall, første spørsmålet fra min side da. Hva henne i Oslo ligger av kongelige mausoleet nå med tre doble sarkofager?

Ja, da rock vi omtrent halve sangen med han Erik Lims orkester og med I Wonder. Men da lytte vi takka for oss. Neste sending, det han Finn som skal ha. Og så minne om Geirs hangar, så klokka 18 hver kveld. Kontritimen klokka 20 hver kveld, og det nye program hver lørdag. Og så har med en grøn store postkasse hangjande bort på veggen når du går opp tropp I at med blomsterbutikken her på pyramiden. Der har vi postkasse at med alle de andre. Og hvis det noe, de kan gjerne skrive anonymt. Hvis de har noen tips til oss I radioen, eller samme hva det for noe, ris, ros, gode råd, ja. Putt opp I postkassen, så har vi litt post også, og ikke bare reklame. Det var det. Og det noen som har lyst til å være med oss her I radioen, så trenger vi rikka sart. Det kan gjerne begynne slik som jeg gjorde, bare med å hjelpe til med å lage spørsmål, eller ja, skrive ned navnet på deg som ringer inn på konkurransen, eller bare begynne å små. Trenger ikke å bytte rikka til noe, de kan prøve rikka. Så vi glad for det. Da avslutter vi her med den vanlige Johnny Reid til vi meet again. Og så ønsker vi alle en god natt og en god helg. Takk for oss.

du stilt in på Radio Luster, og det er Jorunn Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fredagen igjen.

0: Ja, god kveld. Det er jo en havvind det. Med meg har jeg Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og Jon Havvind. Tekniker er Kristiansander Hartveit.
1: Og ansvarlig.
0: Ansvarlig, Marianne Nund.
1: Flott, Jon. Da lytter vi ønsker velkommen til en ny kveldssending, får vi vel si nå, siden vi begynner klokka ni. Ja, det er høst.
0: Ja.
1: Gluntan, det er synger en som heter Rosen og Sommerfuglen. Den er litt slik vemodig, men det er noe slik høstsang. Vær så god.

0: Ja, da var vi samlet alle tre, alle fire, for å se hvordan hadde den. Og jeg skal komme med litt programoversyn. Det blir første dag, altså dagen I dag, og så kommer det meldinger og helsinger. Og etterpå da så får du høre Toril By Wilhelmsen fortelle om skaperverkstaden, og hva som skal foregå der. Magnar Bjørk snakker om Fortusdalen besøkssenter, og etterpå han så blir det konkurranse.
1: Med Jon Havelen.
0: Med Jon Havelen. Han har forberedt seg godt med masse spørsmål. Hvor mange har du?
1: 10.
0: Flat, det akkurat det som trengs.
2: Og så 8 flakslåd I premie.
1: Ja.
2: De som med I trekningen. Månedsskiftet så det nye trekning. Da kan den heldige vinne 8 flakslåd.
0: Ja,
2: flott. Ring inn.
0: Så etter konkurransen så kommer en Jon Anders Stavang og skal snakke om hjort som ressurs. Ikke bare en slik plage som vi driver å kjøre på.
2: Nei.
0: Det noe bra. Og så et opp epelite folk. og så skal man ha en utflyttet lustring. Og så det en gaugruppe som kommer I gang på Havslo, og de heter Walk and Talk.
2: Og de har drevet for lenge.
0: Har de det?
2: Ja.
0: Ja, ja, men de, vi kan I hvert fall høre på hvordan de har det. Kanskje det flere som kan få være med.
2: De har det artigt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da det gjerne flere som har lyst til å være med. Så kommer siste konkurransen, og så blir det eventuelt musikk hvis det tid til det.
2: Musikk, ja. Jeg nevnte på høsten. Vi kommer over midten I september alt. Og hva passer vel da bedre enn Lasse Stefans med gula høstløv?

0: Ja, Jorunn Grete, du er kjapp av og til. Men dette gikk fint da. Vi tek dagen i dag nå.
1: Det var så annig til å få i gang Lasse Stefans, jeg vet du.
0: Ja, men han var veldig fin nå, tenkte jeg. Så da var noe greit. Skulle glede meg for å høre den. Men i alle fall, 18. september er det i dag. Og det, for å være litt brutal, 104 dager etter av 2026. Så er det 104 dager til nyttårsaften.
1: Ja, ja.
0: Ja, navnedager, Henriette og Henry. Og ellers da så har skjedd på den 19. masse som skjedd på 18. september, men den 19. september i 1991, da fann de alpemannen Ötzi, husker du han, Jorunn Grete?
1: Jeg husker navnet,
0: ja. Ja, i fjellet i Mørre Østerrike og Italia, og funnet fikk også som store omtale fordi at like var veldig godt bevart, etter at det hadde leget i isen i over 5000 år.
1: Og fytt i katten.
0: Men han var sikkert ikke for oss på det. Men dagen i dag var i grunn ikke noe spesielt ekstra med, men jeg fant et bittelite rektumstykke som jeg har lyst til å dele med dere. Jeg har en halv klem. Hvis du har den andre halvparten, så kan vi legge det sammen til en og dele på to. Ja, det var ord for dagen, kanskje.
1: Ja.
0: Så, tek med meldingen i samme rapsen. Bingo i Marstein, torsdag 24. september, klokka 18. Da er det velkommen å komme dit, Luster Ungdomslag.
1: Ja, og på søren, der skal det være dans i Grendahuset, helt på seg etter gammelt. Da er lørdag 26. september ifra klokka 19. DJ Henrik Gibson står for musikken. Inngang kroner 200, og de teker VIPs. De er åpen kiosk og påmelding til telefon 48 12 36 43. God musikk, gode folk og dans hele kvelden står det her, og velkomne. Og så snakket jeg nett med Helga, så styrer litt med det her, og hun håper på masse folk og god stemning. Velkommen skal det være. Altså, lørdag 26. september, ifra klokka 7, så er det dans i Grendahuset på Sørheim.
0: Ja. Det høres noe kjekt ut, men nå skal vi over til noe litt mer alvorlig. Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. De skal opprette en møteplass, eller ha opprettet, en møteplass for pårørende eller familiemedlemmer som har en fysisk eller psykisk liding. Ofte så føler de at de blir litt glemte, at de blir brukt til, men ikke får noe støtte. Så nå, Hafslo Omsorg inviterer til uformelt møte og prat med andre i samme situasjon. Kaffe, te og litt å bite i. Og plassen er nye Hafslo Barnehage som har en fint møterom med kaffekrok og utsikt over Hafslovatnet. Og det har vært en gang, 2. september, men det er fullt mulig å møte opp 7. oktober, 4. november og 2. desember klokka 17.30 til 19.30.
1: Ja, det ser pårørende treff til denne meldingen her også. Har vi nå lest opp både en og to gjennom flere ganger, men da er i Sogndal på Trivseltune, Fossetune 1, da er klokka 18 til 20.30. Da er alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding, og neste dato da blir 1. oktober. Og denne her også kommer vi til å ta med, det står mange datoer her, men nå konsentrerer vi oss om 1. oktober. Og det er forskjellige tilbord de har, og dette tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Altså pårørende treff med yoga, Trivsetunet, Fossetunet 1, Sogndal, klokka 18-20.30, 1. oktober.
0: Ja, og så skal Gunstein Nes tale på møte på Frelsesarmeen I Sogndal den 3. oktober klokka 16 og 18. Kaffe I mellom møte. Søndag møte klokka 11. Møtet I regi av Ordet og Israel.
1: Jep. Så det GBS, Gautene Bilsenter. De søker to mekanikere, de, eller lærlinger. Det stor pågang der nede, og de leter etter to nye lagspillere. Du faglært bilmekaniker, eller ønsker du å starte lærlingetiden her I Gautene, så ta kontakt. Kanskje du den de ser etter, eller det noen som kjenner noen som på jakt etter lærlingeplass eller jobb. Så kontakt GBS-en her I Gautene.
0: Mm-hmm. Det jo greit at det noe fått her nede når man skal ned og få service på bilen.
1: Ja, så nå det vel mye sånn dekkskift og greier nå snart.
0: Visst det da. Ja, og så skal det være møte I Luster Bedehus tisdag 22. september, altså tisdag fra førstkommende, klokka 19.30, Herdis Heimdal taler, og alle velkomne. Vennlig helsing, Elisabeth Nygaard.
1: Så denne her tridleturen for heimaværende småbarnsforeldre, det Luster Turlag så arrangerer dette her, og da startet nå vel for inn rundt 3 år siden eller noe. Mm. Og, men så døver og vekker av seg selv, som jeg har sagt, at jeg ikke var aktive. Men nå de startet opp at det har vært avlyst nå på tisdag på grunn av det fele regnværet. Men nå, tisdag 22. september, da skal de gå på Mollandsmarki ifra parkeringsplassen på Krossen klokka 10.30. Ta gjerne med mat og drikke hvis du ønsker. Og det påmelding innan klokka 21 kvelden før med SMS til 97 08 16 34. Så det et fint tiltak for de som heimaværende med babyer. Det tridletur, så da det vel slik som I vogni. Ja, da var de meldingene jeg hadde. Hadde du mer?
0: Nei, nå har jeg ikke mer. Nå vil jeg ha musikk.
1: Du vil ha musikk, du? Ja. Da nærmer seg helsinga. Vi har fått en helsing. Jeg vet ikke om det noen som fødler 40 år. Jeg nå I disse dager, men jeg fant frem en god gammel trebusserull som stakkars meg, så jeg fulgt 40.

0: Det var Elve Kråkvalsen da. Han har vel sitt utspring fra Jostedalen sikkert, navnet, rekner jeg med. Ja, hva vi skal nå da? Nå skal vi snakke med ei som bor inn på Skjolden nå. Det var snakk om... ja, det får høre. Toril By Wilhelmsen, velkommen til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Jeg så en plakat der det stod syd i egen bukse, så slipper du å gå brokaløs til vinteren. Hva bakgrunnen for den plakaten?
1: Det at Skaperverkstedet skal sammen med Lyster Ungdomslag arrangere et sykurs nå før vinteren setter inn. Så vi synes at det var verdt å redusere risikoen for at alle skal gå og fryse gjennom vinteren. Det jo mange måter å skaffe seg klær på, men en av de beste jo å sy dem selv. Kanskje bruke noen gamle gardiner, eller kanskje man har et favorittstoff med et mønster, eller man har lyst til å bare lage en bukse man kan bruke på jobb i svart lin, for eksempel. Så der går det an å utfolde seg i mange forskjellige retninger. Så da tenkte vi at vi skulle sette opp et åpent kurs, hvor det plass til 10-12 stykker. Hvor kursholderen får god tid til å hjelpe den enkelte, og at man kan lære seg noe man kan ha nytte av i mange år fremover.
0: Mm. Nå påmeldingsfristen ute. Har du fått mange interesserte?
1: Jeg har ikke helt oversikt over hvor mange vi påmeldt nå, men i hvert fall så mange at det blir kurs. Så det bare å melde seg på frem til kursdatoen også. Vi trengte bare å sette en dato for at vi skulle... få jula så snurre litt, og at vi kunne få bestilt inn stoff til bukser og sånn, og mønster og gjøre alt klart. Så det egentlig bare å hive seg ned for flere, hvis det flere som har lyst til å være med, helt frem til helga det skal være. Ja. Så det lørdag og søndag, 26. og 27. september, fra klokka 10 til 4, begge dagene, på Grendehuset Markstein, da i Lyster.
0: Ja. Dette sykehuset, hvem det passer for?
1: Det passer for nybegynnere og de som litt grann øvd. Kanskje noen som har sydd en del selv, men ikke brukt mønster, for eksempel. Eller man har prøvd å bruke mønster og synes at det kan være litt vanskelig å finne opp og ned på disse forskjellige mønsterdelene. Og ikke minst det å tilpasse et plagg til egen kropp, da. Når man kjøper klær i en butikk, så får du jo den formen som designerne der har valgt, og du får få muligheter til å tilpasse det, så det passer din egen midje og dine egne hofter og rumpa lengde. Ja. Så der det jo mange av oss som har stått frustrert i et prøverom og kommet med noen ukvemsord om hvor lite tilpasset disse plaggene kan være til en kvinnekropp, for eksempel. Egentlig muligheten til å lære seg noe som kan komme til nytte, da.
0: Ja, det ikke alltid det samsvaret at det midjemål og hoftemål.
1: Nei, vi jo ikke alle like, og godt er jo det.
0: Ja. Du nevnte på å kjøpe inn stoff. Ligger det i prisen, eller må det være sånn som man betaler utenom?
1: Vi tenkte kanskje at vi skulle velge et fint linstoff og ta det utenom. Men vi har også ganske mange meter med noe dongeri-lignende stoff, som at hvis man ser at det litt trangt den måneden her, så det absolutt mulig å komme og bare få sy av det stoffet. Det går også helt fint.
0: Ja.
1: Det skal jo være et tilbud som passer for alle, både alle aldre, men også alle lommebøker. Så vi har en kurspris som 750 for to dager, og det inkluderer en veldig god lunsj, og det inkluderer is fra Skjoldis med kulis og kaffe og te. Så det også sånn at den kursprisen subsidiert av Skaperverkstedet, da.
0: Ja. Er dette her noe avansert, eller det helt enkle mønstre, eller det med både linning og glidelås og knapphål og hele pakka?
1: Vi som satt i gruppa som skulle sette opp dette kurset, vi ville gjerne ha bukser med lommer, for det har vi strevet litt med å lage.
0: Ja.
1: Så det skal være lommer, men ellers så det er flere mønstre å velge mellom, men vi tenkte at vi skulle gå for noe som var... relativt enkelt da. Også de som har lyst til å lære seg litt mer avanserte teknikker, de kan si fra om det på forhånd eller på fredagen før kurset starter, og da vil kursholderen tilpasse kurset til de som har lyst til å lære litt mer avanserte teknikker. Da.
0: Ja.
1: Så her går det an å komme og være på forskjellig nivå, men det ikke et sånt skredderkurs hvor du har nødt til å kunne masse på forhånd. Så du kan godt komme hvis du har lånt en symaskin av svigermor, eller hvis du har en som har stått og støva ned hjemme, og som du bare har brukt å legge opp ting, for eksempel, så det jo en fin anledning til å få I gang bruken av symaskiner før vinteren.
0: Ja, for de må ha med seg symaskiner.
1: En må ikke, vi har også symaskin til utland, men vi anbefaler at man tar med sin egen, for det her jo også en veldig fin anledning til å finne ut sånne ting som hvorfor krøller undertråden seg I en vase hver gang jeg prøver å bruke denne maskinen.
0: Ja.
1: Og så det kanskje en veldig enkel innstilling som gjør at ikke det blir sånn lenger, men det fint å bli venn med sin egen symaskin.
0: Ja.
1: Og det jo mange som enten har en eller kan låne en annen.
0: Hvordan interesse for sying nå?
1: Det vet jeg ikke om jeg rett person til å svare på, men det I hvert fall veldig stor interesse for å lage ting selv, sånn som vi gjør på skapeverkstedet ellers. Så jeg vil jo kanskje tro at sying også noe som har fått litt oppsving. Det har kanskje kommet litt I skyggen av strikking og hekling siste tida, men folk jo interessert I å både kunne tilpasse plagg og sy barneklær, og gjøre litt enklere ting som å sy gardiner for eksempel. Og når man først kommer I gang, så blir man jo gjerne inspirert til å gjøre mer.
0: Mm. Jeg ser at man går forbi bokhandel eller på biblioteket, så det jo svære, tjukke sybøker som lyser mot meg, som jeg sagt. Dette her TV-programmet, da Symesterskapet, har da vært med og fått opp at det interesser litt?
1: Det har du helt sikkert rett I alt det her. Det har jo vært veldig morsomt å følge med på både symesterskap og Fabric-jentene som har hatt fokus på redesign og gjenbruk og også unngå fast fashion med ting som blir produsert av dårlig kvalitet og veldig billig. Det jo mange som ønsker et mer bærekraftig forbruk da. Og da jo det å kunne både tilpasse og sy egne klær selv veldig viktig når det gjelder å ikke bruke og kaste alt for mye. Så vi som vokste opp på 80-tallet, vi var jo kjempeheldige. Vi gikk jo rundt I verdens søteste buksedresser, og mødrene hadde sånne patchwork-jakker, og de sydde jo veggtepper som vi hadde på veggen på barnerommet, og det var jo en stor bølge. Og der kan vi jo ta I bruk de gamle symaskinene igjen. Så det her det bare for alle 40-åringer å gå og spørre mor om ikke de har en veldig bra symaskin stående.
0: Du nevnte redesign. Kan du si litt om det?
1: Redesign går jo rett og slett på at man kan for eksempel sy om andre slitteplagg. Hvis du har en stor ullgenser som du har gått ull på albuene, så kan du jo sy den om til en hals, eller man kan sy den om til et eller annet praktisk barneplagg eller en liten ullpose for å ha I vognen av vinteren. Man kan liksom gjøre om et objekt som har vært brukt til noe annet før til noe helt nytt og noe annet da, med å bruke litt grann praktiske ferdigheter og litt fantasi.
0: Mm. Jeg ser spesielt som broderte sofapute og veggtepp. De var så populære å sy om til andre ting. Blant annet så så jeg at Raveiso hadde sytt bak på ryggen på en anorak.
1: Ja, ja det veldig fint. Mm. Det jo kjempegøy at man kan sy om de broderte veggteppene til for eksempel vesker da, og andre ting som man kan ha bruk for. Og hvis det blir tid igjen på kurs også, så tenkte vi at vi har med noen gamle duker som veldig fine med broderier på, og da kan man sy seg en bluse av dem. Så det noe som kursholderen har gjort selv, og som jeg har sett har vært populært på Instagram, at man har tatt en helt vanlig sommerlig bordduk, og så har man laget en bluse eller en topp av den. Da. Men når det sagt, så må jeg bare få understreke at kurset både for kvinner og menn, så vi skal passe på det at vi har både mønster og stoff som passer til både kvinner og menn da, som har lyst til å være med.
0: Hva er mest populært å redesigne?
1: Men det kanskje som du sier at det ting man synes har en stor verdi fordi det for eksempel brodert på eller at det lagt kjærlighet og omtanke og kreativitet ned i et objekt fra før og så har man lyst til å ta vare på det men man bruker kanskje ikke så veldig mye stivaduker lenger. Det kan man selvfølgelig gjøre, men hvis du tenker at du har mer bruk for, for det som et plagg, så kan jo det være en god idé for å fortsatt bruke det og ære den som lagde det i sin tid.
0: Mm. Er det noen spesielle aldersgrupper som peker seg ut når det gjelder slike ting?
1: Jeg tror dette veldig populært blant ungdom i slutten av 20-årene. Det et høyt fokus på at man skal ta vare på miljøet, men også at man skal kunne uttrykke seg kreativt gjennom hender og praktisk kunnskap og erfaringsutveksling. Så jeg tror det her noe som unge folk veldig opptatt av om dagen. Da.
0: Ja, for det jo ikke noe slik vanlig handarbeidstime på ungdomsskolen slik som jeg hadde.
1: Nei, det jo derfor vi startet å skape verksted også, fordi at vi synes at det var alt for lite timer i både sløyd og håndarbeid, og at vi har tapt mye ved at det har gått så tilbake igjen i skolen. Og vi hadde lyst til å lage en arena hvor det var plass til lek og fantasi, og det å dele erfaringer og fagkunnskap, sånn at man kan skape noe sammen og være kreativ i lag.
0: Du har nevnt noen av skaperverkstaden. Kan du si litt mer om det? Hva steller det til en og hva?
1: Skaperverkstedet det ble startet i juli i 2023. Og så har vi holdt på litt før det med å søke midler, så vi var veldig heldige og fikk flere hundre tusen fra Gjensidigestiftelsen. Vi har brukt tida på egentlig prøve å finne et lokal. Og så har vi også fått etablert en god gjeng på rundt 30 stykker som interessert i å være med og bruke den digitale sløyden og kreative møteplassen som et sånt skaperverksted det. Vi holdt først til på den gamle sløydsalen på oppvekstsenteret i Skjolden, og så skulle jo det lokale bli brukt blant annet til lager når de bygde om barnehagen og det arbeidet som har vært gjort der, men da måtte skaperverkstedet settes litt på vent. Og så var det en veldig fin jordeverkstedsdag på Markstein, og da kom jeg i kontakt med de som engasjerer seg for å skape liv der. Og da fant vi ut at vi kunne slå sammen våre formål med skaperverksted og litt ny bruk av lokalene på Markstein. Da. Så nå har dugnadsgjengen og styret der rett og slett oppgradert lokalene på Markstein, så skaperverkstedet har fått egne rom der. Så det har blitt kjempeflott med eget rom og ny belysning og ventilasjon, og nå har de skiftet vinduer i hele bygget. Så der har det skjedd veldig mye det siste, og folk bør komme og ta seg en tur og se hvor fint det har blitt der. Og der har vi nå et eget rom hvor man har tilgang på ganske mange forskjellige typer verktøy og maskiner og materialer. Så alle som har lyst til å lage ting av tre eller metall, papp, papir, stoff, vinyl eller klistremerker eller trykke på kopper eller kapser eller t-skjorter eller lage ting på 3D-printer og sånn. Vi kan jo ta seg en tur dit og man trenger ikke være ekspert på noe av dette, vi lærer oss det sammen.
0: Hva tid åpner dette her?
1: Nå har vi startet en ny sesong, det jo egentlig mellom høstferien og påske, det hovedsesong for skaperverkstedet, for da været ofte sånn at det kan være fint å være litt mer inne enn på sommerhalvåret. Så da tenker vi at vi skal skape en møteplass der. Og nå det et nytt styre i skaperverkstedet, så nå holder de på å lage et program for høsten og vinteren. Men det kommer til å bli åpne medlemskvelder som starter nå på onsdag førstkommende. Og da det åpent for alle fra klokka 7 og kan komme og titte på hva slags utstyr vi har, og man kan diskutere prosjekter man har lyst til å lage, eller bare se hva andre har tenkt til å lage. Og det veldig sånn lavterskel opplegg. Du trenger ikke å melde deg inn med en gang, eller betale noe, eller forplikte deg på noen som helst måte. Det en lavterskel møteplass hvor man bare kan stikke innom og se litt hva som skjer. Det skal være egentlig et sted hvor hvis du har lyst en dag, men ikke neste onsdag, så det helt greit da.
0: Tilbake igjen til sying. Blir det flere kurs eller dette her? Sykurs?
1: Det dette ene sykurset vi har planlagt, og så får vi se hvor stor interessen Men egentlig jo konseptet med skaperverksteder at man skal lære av hverandre.
0: Mm.
1: Så det sånn at det åpne medlemskvelder, og man må være ungdomsskoleelev eller eldre for å komme, fordi man skal ha ansvar for seg selv, og det verktøy man selv bruker. Så man må på en måte være selvstendig og klare det da, for å være med. Men så det jo sånn at man kan diskutere prosjekter med andre og sette i gang med for eksempel hvis noen interessert i å sy nå, da vi kommer på en liten sybølge, så ser jeg jo for meg at kanskje vi får flere syprosjekter utover høsten og vinteren.
0: Mm.
1: Og sammen med 3D-printing, der har vi noen som ekstra interessert i det, og de har allerede begynt å eksperimentere med å lage for eksempel deler til defekte vaskemaskiner de har hjemme, eller noen har lyst til å lage mobiltelefonholdere, eller holdere til headset. Så man kan jo havne på litt forskjellige spor, men da lærer man av hverandre og finner ut av hvordan man kan bruke utstyret som finnes der. Da. Det har i hvert fall vært veldig mange ungdom i 20-årene som har vært interessert i dette. Så jeg tenker at det veldig fint å ha et tilbud som jo passer for alle aldre, og det jo alt fra 12-åringer til pensjonister som har møtt opp så langt. Og det synes vi veldig kult, for man møtes over en felles interesse.
0: Mm.
1: Og et felles ønske om å komme seg litt bort fra skjermen ofte. Da. Så et sånt skaperverksted kan være en fin arena for å bygge bro mellom det digitale. Det jo en digital sløyd. Vi bruker jo også iPader og PC-er og sånn når vi lager ting. Men at man faktisk skaper noe i stedet for å bare være en bruker eller forbruker i samfunnet. Mm. At vi kan bruke utstyr og hverandre til å lære noe nytt og skape noe nytt og gjøre masse feil og prøve på nytt og erfare og rett og slett bare få testet ut litt ting vi har lyst til å prøve uten at det må være så bra eller perfekt eller nyttig alltid også. Skal strømme til Markstein og se hvor fint det har blitt der og alt det kule man kan drive med. Det for alle som gidder å reise til Luster,
0: ja.
1: Så man må heller ikke være fra Luster. Nei. Det også folk som har kommet fra Sogndal, som kommer fra Dalsdalen eller Fortun, så du likevel kommet.
0: Da sier jeg tusen takk for praten til deg.

0: Det var ønskeplata til ho, Toril By Wilhelmsen. Det var partykongen med Madame Jam. Og ho sa vel I innslaget først kom han onsdag, men det var vel den onsdagen som var da nå, hvis ikke jeg helt på vidda her. Jeg hadde innslaget med ho, eller praten med ho tidligere. Ja, ifra Skjolden, eller dette var nå egentlig handlet om luster da, men ho på Skjolden, og da fer vi videre innover til Fortun. Da jeg kommet til Fortunsdalen besøkssenter og har fått omvisning her av deg, Magnar Bjørk. Dette her var spennende.
1: Ja, så godt å høre da.
0: Det åpnet I juni, men hvordan har besøkstallet vært nå I sommer?
1: Det har vært ganske varierende, fordi at når det var fint vær, og det var ikke så mange veker, 2-3 veker, da var det mye besøk. Og så har vi jo en del besøk når folk går til Fuglesteg, så går det rett forbi her, men I dårlig periode så har det vært litt varierende, så det har vært litt sånn begrenset, og så har vi jo også, fordi vi nyåpnet, så har ikke vi fått skilta skikkelig med sånne vegvesenskilt, og da tenker jo da får ikke vi sal og ridd samme dagen, så da får ikke vi på plass før til neste sesong.
0: Det nordmenn eller det utlending eller begge eller?
1: Begge det.
0: Hva dette et besøkssenter for?
1: Ja, det Det var egentlig miljødirektoratet å ha en del sånne besøkssenter for nasjonalpark, der formålet å få folk på besøk og inspirere dem til å lære seg mer om det som tema. Altså med, det var jo utlyst en sånn autorisasjon for å bli besøkssenter for Jotunheimen på Vestsida, som vi søkte, og så ble vi vann med den. Vi var jo litt I konkurranse med Årdal. Og så, når vi fikk den autorisasjonen, så ble vi også tildelt autorisasjonen for Breheimen, som egentlig et besøkssenter for Breheimen Nasjonalpark og Jotunheimen Nasjonalpark. Og da vi skal prøve å formidle viktige temaer om verden og kulturhistorie og naturhistorie og slike ting. Så det egentlig for å få folk på besøk, for å få mer kunnskap og informasjon om kulturen vår og naturen vår og ting som autentiske for fortun, da kan du si.
0: Du sier med, hvem det som står bak og driver dette her?
1: Det I utgangspunktet Fortun Bygdelag, for det var Fortun Bygdelag som søkte om det her, og så når vi vann den etter sesjon, så lagde vi et aksjeselskap som driver det her, og det for at det skal være sånn økonomisk drift, men det aksjeselskapet det ekte av Fortun Bygdelag. Så det også det et styre I Fortun Bygdelag som Da generalforsamlingen, for å si det fint, på det aksjeselskapet, så har vi også et styre I

0: Og hvis da butikken ble ledig, som jeg visste, så kunne vi bruke det til å ha utstilling og kafé i. Og det som skjedde var at den dagen Coop leste at det dør i her, så fikk vi et brev fra Miljødirektoratet om at vi hadde vært autorisert som nytt besøkssenter. Så det var jo egentlig en lykkedag for Fortunata. Det var jo en trist dag at butikken ble vekket for oss, og så var det en positiv dag at vi fikk det her i staden.
1: Men det var vel en veg fram for å få det i orden, slik som det er nå?
0: Det kan jeg love deg. Så den, jeg tror jeg samler deg om før vi har gått på topptur, og at når du tror du ser toppen, så er det sikkert det. Og så det har vært mye med, når jeg er gammel bygg, så må du søke om bruksendring, og så må vi ha ja, veldig, veldig mange ting. Og vi måtte i tillegg både for å verifisere at ikke det kvikler i det området her, så det var, det har vært, jeg er kanskje ikke verdens mest tålmodige fyr på noen punkt, så det har vært mange dager jeg har vært litt lei, men det har vært veldig godt bra. Og så har jo egentlig da, når vi først fikk det til slik som det ble, så har jo da, tenker jeg, at det er verdt innsatsen.
1: Men besøkssenteret, hva består det av?
0: Hva du tenkte på da?
1: Grendehuset?
0: Ja, nei, der hadde vi tenkt på litt nytt, fordi at mange slike besøkssenter, de har jo et, bygger jo et flott dyrt bygg, og det hadde ikke mer av det, og så tykker jeg også kanskje at det går an å gjenbruke. Så tanken er å bruke butikken, der har vi kafé og utstilling, som skal da formidle de tingene med Jotunheimen og Breheimen, og så har vi grendehuset der vi kan ta imot besøk og ha foredrag og samlinger, der har vi plass til 100 stykker oppi. Og så har vi gamle skolen som også bygdelag eier, der vi kan ta imot skoleklasser og drive med naturveiledning. Og så har vi et utområde oppe i Krukla, rett oppe for grendehuset, der vi har laget i stand en ganske fin park, eller som vi har hatt i mange år, men den har vi også oppgradert, og der har vi klatrestein og slike ting. Så tanken er at utområdet og grendehuset og gamle skolen og gamle butikken er fire virtuelle vegger i et litt nytt og nøysomt besøkssenter.
1: Denne butikken inneholder kafé og utstilling. Kan du si litt om utstillingen?
0: Ja, den, når vi søkte så hadde vi liksom tre temaer. Det ene var villrein og fangstfolk. Det er jo sporet til villrein i Nøsterdalen i 4000 år kanskje tilbake i tid. Og så er det andre temaet, det er ferdselsveger gjennom Fortun, historisk sett gjennom over Ormeli og over Sognefjellet, så er det tindesport gjennom 150 år, for i sommer så var det 150 år siden Slingsby var første mann på stolen, og turtagere var jo egentlig tindesportens vogge i Norge, så det er liksom, det er den lange historien til Fortun, og da Fortun på mange måter var et ganske stort senter for det her før i gamle dager, og vi har jo også Wittgenstein som bodde på Skjolden og slikt, så det er veldig mange ting med Fortun og Skjolden som har en, tykker jeg i hvert fall, en veldig spennende historie.
1: Du nevnte Stødla.
0: Ja, og så da en ting vi gjorde når vi begynte å jobbe med disse her utstillingene, var at vi samlet alle seniorene, som det ble heter så fint i dag, i Grendehuset, og så hadde vi sånn, jeg vet ikke hva det heter på nynorsk, men det heter brainstorming på engelsk, og så idédugnad heter det kanskje, og så da vi fikk fram stikker om gamle tema vi hadde lyst til å ta vare på, og da kom det masse innspill, men da så enda de som fikk mest stemme var Høgdegarda og Støl og Stølsliv og gamle kjørkegard med stavkjørket vår, denne historien der, og Sognefjellsvegen. Så de har vært et viktig, holdt på å si, utgangspunkt for når vi lager utstillingen vår, og i utstillingen så har vi jo Sognefjellsvegen og ferdsel og klatring og stølsliv og kulturhistorien vår som viktige tema, og det er jo liksom at det er ting som har en lang historie i Fortun, og vi ønsker å formidle både kulturhistorien vår og naturen vår. Og så er jo Storen, det er jo 150 altså den 21. juli som at Slingsby var der, så Storen er jo ikoniske, men samtidig så er jo og den kulturhistorien rundt Storen og den tiden det var liksom fem patentfører i Fortun som tok med folk på Storen og slike ting, så det er veldig mange gamle ting vi ønsker å formidle. Og så har jo jeg brenner jo veldig for å prøve å gjenskape og ta ting litt tilbake til få fram glansen fra gamle dager når vi jobber med slike ting inne, da. For det det som identiteten var, og det det som naturlig for oss å jobbe med, tenker jeg i hvert fall.
1: Denne utstillingen, den fast, eller kan den bli endret?
0: Ja, den kan bli endret, men så har jeg jo tenkt litt sikkert, det koster en del å lage en sånn utstilling, og så det ganske mye jobb med det. Og så hadde vi litt løst når vi lagde ting som tok med utgangspunkt i ting som egentlig evigvarende. Fordi at historien om Storen og Ormelie og Fuglesteg og Reinstyr, det ikke sånn som på Facebook at ting endrer seg hele tiden. Så den, jeg tror kanskje utstillingen, den må vi nok sikkert gjøre noe med, men ikke på kort sikt, men det vi har lyst til å gjøre jo å ta med andre tema ute, sånn som oppe her i Krukla, så kan vi kommunisere en del ting om ting vi ikke fikk plass til, for eksempel om Nøstedalen eller andre ting, og så har vi den gamle stavkirketomten, der det også masse historier, der har vi også tenkt å sette opp informasjon om den historien, men at vi kanskje bygger på utstillingen vår, og peker utover og gjøre ting ute i utområdet, og så har vi også laget en nettside som heter fortunsdalen.no, der har vi plass til liksom å legge til og utvikle ting underveis.
1: Kaféen, den åpen for hvem som helst, eller det bare de som vil se utstillingen?
0: Den åpen for hvem som helst, og for å se utstillingen så må du egentlig betale en liten billettpris for å komme inn. Mm. Og den 100 kroner, og så det billigere for seniorer og studenter og litt slike ting. Og så, men kaféen den åpen, og det jo en viktig ting, det at det var jo kaféer før, og så når butikken stengte så ble kaféen stengt, og en av de viktige formålene med å besøkssenteret er at vi skal være en møteplass for bygdefolket hele året. Fordi her når Sogvelsvegen stenger i slutten av oktober og annet, så er det ikke så mye som skjer. Vi har også lyst til å ha litt liv i bygd i. Og der er både kaféen og grendahuset viktige møteplasser. Og så har vi et treningssenter i Fortun som vi har liksom en del ting som skaper litt liv og interesse i bygd i.
1: Hva slags mat er det kan få på kaféen her?
0: Ja, det vi har valgt er at vi ser litt ting som er lett å lage og lett å servere, og det er litt fordi at vi har sånn litt begrenset kjøkken, og så er det også litt fordi at vi har lyst til å skape en del sommerjobber for skoleungdommer om sommeren. Så vi har egentlig bare vafler og vinebrød og sånn minipizza og litt slike ting, men så kan vi også kjøpe inn mat og servere, sånn som Dono Hydro er i forrige vek, så hadde vi kjøpt dobbelt-CV fra Lustreby, for eksempel. Og så har vi også oppe i Grendahuset, som også en liten sal, som da kan vi egentlig gjøre veldig mange forskjellige ting, altså.
1: Teker imot gruppe, eventuelt hvor store?
0: Ja, du kan si at jeg tror Hydro hadde en sånn samling nå i forrige vek, vel. Og da var det nesten 30 som var i kaféen her, som enkelt serverte til. Og så jeg tror at 30 stykker, det sånn passe. Og så i dag hadde vi faktisk en sånn krusbuss som var oppe i Grendahus og bra kaffe og et vafle og så på en film om Fortunsdalen. Så vi har jo lyst til å ha grupper på besøk også, og det jo vi veldig lette på foten, tror jeg, med tanke på å få til slike ting også. Og så ellers er jo selv besøkssenteret oppe i juni og juli og august hver dag fra 11 til 5. Og så nå utenfor sesongen så er han åpen i helgaden.
1: Ja, hver helg
0: har laget. Ja, nå er det egentlig 11-5 lørdag og søndag ut september, og så får man det kanskje ikke til da hele året, men vi skal i hvert fall ha åpne hver helg, men kanskje på søndagen og slikt, at vi kan samle og bygge de som har lyst til å drikke kaffe og ja, prates og slike ting. Det er en ting som er viktig å tenke på, det er samarbeidet, fordi at en av de tingene som også er et form at vi skal samarbeide med andre og skape ringvirkninger lokalt. Og da tror jeg at vi har mye å hente på. Jeg har et konkret ferskt eksempel, fordi at det er en sånn næringsforening vi holder på med nå, som hadde en rundtur nå, og det var også det var kanskje veka før forrige veka, og da jeg husker ikke navnet henne, men hun som driver Bøtun Gar, hun var på besøk her, så var med den gjengen, og så var vi inne og så på utstillingen, og da, i og med at Storen er i sånn lite ikon i det vi jobber med, så nevnte hun at det er laget en sjokolade som heter Storen, og vi har veldig lyst til å lage autentiske souvenirer der vi har lokale ting og lokale mat. Og så det mønster du ser på veggene, det jo tufta på en del lokale tema. Så da har vi tenkt å selge store sjokolader til neste år. Og fordi vi tilfeldigvis prater om det, så jeg tror det veldig mange ting vi kan liksom vise til hverandre, og hvis ikke vi har plass her, så kan vi sende folk til Turtager og til Vassbakken og Urnes og slike ting, så da brenner det for at vi får at Lystra bygde jobber mye, mye mer i lag. Og så det vi jobber med nå er at vi har jo lyst til å, fordi vi har grendehuset som og et flott lokale for bygde der vi ser mange ting, så har vi lyst til å prøve å få ut en del arrangement ute ved høsten og vinteren da vi kan ha foredrag av interessante personer både lokalt og fra andre plasser fra og der, da kan vi hadde jo for eksempel han han som var journalist i NRK før han var og holdt foredrag om Slingsby og Storen her i fjor høst og vi har plass til en sånn 80-90 stykker grendehus og så har vi veldig lyst til å få til slike ting og han som jeg visste deg her inne i utsiden han, Ole Marius Jørgensen, han jo en veldig kjende kunstfotograf og han, vi hadde jo en morsom sak i sommer, da vi hadde åpningsdag så hadde vi han hadde tatt noen bilder av Grieg i Turtagere, Grieg var en veldig ivrig som elsket den plassen der, så da hadde han laget en scene, som en lokale snikker som heter Tor Håkon Kielen hadde laget så saget disse så gamle Turtagere Og så har de fått en organist fra Oslo som heter Kåre Nordstoga, som en veldig anerkjent person. Han kjørte en serie fra Oslo og kom hit og spilte utekonsert i Turtagere med utsikt mot Hurengarden. Og så har han kjørkekonsert i kjørkeværet på levdøgen dagen etterpå, nå med Olsakmarked. Så han er jo en absolutt en fotograf. Så slike ting har vi litt lyst til å få til at vi kan ha slike... Jeg har ikke mer sånn lokale som en plass til en sånn stor kunstutstilling men vi har jo, da har vi jo for eksempel i Grendehus, ikke sant og så veldig interessert i sånne kulturelle ting som og folk flest kan være interessert i
1: Da var han Magnar Bjørk om Fortunsdalen besøkssenter og han har fått seg i ønskeplata da Tom Waits med San Diego Serenade men nett sier da at etterpå da det konkurranse med han Jon.

0: Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske, de hadde besøk av Jon Anders Stavang, så held et interessant foredrag om hjort og hjortebestanden. Nå har jeg fått han Jon Anders på telefon. Velkommen til deg.
1: Takk skal
0: du ha. Du er daglig leier på den etter kort så kjente hjortefarmen på Svanøy, eller det heter vel ikke det nå?
1: Nei, det heter Norsk Hjortesenter. Og det er et nasjonalt kompetansesenter, og vi gir råd til både kommuner og forvaltningen regionalt og nasjonalt når det gjelder hjort. Og reiser sammen som i det tilfellet her, ofte rundt og holder foredrag og formidler kunnskap da, om hjort.
0: Har du nett historien bak denne her hjortefarmen, eller helt fra starten? Hvordan det startet?
1: Ja, det begynte. Utgangspunktet er noe som heter Svanøy Stiftelse, som holdt til på en øy like sør for Flore. Svanøy heter den. Der drev han mye med sånne forskningsaktiviteter og prøvde å finne ting man kunne skape næring og verdier på fra naturressursgrunnlaget ute på øyene og kysten eller i Vestland generelt. Her prøvde man blant annet tigeroppdrett og gåsproduksjon og forskjellig. Det var også en av pionerene til det her store lakseventyret som er blitt så stort og viktig for Norge. Men da på begynnelsen av 90-tallet så tenkte han at hjort, det var interessant. Og det hadde man lyst til å teste ut. Og der var det min forgjenger, Johan Trygve Solheim, som kastet seg ut i det her. Satt opp gjerdet, kjørte rundt og fikk tak i hjort, både vanlig norsk hjort og etter hvert også da hjort. Og prøvde å finne ut om det gikk an å holde temme og holde som vanlig husdyr. I tillegg så han jo også emninger på den ville hjorten, at stammen øker sakte men sikkert og begynte også å spre seg. Og man så litt i glasskula at det kunne bli en viktig viltart i Norge som sådan. Og da så man også at det her var jo ingen som liksom tok tak i det her. Og da fant man ut at ja, men da er ambisjonen å lage et nasjonalt kompetansesenter på hjort. Og det har det blitt, så det ble etablert da i, etter at man hadde hatt noen år med prøving og feiling, så etablerte man den organisasjonen år 2000. Og så har man bygd stein på stein, og nå har vi jo da feiret 25 års jubileum og velser det. Vi driver et hjortoppdrett her, ganske bra, og vi holder kurs for alle som ønsker å begynne med det. Vi står til tjeneste for alle kommuner i landet, om de ønsker råd til både forvaltning eller ja, informasjon, generell informasjon om hjort. Og så tar vi oppdrag, holder kurs, arrangerer viltseminar og har hjemmeside og alt der. Så vi prøver så godt vi kan å formidle kunnskap om hjort.
0: Dette foredraget da handler om hjorten som utmarksressurs. Kan du si litt om det?
1: Ja, det er jo hjorten, den har jo mange fasetter. Det er jo etter hvert blitt Norges mest talerike hjortevilt. Mange tenker jo på, når man tenker på hjort og som ressurs, så er det jo kjøtt selvfølgelig. Det er jo en matressurs, og det er jo et overskudd der ute som man kan høste. Men så er det også andre måter å tjene, gjøre hva som er næring ut av det. Så gjennom jakt, det er mange som har begynt å leie ut jakt, så det har en verdi i seg selv. Og så er det også de som, blant annet mange hjorteoppdrettere, som tilbyr folk å komme inn på gården og være med på fôring og klappe hjort og slik ting. Så da er det også en opplevelse der. Og så er det selvfølgelig kjøttet og de produktene man kan lage av det. Det er en ting, biffa og steike og alt det, men det andre er jo sånn type spekepølse, innmat, leverpostei, salamipølse, for å nevne noe. Og så er det jo skinn og pels og kraftbein og slike ting. Så det er mange måter å skape verdier på en sånn ressurs.
0: Ja, men ifra ressurs til problem, hva kan det bli?
1: Nei, det er jo, josten er jo en, i hvert fall om sommeren, en typisk glad i gras, og spesielt en del av det her godt gjødsla graset som er smaksrikt og proteinrikt, og timotei er jo en av de favorittene til josten. Og da trekker de gjerne inn på innmark, der det ikke er satt opp gjerde i hvert fall. Og da spiser han opp gras, og det er det mange bønder som, når i hvert fall jostebestanden blir stor, slik at det kan bli mange titals jost inn på innmarka, da merker de at her minker det på avlingene. Og da opplever mange det som et problem, og da for å kompensere på det, så må jeg enten dyrke opp mer, eller begynne å kjøpe fôr for å erstatte det. Så innmarka kan den bli et problem hvis det blir mye av den. Og det andre er at blir det også store bestander, så, og vi får snørike vintre, slik at jorden ikke får tilgang på lyng og slikt som den egentlig foretrekker, så kan det fort bli barknag på planta tre. Og da får du skade på potensielt tømmerskog. Og da opplever man det som også et problem da. Så her handler det egentlig om å forvalte jorden på en sånn måte at man finner en akseptabel bestandsnivå, slik at det ikke blir for mye. Samtidig er den jo en fantastisk ressurs i seg selv, så vi tåler godt å ha passelige bestander.
0: Ja. Hvordan er det nå? Går det slik opp og ned, eller holder det seg jevnt med bestanden?
1: Ja, det er ganske interessant å se. På 1800-tallet så var jo hjorten omtrent utrydda. Da var han skåten vekk, rett og slett, utnyttet veldig. Og så tok man nok forvaltningsmessig grep, og så utover 1900-tallet så begynte han smått om senn å bli litt mer av han. På disse små, enkelte, litt sånt langt vekk områder på Vestlandet, Ålfoten er et av de kjente, der har jo årejost hele tiden. Og så ble det flere av dem, begynte å spre seg litt utover i terrenget, og så rundt 40-50-tallet så begynte det å bli mer. Og så, men det var først på 90-tallet at bestanden virkelig begynte å skyte i været. Og en av grunnene var jo blant annet at man skaut bestandene veldig skjeve, sant? Det var lite handdyr og mye hoddyr, og da ble det en stor produksjon av kalv, for disse ungbokene, de rakk nå rundt og prøvde å bedekke kolden som var i brunst, og så var man hele tiden på etterskudd i forhold til å justere kvotene opp. Så utover hele 90-tallet og langt ut på 2000-tallet så var det stort sett vaksbestandene. Så var det noen få sånne veldig snørike vintre som gjorde at den veksten den bremsa opp, og kanskje var det til og med en liten nedgang rundt 2010. Og da begynte jegeren å spare på dyra, og begynte å skyte bukken og spare på kollene, og så skjøt de i veien. Og da øka det helt fram til rundt 2021 ish omtrent. Og gjort bestanden har jo gått fra 90-tallet, på begynnelsen 90-tallet så skjøt man 10.000 jost i Norge, og nå har man de siste 5 årene skutt mer enn 50.000 jost i året. Nå tror vi jo at toppen er nådd. Måten at denne bestanden vokser voldsomt, det var jo at den ble mye tettere bestander der det var jost fra før, men samtidig så har jorten også spredd seg både sørover og østover og nordover, så nå er det hjort snart i alle fylke i hele Norge. Til og med registrerte hjort oppe i Troms, og har en observasjon også i Finnmark. Og etter hvert så klimaendringene også har gjort til at det har blitt mindre snø, samtidig som det har blitt varmere, så er jo hjorten en klimavinner som på en måte får bedre og bedre forutsetninger for å spre seg utover i hele Norge. Så vi forventer kanskje at stammen fortsetter å vekse, i hvert fall i utbredelse. Men så har vi nå indikasjoner på at de voldsomme kvotene, spesielt på Vestlandet, de har gjort at nå er bestanden på vei ned. Det er flere årsaker til, blant annet at man har begynt å beskatte hoveddyra mer, slik at det blir født litt færre kalver. Og det andre er at man har begynt å bruke mer avansert utstyr, i hvert fall i en del områder, der man kan jakte også om netten, med såkalt termisk utstyr. Så alt tyder på at i hvert fall i Vestland så er fortsatt mye gjort, men at bestanden har gått litt ned. Og så er det mange kommuner nå som har sett seg mål om å ta den ytterligere ned. Så får vi se hvordan det etter hvert går.
0: Ja. Dette med så nye jaktmetoder, hvordan ser det i forhold til slik som de har gjort før med å sitte og lokke og jage og litt slik?
1: Ja, nei, hovedforskjellen er jo at man, der man i hvert fall frem til rundt 2017-18, så var jegeren avhengig av å bruke egne sanser. Det er lyd og lukt og hørsel. Og så har kommet ny militærteknologi og redningsteknologi, alltid hvordan du definerer det, som gjør at man kan ta i bruk digitale verktøy. Og da har man sensorer som fanger opp varmestråling fra dyr, og så omsetter det til digitale bilder. Og da kan man få såkalt termiske kikkerter, som i praksis er datamaskiner med sensorer på, som lager bilder basert på varmestråling fra omgivelsene. Og der vil dyra lyse opp, og der bruker man både natt og dag for å for eksempel finne folk under redningsaksjon, eller finne hjort hvis man er jeger og har kjøpt det utstyret.
0: Ja.
1: Og det har jo skapt voldsom debatt akkurat det her, for det gjør jo at du kan finne hjort uansett. Og så har det også vært mye strid om hvordan regelverket skulle være nå da, i form av å tillate det her utstyret på jakt. Og da, sånn loven lyder nå, så er jo det her kanskje ikke lenger et instrument for jakt. Det er mer for å, veldig kraftfulle verktøy for å desimere og ta ned bestander. Og sånn er også loven utformet, at i de kommunene der det er alvorlig skade på innmark og utmark, så kan man åpne for bruk av disse virkemidlene. Og da er det et verktøy rett og slett for å skyte ned bestandene. Og så vil en del si at ja, det er nok ikke så mye jakt. Nei, det er det nok ikke, men det er i hvert fall et verktøy du kan bruke for å ta ned hjortebestandene ganske raskt og effektivt.
0: Da kom en kommentar på et der foredrag som du hadde. Hva skulle han skyte, og hva skulle han ikke skyte?
1: Ja, og der, det er ganske interessant. Nå har det kommet et hjelpemiddel i form av en såkalt nasjonal hjorteviltstrategi. Og der man før hadde veldig fokus på å få mest mulig og målte jaktsuksess som flest mulig fellinger eller mest mulig kjøtt, så er det snudd litt på hauet nå. Og man må tenke ikke på jegeren, at den skal sitte igjen med mest mulig, men jeg må tenke på at hjorten eller hjorteviltet skal overleve på lang sikt og ha en best mulig kondisjon og en best mulig utgangspunkt for å takle både nye parasitter som kommer inn og klimaendringer og forstyrrelser. Så jakt må i fremtiden utøves på sånn måte at vi tar vare på de beste dyra og de beste egenskapene. De skal absolutt ikke skytes og så henger de opp på veggen eller puttes til fryseren. Tvert imot så bør man prøve å ta ut svake og gamle dyr. Og så jakte mer som rovdyr. Og da måten rovdyra jakter på, da er det å ta de svakeste og minste dyra til enhver tid. Og det er gjerne kalv, og det er unge uerfarne dyr. Og så er det gamle dyr og syke dyr.
0: Mm.
1: Og da, de bestandene som der er rovdyr, der er det ofte vesentlig bedre kvalitet og kondisjon blant hjorteviltet, ved at det er de sterke dyrene som overlever og unngår å bli spist. Og sånn også jegerne tenker. Og det er utrolig viktig nå når man da plutselig har verktøy for de jegerne som ønsker å kjøpe slikt. At man ikke bruker det til å ta ut de sterkeste og beste dyra. Men man bruker de til å rett og slett sortere. Med å ta ut små og svake dyr.
0: Er det vanskelig for helt på seg, den vanlige mannen i gata å få seg tak i hjortekjøtt?
1: Ja, det er jo det er et godt spørsmål. Og poenget her er at det er nå over 50-60 000 hjortejegere i Norge. Og de har som regel tilgang på hjort. Og hvis du er så heldig å kjenne en av dem, så ordner det seg ofte sånn at du kan få tak i litt. Men den gjengse nordmann på over 5 millioner mennesker, de får ikke tilgang på hjort. Det er jo blant annet fordi det er grunneierne i Norge som har jaktrett, og det er grunneierne og jegerne som får tilgang på den kjøttet. Men så er det en del jegere som faktisk har i overflod, og de selger gjerne, men da må man ta til takke med å kjøpe hele og halve dyr, og den kunnskapen med å stykke opp dyr, den er ikke så tilgjengelig lenger når folk har bodd i byen noen år. Så er det gjort et initiativ som er støttet opp under Vestland fylke, der man prøver å få øke tilgangen på viltkjøtt. Og det er sånn at det er en del bedrifter i Vestland, men også rundt om i resten av Norge, som driver viltmottak eller driver hjortoppdrett. Og der er det en organisasjon som er blitt stiftet nå nylig, som heter Hjorteklynga. Og gjennom å samarbeide om både produktutvikling og standarder og etablere utsal, så er det nå på vei til å komme utsal i flere større byer, blant annet Bergen og Stavanger, og det blir kanskje rullet ut Oslo-Trondheim etter hvert også, der vanlige folk kan komme og kjøpe seg en kartong eller et produkt med hjortekjøtt.
0: Slik avslutningsvis, hva er det beste måltid du får av hjort, om du lager selv eller får servert?
1: En god biff. Så en biff av mørbrad, det synes jeg er fantastisk godt. Og hvis du da har noe ovnsbakt rotgrønnsaker og en sånn her sellerirot blandet med potet og laget en stapp ut av det, også en god saus, da har jeg det veldig bra.
0: Ja, nå fikk jeg vatten i munnen, så nå kan du tigge stilt. Da får du ha tusen takk for praten.
1: Jo, takk det samme, og kjekt å få være med.
0: Da var han Jon Anders Stavangra oppi fra denne her hjortefarmen Svanøy, var det heit den? Han var borte på skolen her på tirsdagskvelden, vet jeg, og hadde foredrag. Det var Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske som stod for da. Og midt i mellom disse her foredragene her, så serverte de hjortekarbonade som Mari Åsen hadde laget, og da skal jeg si var hjortekarbonade med store H. De var gode. Jon Anders, han ønskte å få høre Sting med Field of Gold.

0: Ge mig till dig.
1: Oh, come on.
0: Kvinna och mamma.
2: Da har jeg fått med meg nye utflyttet lustring, og denne gangen er det Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
3: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun, og foreldrene mine de drev inn et pensjonat, men det er ganske langt tilbake i tid. Jeg var liten og da til de sluttet med pensjonatet, men de hadde rom de legde ut, og vi hadde folk som bodde der, blant annet sjåførene i Sogn Bilag, var der i mange år. Og vi hadde mye folk som var ute og inn om sommeren, så legde de ut rom til folk som kom på ferie til Skjolden da. Det var mye folk ut og inn i huset, og mye trivelige folk vi ble kjent med.
2: Ja, så dette, du var ikke så lite at du ikke husker det?
3: Nei da, akkurat pensjonatet da er så langt tilbake, kanskje var en 5-6 år. Så jeg husker ikke da så godt antall at det var en disk som var i mellom kjøkken og stovet om i luka.
2: Åja.
3: Så ble jeg bygd opp igjen, og at det var godteri og... Det ble nok en del brus, og jeg var ikke så strenge på akkurat dette den gangen.
2: Nei.
3: Så det ble litt besøk i tannlegen.